Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект. Но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатия тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво. Прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, шест, нещастие, вечер, седем. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън очегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. навярно устарява.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Истината е, че черния дроб и бъбреците са естествените детоксикатори на тялото и работят денонощно, за да ни поддържат здрави. И макар да няма една единствена чудодейна напитка, която сама да оправи метаболизма и да прочисти черния дроб, има сутрешни напитки с полезни съставки, които могат да подпомогнат тези процеси, да стимулират храносмилането и да дадат енергичен старт на деня. Зеленият чай е известен със своите антиоксиданти – катехини, които засилват метаболизма и изгарянето на мазнини. Добавянето на лимон повишава усвояването на тези полезни вещества от организма. Запарете си зелен чай не прекалено дълго, за да не горчи. След като леко се охлади, добавете няколко капки лимонов сок. Пийте го между храненията, тъй като може да попречи на усвояването на желязо от храната, ако се пие веднага след нея.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Топлата вода е класическата сутрешна напитка, препоръчвана от диетолози от целия свят. Подправена с лимон, помага за активиране на храносмилателните ензими и стимулира черния дроб. Лимонът е богат на витамин С и антиоксиданти, които подпомагат метаболизма, а пектиновите фибри в него могат леко да потиснат глада. Няма нищо сложно в приготвянето й. Изцедете сока на половин лимон в чаша топла, невряла вода. Може да добавите чайна лъжичка мед за подслаждане и допълнителна полза за храносмилането. Пийте веднага след събуждане на гладно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Джинджифилът е мощен противовъзпалителен продукт, който подобрява кръвообращението и ускорява метаболизма. В комбинация с лимон, тази напитка е идеална за сутрешен тонус и елиминиране на натрупаните токсини. Настържете около 1 см пресен джинджифил. Залейте го с чаша топла вода и добавете сока на половин лимон и чайна лъжичка мед на вкус. Може да приготвите и по-концентрирана запарка, като варите джинджифила за 5 минути, след което прецедете и добавете лимона и меда.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: седмица по Радио Нова Нюс.
1: Може да ви звучи налудничаво, но отвара от сини сливи и стафиди рано сутрин ще направи с тялото ви чудеса. Сигурна съм, че ще видите ползите и ефекта веднага. Това е по-специфична рецепта, насочена към подпомагане на черния дроб и прочистване на храносмилателната система. Сливите и стафидите са богати на фибри и антиоксиданти. Сложете 150 грама сини сливи без костилките и 150 грама стафиди в 3 чаши вряща вода. Варете 15 минути. Прецедете и пийте по една супена лъжица от отварата всяка сутрин на гладно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Някои детокс рецепти включват по-силни съставки, като ябълков оцет или зехтин и лют червен пипер. Въпреки че имат своите привърженици, ефективността им не е научно доказана и те могат да раздразнят стомаха, особено ако имате чувствително храносмилане. Винаги започвайте с малки дози и се консултирайте с лекар, ако имате здравословни проблеми. Сутрешната напитка от ябълков оцет, смесен с вода, мед и лимон, не само алкализира тялото, но и помага за разграждането на мазнините, намаляването нивата на кръвната захар и подуването на корема. Тази напитка е известна със способността си да намалява апетита и да ускорява метаболизма.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Сутрешна смес от топла вода с щипка куркума, лъжичка мед или лимон може да даде тласък на храносмилането, да засили метаболизма и да намали подуването на корема. Известна със своите противовъзпалителни свойства, куркумата играе ключова роля в контрола на теглото. Жълтата подправка също така помага за производството на жлъчка, която е от съществено значение за смилането на мазнините. Пиенето на вода с куркума сутрин подобрява храносмилането и намалява подуването на корема и газовете. По този начин спомага за поддържане на здрави черва и насърчава загубата на мазнини. Освен това, термогенните свойства на куркумина повишават телесната топлина, насърчавайки изгарянето на мазнини и намалявайки възпалението в мастните клетки, което улеснява отслабването.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Добрият метаболизъм е безценен дар за тялото. Благодарение на него е много по-лесно да поддържате форма. Но какво ще стане, ако природата не ви е възнаградила с добър метаболизъм, а излишните килограми продължават да се натрупват? Не само различните здравословни храни, но и някои напитки могат да ни помогнат да стопим излишните калории. Сигурно сте чували за нашумелият зелен чай през последните години – матча. Отличителната му черта е, че чайните листа се смиват на прах. Затова, когато го варим, прахът се разтваря напълно във водата и ни снабдява максимално с полезни вещества във всяка глътка. Сред тях са полифенолите, за които учените смятат, че имат термогенен ефект и ускоряват метаболизма. 3 чаши чай на ден са достатъчни за стимулирането му.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Знаете ли какво е сасим или вода от краставици? На пръв поглед може да изглежда, че вкусът на напитката е отвратителен. Но това изобщо не е така, защото освен пресни краставици, съставът на напитката включва и други вкусотийки – джинджифил, лимон и мента. Каква е ползата от водата сасим? На първо място ускорява метаболизма, а продуктите, които включва напитката, разграждат мазнините и пречат на усвояването им. Напитката е популярна сред тези, които целят да отслабнат. Те ускоряват обмяната на веществата и спомагат за регулиране на количеството течности в тялото, насърчават извеждането на токсините и имат успокояващ ефект. Това е приятен и освежаващ летен коктейл, който създателите препоръчват да се пие вместо вода, но не по-късно от 2 часа преди лягане и не повече от 2 седмици подред. За да приготвите напитката, трябва да смесите в декантер или чайник джинджифил, предварително смлян в купа, и вода. Добавете натрошени листа от мента и нарязана краставица към основата. Оставете напитката да поеме всички вещества и микроелементи за около 10 часа в хладилник или на друго хладно място.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Много от вас са чували за ползите на грейпфрута за здравето. Този цитрус съдържа витамини от група Б, каротин, калций, фибри и органични киселини. Целият този набор от полезни микроелементи прави плода ефективно естествено средство за подобряване на храносмилането и изгаряне на мазнини. Малините също така съдържат доста рядък минерал, манган и груби диетични фибри, които премахват токсините и холестерол от тялото. Комбинацията от тези два компонента активира полезните свойства. Ако е възможно, включете тази вкусна напитка в ежедневната си диета. Ще бъдете приятно изненадани от благотворното му въздействие върху тялото ви. За начало, изплъкнете добре малините под вода, обелете грейпфрута и отстранете вътрешните горчиви жилки от него. Поставете плодовете в блендер, добавете вода и разбийте добре съдържанието, докато се образува хомогенна структура. Изсипете готовото смути в любимата си чаша и така започнете деня си.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! В утрото на 24 септември, днес е четвъртък, пожелаваме ви много хубав, много приятен, много успешен ден. За вас поглеждаме, разбира се, към водещите ни теми. Политиката е сред тях, защото от утре сме в кампания.
1: Здравей, България, и от мен. Да, в днешния ден ще ни гостува една от ярките кандидат-президентски двойки. Ще има политика. Постарали сме се да присъстват и всички важни теми от деня извън политиката, някои истории по ваш сигнал. Иван Христов е продуцент на Здравей България. Накратко вижте плановете ни, темите ни за днес до 9.30.
0: Започваме. Изборът на България, седмият президент, след като и Възраждане влезе в битката за Дондуков 2. В студиото очакваме кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин.
1: В новата ни поредица «Умно финансиране» с Нели Тодорова. Какво е общото между изкуствения интелект и доматите? И как с пари от Европа земеделието ни може да бъде по-успешно?
0: До кога ще продължават да растат цените на дизела и бензина? Очаквайте разговор с Мартин Владимиров. Скок на цените и недостиг на горива и във Франция. Какви мерки въвеждат властите там?
1: Наживо, кога ще бъде загасен пожарът в Хисарско, заради който бяха евакуирани над 40 души?
0: Глобиха полицай, след като наруши правилата за движение и се държа грубо с гражданин. Имало ли е натиск на шофьора на насрещния автомобил? Имало ли е злоупотреба със служебно положение?
1: Как се стигна до фаталния инцидент на пътя, причинен от наркозависим с абсолютно неадекватно поведение? Малко преди катастрофата е изхвърлил баща си от автомобила и е продължил с висока скорост.
0: Наживо, за какво настояват жители на Аспарухово, които живеят в близост до строежа и свлачището, заради което бяха евакуирани 8 души?
1: Внимание към една акция. Защо защитници на животните ще прекарат 2 седмици в клетка на площада пред Народното събрание?
0: Новини от Перперикон. Още нови открития от екипа на археолога професор Николай Овчаров.
1: Добро утро и на Мина. Тя следи новините.
2: Добро утро. Добро утро. Да, безпрецедентен акт на уважение от страна на американския президент Доналд Тръмп към китайския си колега Си Цзинпин. Посрещна го с червен килим на пистата, на самолетната писта. Нещо, което се е случвало последно през 2015 година при Барак Обама, при посрещането на папа Франциск.
1: Другите не ги чака лично и не ги чака на червен килим.
2: Абсолютно безпрецедентно.
0: Да. Важен гост. Да.
2: Важен гост. Визитата определено ще очертае отношенията между двете суперсили за напред. Много важни теми са заложени в дневния ред на двамата президенти. Продължаваме да следим и в Нью-Йорк какво се случва. Президента Илияна Йотова държа своята реч. Един от акцентите беше сигурността на Черноморския регион. А пък иначе у нас акцентите са от комисиите в парламента, разглеждат се промените в закона за движение по пътищата и шарката по овцете и козите. Министъра на земеделието ще бъде изслушан в комисията във връзка с това.
1: Шарка ще разглеждат. Добре, следим всичко важно. След малко са първите за деня новини. Ние си започваме с...
0: сега.
1: Да, ние ще разглеждаме нещо друго. Да видим първата
0: битката
1: ситуация.
0: Битката за климатика в офиса.
1: Битката за климатика. Сега малко ще видим и прогнозата.
0: Да, на никого вече не му е твърде топло.
1: Ами ще видим сега. Винаги спора на топло или студено да е.
0: Да.
1: Климатика е вечен спор. Да. Винаги на някой му е топло и на някой винаги му е по-студено.
0: Според мен и в двата случая има и демонстрация към усещането.
2: За всяка
0: цена.
1: Всеки с термостата си. Добре, да видим още една ситуация. Тя пък как е озаглавена?
0: Ентусиазмът ми за работа в 6 сутринта.
1: Да.
0: В 6:02 е същото горе-долу.
1: Да, някой има ентусиазъм да го организира.
2: Може би до 6:05 продължава.
1: Да го организира и да го заснеме това, което също е очудващо, но да. И още една, трета случка, преди да минем към прогнозата.
0: Живот без проблеми, без работа, без сметки, без наем, въобще без никакви грижи.
1: Да, изглежда като удоволствие.
0: Изглежда като нирвана вече. Добре, моя не го мислим.
1: Да се върнем към темата за климатика.
0: И за температурите. Гледаме прогнозата.
2: Здравейте! Днес времето ще е по-спокойно и валежи не се очакват. Сутринта е доста студена и в много котловини очакваме първите за сезона по-сериозни слани. По-застрашен е района на Югозападна България, за където е в сила и жълт предупредителен код за опасно време. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Малко повече облаци очакваме преди обяд в Източна България и около планините. Вятърът вече е слаб, следобед да е умерен от запад и температурите постепенно ще се повишават. Така максималните стойности днес ще са от 19 до 23-24 градуса. В петък от запад облаците у нас ще се увеличат и следобед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. В събота превалявания ще има на повече места, като ще бъде и малко по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица времето ще остане спокойно и предимно слънчево. Стойностите ще се повишат и към вторник сряда очакваме до 25-26 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, хубав и усмихнат ден на всички!

0: Добро утро! Вие сте с първите за деня новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. Ден до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. След жреби в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Всички кандидати и номерът, под който могат да бъдат открити в нея, четете на сайта ни Nova.bg. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в комисиите по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено превозни средства над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите, временно да бъдат спирани от движение. Разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки, ще бъдат обсъдени в Комисията по земеделието в Народното събрание, където ще бъде изслушан ресорният министър Пламен Абровски. В началото на седмицата Агенцията по безопасност на храните потвърди нови огнища на шарка по дребните преживни животни в Хасковско. Едно от тях е в община Симеоновград, където болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като собственикът е подал сигнал за болни животни. Другото е в община Минерални бани, където също след сигнал от стопанина е констатирано огнище при два свързани обекта. Нов световен ред без двойни стандарти. За това призова президентът Иляна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Основна тема в речта й беше сигурността на Черноморския регион. Тя призова Черно море да се превърне в зона на международна сигурност. Йотова изтъкна, че основно предизвикателство остава войната в Украйна, където е крайно време да се търси дипломатическо решение. Според нея е време европейската политика за сигурност да бъде преосмислена.
1: България не иска да остане безучастна и подготви инициатива, за която ще си партнира с страните от Черноморския регион за общо действие, така че да се осигури сигурността на корабоплаването.
0: Украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти, тема, която обсъди с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва остава отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украйна и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена.
2: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да направим така, че Русия също да понесе болезнени последици. Именно за това заявихме, че стъпките към деескалация са важни и необходими още през зимата. Сега нуждаем се от дипломация и сила. Русия допусна огромна грешка. Тази налудничава и неоправдана война трябва да бъде прекратена. Не мисля, че има лидер, който би казал друго. Защото ако една война не бъде спряна на време и Русия не бъде наказана на време, тя ще продължи да разпространява зло.
0: Като безпрецедентен жест на уважение, Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказвал такава чест през 2015 година при посрещането на папа Франциск. Китайският президент ще остане 3 дни в Съединените щати, като това ще бъде тест за отношенията между двете суперсили. Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите обяви, че двете страни ще удължат до януари търговското примирие. И на финала празнично меню получиха животните в сафари парк в Китай преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия според хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите имаше плодове и зеленчуци. Капибарите пък бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът традиционно събира семейство около пълната луна и характерните лунни сладкиши. Още по актуалните теми следва сега. Останете с нас.
3: Добре, Мина. Благодарим ти. Ние се връщаме към водещите теми и детайли около тях.
4: Прогресивна България казваха, че няма да вдигат данъци, обаче някои данъци очевидно ще са нагоре. За какво говоря? Говоря за вчера тези данъчни промени, пакет данъчни промени в бюджета за следващата година, които бяха представени от заместник финансовия министър. Най-напред повишаване на данъчните оценки на имотите с 30% през 2027 година. Всъщност ще следват още две стъпки, така че за 3 години ръста ще бъде с 100%. Това е мярка, която се очакваше и за която експертите казват, че е било крайно време вече да се предприеме. Другото ново е въвеждането на временен данък свръхпечалба, който ще бъде еднократен само за 2027, еднократен за сега, нали така. Този път идеята е той да обхваща не само банките, защото тяхната печалба е облагана, но и други сектори. Сега данъка върху свръхпечалбата плащаше временно петролната рафинерия в Бургас, но предишният опит за въвеждане на подобно облагане за банките пропадна след разговори на банкерите с депутата Делян Пеевски. Това припомнят Медиапол. Въвеждат се и някои данъчни облекчения. Увеличава се, например, данъчното облекчение за деца, като се въвежда и допълнителна отстъпка за разходите, които родителите правят за частни уроци и спортни дейности за подрастващите. Отстъпка от данъка, ако детето ви ходи на някакви такива дейности и имате съответните документи за това. Стойността на ваучерите за храна, нещо много популярно струва ми се, така че касае много хора, които се признават за разход за бизнеса, се увеличава от 200 лева на 200 евро, но се въвежда 7% данък, което означава, че ако един работник получава 200 евро ваучери за храна, ще може да получи максимум 186 евро ваучери на месец.
3: Точно така. 100 евро 7 отиват за данък.
4: Да. Сега по отношение на тези 33% данък свръхпечалба, в определени икономически сектори ще бъде това, както вече казах. Става дума за банки, за застрахователни и презастрахователни дружества. Става дума за големите търговски вериги с не по-малко от 5 обекта. Става дума за телекомуникационни компании, за обменни бюра, за дружества за бързи кредити. От финансовото министерство казаха, че са установили, че 60% от свръхпечалбите са генерирани в тези сектори, които сега ще бъдат обложени с въпросния данък.
3: Сега какво е свръхпечалба? Аз видях на някои места 20% повече, но дали от предходната година? Тя ли се взима за...
4: Не, взима се периода 2020-2025 година.
3: Тоест, данъчната печалба усреднява се за 5 години.
4: И при 20% над тази средна печалба имаш 33% данък.
3: А 10% данък
4: свръхпечалба.
3: Освен тия 10% данък, обичайните.
4: Корпоративния данък, данък печалба. Над него би трябвало да бъде, поне аз така го разбрах.
3: Тоест веднъж 10, веднъж 33.
4: Да. Сега какво обясниха от финансовото министерство?
3: Но пак да обясним как става. 5 години, усреднява се колко е печалбата... От 2020 до 2025-та.
4: И ако имаш 20%
3: и се гледа
4: над...
3: 2026-та колко е печалбата.
4: Да, и ако имаш 20% над, 33% данък, аз поне разбрах, извън корпоративния, извън данък печалба. Може би има нужда от малко от още разяснения по тая тема.
3: Събеседник от Прогресивна България, за да ни разяснят, макар че финансовото министерство води тук разговора, за да ни обяснят детайли. Важен... И дали има и други сектори, които влизат в групата на облаганите.
4: Важен детайл за сега към тия сектори са се насочили, защото са установили, че голямата част от свръхпечалбите е именно в тези сектори. От една страна, очевидно, идеята е да се пълни хазната и да се топи дефицита. От друга страна, вчера заместник финансовия министър каза, че целта е тези компании да не вдигат цените, така че да не трупат свръхпечалби, така че да не плащат допълнителен данък. Но можем да чуем още.
5: Една помощ би била добре дошла, а може би би била вдъхновение повече деца да започнат да ходят на нещо и да открият своите интереси.
6: Примерно такси за участие, примерно в танци или в примерно някакви курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт. Намаляване на административната и финансовата тежест за микро, малките и стартиращите предприятия. Предлагайки 200 евро ваучер, като се удържи данъкът 7%, лицето може да получи максимално 186 евро.
3: Сега се замислих, като има осредняване от 2020 до 2025, а 2020 и 2021 бяха кризисни години с пандемия. Дали няма да е там пък много ниско нивото на печалба и дали няма да се улесни прескачането на прага?
4: Хубаво е и бизнеса да чуем по тази тема. Какво мислят банки, търговски вериги и така нататък, всички по веригата?
3: Иначе, за да се даде на някой, винаги трябва да се вземе от някъде, това е ясно. А премиерът Румен Радев вчера се обяви за забрана на рекламата на хазарта, ма изцяло. Каза, заприличали сме на един Лас Вегас. Включително бяха давани примери със светлинни табла и всичко, което се набива в очите и на подрастващи. Цялото игрално оборудване ще се свързва с НАП в реално време. Ще се задължат всички чуждестранни хазартни оператори, които имат лиценз за работа в страната, да регистрират финансовата си дейност у нас. Не искаме хазарта да присъства ежедневно в очите на българските граждани, основния аргумент на Румен Радев. Идеи за законодателни промени в тази посока имат и ППДБ. 24-та година имаше едни рестрикции, за които смятат, че не са били достатъчни. И сега явно ще се обединят, но водеща сила в случая ще е Прогресивна България, за още по-голяма забрана на всякакъв хазарт. Единствено, ако спортни мероприятия, събития са спонсорирани, там ще може да се появи някакво лого, някакво напомнене, че един оператор или някакъв бранд е свързан с хазарта. Да чуем още малко от думите във вчерашния ден по темата не на хазарта.
7: Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
8: Фирмите за хазарт в спорта, там дори една от футболните лиги е с такова наименование.
9: Ще прочетете закона, ще видите ограничения в тази област. Но имаме недостиг в бюджета сериозен и спорта трябва да се стимулира.
7: Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
4: Да, на първо четене през пленарната зала минаха промените в закона за потребителските кредити. Много спорен проект. Приете на първо четене. Обещаха депутати, включително мнозинството, обаче, че той ще бъде сериозно преработен за второ четене. Една от основните промени, един от големите спорове, всъщност беше свързан с тъй наречения годишен процент на разходите. Идеята той да не надхвърля петкратния размер на законната лихва при просрочени задължения в евро или в каквато и да е валута. Сложиха обаче ограничението това да не важи за заемите до 3 минимални работни заплати и сега според опозицията на практика ще се връща повече, т.е. няма защита на кредитополучателите, въпреки че основната цел на закона е точно тази да защити хората, които взимат заеми, да не става както до сега, взимаш малко, връщаш много. Вчера беше даден следния пример. Взимаш кибрита на клечка, връщаш един кубик дърва. Александър Иванов от ГЕРБ СДС даваше и примера с едно изчисление, което и ние сме правили. Ако човек вземе заем от 1860 евро за 12 месеца, при сега действащия закон трябва да върне 2240. Ако минат обаче промените и на второ четене до 3720, спорове имаше и във връзка с отпадането на тавана при просрочени задължения. Още малко от дискусията вчера в пленарна зала, на моменти тя беше доста така напрегната. Чуха Асен Василев, че говори за 11% лихва, но още реплики от вчера.
10: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит. До голяма степен тия дефекти обясняват както огромния ръст на жалбите, така и огромния ръст на фирмите за бързи кредити, които в последните 2-3 години никнат като гъби след дъжд. И ако се съди по младежите в добра спортна форма, които стоят пред тях, очевидно оперират и на ръба на закона.
11: И по предложения от ваш вариант, ако вземат заем от 1160 евро за 12 месеца, сега действащия закон те ще върнат 2240, а при вашия проект ще върна до 3720. Тоест над два пъти повече.
12: Наистина ли смятате това да го допуснете? Да може да отидете на 11% лихва за краткосрочните кредити, които са до 3 минимални заплати?
13: Този, който получава кредит, в момента може да се позове на годишния процент на разходите, да успори един кредит и той да бъде обявен за нищожен.
14: Удряте най-бедните, удряте милиони половина българи, 90% от които взимат кредити до 3 минимални работни заплати, вие в момента ги смачквате.
15: Увеличението на тавана на общия размер на разходите за целия период да бъде увеличен на 100%, не виждам никаква логика в това, но естествено между първо и второ гласуване трябва да направим най-доброто.
3: Един от нашите събеседници от Прогресивна България обясни, че идеята им е абсолютно всички суми, защото извън това ГПР, за което спорят, има някакви допълнителни такси, които много оскъпяват. Никой не отива толкова да обжалва. Хората се страхуват, нямат финансова грамотност, или плащат колкото им казват, или ядат бой на някои места. Така че всичко, което чухте в момента като спор, много лесно ще измери на терена на практиката. Потребителите на този бизнес, доста голям, веднага ще усетят или подобрение, или влушаване, така че да, могат да преценят кой към днешна дата е казал истина и кой не.
4: Иначе заявката е да има филтъри на вход, т.е. да се усложнят, не точно, да станат по-сериозни изискванията за откриване на този тип бизнес, за да ги няма тия гаражните бързи кредити и момчетата с анцузите и с мускулите, които после събират парите.
3: Продължаваме да следим тази тема, как ще се придвижи проекта на следващо четене и на практика какво ще става, като теглите бърз кредит. Сега към парите на Пеевски, понеже той каза, че всичко, което Демерджиев, Айрадев на онази пресконференция казаха за фирмата Касичка, която през фирми за мантинели спонсорира самолети, негови полети, че всичко било на неговото семейство. Сега ще има възможност категорично да го докаже и да покаже, че е така. След като Демерджиев пред НАП подаде официален сигнал, за да се установи какви са тези значителни разходи, извършени от председател на парламентарната група на ДПС. Действителният размер на извършените от лицето Пеевски плащания за самолетни полети и други свързвани с тях разходи ще се установява от НАП, поне това иска Демерджиев от НАП. Периода, през който са извършвани тези плащания, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, щом са на семейството, семейството откъде ги има, наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди, съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи, така че изглежда много чисто и просто да се установи на така зададените ясни въпроси, да се получи ясен
4: отговор. Кое е лъжа, кое е истина?
3: Да, да чуем още от думите на Демерджиев по темата.
16: Ние считаме, че данните, които получихме от Малта и от малтийските служби са коректни, но след като той твърди, че друг е източника на финансиране, поисках НАП да провери това. Работили сме с документи и изцяло анализите са на база на документи, които са постъпили в хода на проверки, а не на досъдебно производство. Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е от особен интерес за българските граждани от години. Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях.
9: Тези хора са работени с подставени лица. И ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина.
8: Установени ли са вече тези подставени лица? В един брифинг преди няколко седмици в Плевен казахте лейтенанти, използвахте тази дума.
9: Да.
8: Защо я използвахте?
9: Защото някои от тях се знаят и се надявам, че скоро време ще бъде установено и с какво точно се занимават и как през тях са минавали така сериозни публични средства. Благодаря.
8: Партийни ли са тези лица? От структурите на партиите ли са?
9: Основно не.
3: Да, това е много интересна тема. Подставените лица в българската политика и бизнес, които с чужди пари от името на някого, със своя гене и три имена, са развивали дейност. Интересно е докъде ще стигне им ще се разровили до край.
4: Дано да е до дъно, както каза по друг повод премиера Румен Радев, до дъно и до евро. До стотинка, ще ви каза, до евро.
3: Кратка пауза правим, ще се видим след малко.
17: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес времето ще е по-спокойно и валежи не се очакват. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Малко повече облаци очакваме преди обяд в Източна България и около планините. Вятърът вече ще е слаб, след обед до умерен, с посока от запад. Температурите ще се повишават и максималните стойности днес ще са от 19 до 23-24 градуса. В планините обаче стойностите и днес ще останат зимни. По най-високите върхове те ще са отрицателни през целия ден. До обяд времето ще е предимно слънчево, след което ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Вятърът ще е студен с посока от северо-запад. В петък от запад облаците у нас ще се увеличат и след обед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. В събота превалявания вече ще има на повече места, като ще бъде и малко по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица времето ще остане спокойно и предимно слънчево. Стойностите ще се повишават и към вторник и сряда очакваме 25-26 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: 6.32 е хубав ден, ви пожелаваме. Останете с нас и днес до 9.30.
1: Четвъртък сутрин, седмицата е към края си, месеца и той върви към края си много бързо. При това сигурно заради много бързата скорост, с която се движат събитията около нас. Иван Христов е продуцент на предаването днес. Да видим темите, по които ще работим. Изборът на България, седмият президент, след като и Възраждане влезе в битката за Дундуков 2, в студиото очакваме кандидат президентската двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин.
0: А в новата ни поредица Умно финансиране с Нели Тодорова, какво е общото между изкуствения интелект и доматите? И как с пари от Европа земеделието ни може да бъде по-успешно?
1: До кога ще продължават да растат цените на дизела и бензина? Разговор с Мартин Владимиров. Скок на цените и недостиг на горива и във Франция. Какви мерки въвеждат властите там?
0: Наживо следим кога ще бъде загасен пожарът в Хисарско. Бяха евакуирани няколко десетки души в района.
1: Глобиха полицай, след като наруши правилата за движение и се държа грубо с гражданин. Имало ли е натиск на шофьора на насрещния автомобил? Имало ли е злоупотреба със служебно положение?
0: Как се стигна до фаталния инцидент на пътя, причинен от наркозависим с абсолютно неадекватно поведение? Малко преди катастрофата той изхвърлил баща си от движещия се автомобил и е продължил с висока скорост.
1: Пряко включване ще разберем за какво настояват жители на Спарухово, които живеят в близост до строежа и свлачището, заради което бяха евакуирани хора.
0: Защо защитници на животни ще прекарат 2 седмици в клетка на площада пред Народното събрание? Ето по този начин.
1: И новини от Перперикон, още нови открития от екипа на археолога професор Николай Овчаров. Чухме абсолютния триумф на Дара и Банга Ранга на Евровизия. Чухме песента, която прозвуча и по време на Dancing Stars в Съединените щати. Така откриха тогава шоуто преди около седмица. Сега видяхме Дара. Ще видите и вие един много интересен клип. Дует по време на церемонията на телевизионните, на немските телевизионни, германските телевизионни награди. Ето е водещата, която слезе на сцената с хеликоптер. Барбара Шоненбергер. Това е нейно изпълнение. В следващия момент ще се включи и самата Дара с балет. Да ги послушаме.
2: Begeisterte sie Millionen und gewann den Eurovision Song Contest in Wien. Jetzt ist sie hier.

0: Да, ние нашата част си я знаем.
1: Немската, да.
0: Беше за германската публика с тяхната водеща. Еми всеки вариации.
1: О, да, да, със да. Сигурност. Добре звучат заедно обаче.
0: Да.
1: Все повече на все повече сцени извън България ще виждаме Дара, това е сигурно.
0: Сега ще видите 3,2 милиона евро как изглеждат. Открити са зазидани в стени, подове и мебели в жилище край Неапол, криминалната столица на Италия. Парите бяха намерени при акция на разсъмване в понеделник. Бяха арестувани 34 души. Служители на звената за борба с мафията са открили тези пачки. Банкнотите са от по 50 евро в имот в Кайвано. Банкнотите са били опаковани в целофан, подредени в редици под подови и стенни плочки, както и в тайни чекмеджета на гардероби. При претърсванията полицаите са открили още 11 луксозни часовника Rolex, оръжия, принадлежности, за които се предполага, че са били използвани при разпространение на наркотици. Акцията е част от продължило няколко месеца разследване, ръководен от неаполитанския прокурор за борба с мафията Никола Гратери. Властите са получили информация от сътрудници на правосъдието, които са дали показания в замяна на защита. Явно картици са имали. А през 2023 година, припомня статията пред мен, правителството на Джорджа Мелони въведе програма за градско възстановяване

0: думите на Васил Божков, който казваше, че 1 милион спокойно се събират в едно яки.
1: Ами...
0: ако са в по-едрички банкноти.
1: Сега тук са по 50.
0: Тук е огромен финансов арсенал.
1: Доста ми изглеждат. Ето ги кадрите.
0: Да. А нелепа ситуация, в която се е озовало посланика на Сърбия в Испания Ирена Шарац. Целунало е холандското знаме по време на събитие. Очевидно го е сбъркала със сръбското знаме. След като целунала знамето, вдига три пръста към камерата.
2: А тя е доволна.
0: Ето, да, този момент. Кадрите веднага предизвикаха много реакции в социалните мрежи. Може да си представите на какви подигравки и на какви критики е подложена на посланичката.
2: Червено-бяло-синьо.
0: Сърбия червено-синьо-бяло, а Нидерландия червено-бяло-синьо. Хоризонтални и двете, така че не е невъзможно да се обърка човек, но все пак трябва да внимава. Все особено на събития, особено като посланник.
1: Поне нидерландците ще са доволни, ще уважават и те.
0: Много неприятни коментари. След това.
1: Отивам към едно кафене в Лима. Там сервират напитки с лика на папа Лъв 14, нарисуван върху млечна пяна преди планираното му посещение в Перу, Уругвай и Аржентина. През ноември се появява тази мода. Баристата Ариана Малма, която рисува с шоколад лика на папата върху кафе и капучино, сравнява процеса с рисуване върху платно. Споделя, че техниката изисква търпение, за да не се размажа млечната пяна. Най-често тя го изобразява в поза, в която се моли. Решихме да бъдем първите, които ще го нарисуват, каза собственика на заведението Карлос Риско. Добавя, че са прекарали няколко часа в усъвършенстване на рисунката с боя, направена от какао, отглеждана в перуанската Амазония. Надяваме се само безопасни продукти да използват точно в този географски район. Иначе папата ще е в Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември.
0: В турския град Келкит, провинция Гюмюшхане, нов световен рекорд на Гинес за най-голямо количество приготвен боб в тенджера. Над 6000 литра или количество достатъчно за 15 000 консерви. Инициативата имала за цел да популяризира традиционното местно приготвяне на такъв боб, както и да привлече международно внимание към регионалните кулинарни традиции. Официални съдии от Гинес са проследили целият процес на подготовка, на готвене, за да гарантира спазването на правилата. За приготвянето на това количество е използвана огромна специално изработена тенджера. Общото количество на готовия печен боб е достигнало 6839 литра. Предишния рекорд е бил 5620 литра. Хапнали са си го после?
1: Да. Няма гладни тук.
0: Имало е за всички.
1: Сега, робот, за първи път човек и хуманоиден робот са изправили един срещу друг в ММА и двубой. 44-секундно видео показва схватка между инфлуенсъра Франки Лапена и високия около 1,80 робот на компанията R.E.K. Видеото обаче предизвика съмнение доколко двобоят е реален заради тромавото поведение на Лапена. Сега колегите ми подсказват, че всъщност Франки е комик, така че естествено да съвсем па да има съмнение доколко е автентично. Макар че аз видях 1-2 кадъра, където така болезнено изглежда ритника, който получава от робота. И направо изглежда като наистина и като да боли. За първи път в историята човек се изправя срещу робота. С човешкия ръст, казва диктора в началото на записа. Пич, страх ме е за теб, казва един от съдиите на Лапена с смях. Виждате кадрите. Допълнителна театралност внася и главата на робота.
0: Той наподобява... С тия светещи очи.
1: Да, от филма Терминатор. Прилича и на един паметник тук, който голяма дискусия в центъра на София предизвикваше със светещи очи. Да се надяваме, че тук, като имаме инфлуенсър комик,
0: да ти кажа, и на мен ми се струва...
1: Че ритника не боли.
0: Да, и на мен ми се струва малко измислена цялата история. Виждаш колко е пластмасов този удар, който преди малко мина. Някакси неестествено среща тялото на...
1: Виж как пада. Бе, на чужди кадри не боли.
0: Ами, имам едно ново място.
1: Имаме съмнение, но да.
0: Танцуващи хуманоидни роботи в следващите кадри в Пекин. Участвали са в един арт и технологичен фестивал. Инженерите са използвали специални алгоритми, за да могат машините да имитират движенията на професионалните танцори възможно най-плавно.

0: Идеята на представлението е била да изследва не просто техническите възможности на работа, а как човекът възприема машината, когато тя започне да изразява нещо чрез движение. Очевидно, особено нещо толкова емоционално, каквото е танца всъщност. Малко са непохватни все още.
1: Сега към ситуация в стил «Кво дете беше, какво стана?». Цял випуск се върна на училище 50 години по-късно. Звучи ми много страшно това. Но да, казват, че ученическите години никога не се връщат. В същия момент бивши съученици в Индия са решили да докажат обратното и половин век по-късно се тръгнали на училище. Те са от випуск 1976 година, събират се отново и решават да пресъздадат поне за един ден времето, когато всекидневно са сядали заедно на чиновете. Не се задоволяват с една среща на випуска. Бившите съученици слагат раници на гърба, взимат бутилки за вода и тръгват към училище.
0: Много са смешни, побутват се, както в клас наистина едно
1: да.
0: Време.
1: И леки закачки. Идеята е да пресъздадат поне малко ежедневието си като деца. Сега нямам справка дали всички са присъствали, защото 50 години почват въпроси. А къде е този? Отсъства. А къде е онзи? Надявам се по-голяма част от класа да са
0: след 50 години, да, не се пишат неизвинени отсъствия. Да. Дай Боже всеки му. Любител археолог, въоръжен единствено с детектор за метали, открил най-голямата находка от римски монети в Германия. Оливър Ридъл е неговото име. Той първи подава сигнал за съкровището, а съкровището е 934 сребърни денарии от времето на император Адриан. Попаднал на монетите, докато обследва нива край град Веселинг, Западна Германия. Когато забелязал, че детектора му не спира да пищи в голям радиус, си дал сметка, че е намерил нещо значимо. Оттам нататък подава сигнала и група специалисти съответно откриват съкровището, което тежи малко над 3 кг. 3 кг и 100 грама. Парите се смятат, че вероятно са били заровени в първата половина на втори век след Христос. Кой и как ги е заровил и защо не си ги е взел обратно, няма отговор на тези въпроси. Но да, и в статията, която е пред мен, припомнят, че по това време банки не е имало, така че е нормално да са били заровени парите, да.
1: Обикновено сафари в известния индийски национален парк Рандхамбор в Раджастан се превърна в вайрал сензация, след като огромен тигър реши да си дремне насред черния път. Видеото от необичайната случка е заснето и споделено в Инстаграм от чуждестранна туристка, която се казва Елена. На кадрите се вижда как десетки сафари джипове са се наредили в дълга колона, чакайки търпеливо голямата котка да се отмести. Тигърът лежи напълно необезпокояван от присъствието на хората. Те го наблюдават и снимат от превозните средства. В един момент животното, ето го момента, се изправя, протяга се мързеливо и бавно се насочва към гъстата гора. Авторката на видеото описва ситуацията като класическо задръстване в Индия с тигър. Допълва, че след като се е събудило, животното се е протегнало точно, ама точно като домашна котка.
0: Да, той си е на разходка, не бърза за никъде и не го интересува, че прави тапа, като в...
1: Да. Те нали с това са дошли
0: като в кресненското дефиле.
1: Дошли са да го гледат.
0: Да. История с змия. Австралийският ловец на змии Стюарт Макензи е споделил видео от залавянето на изключително отровен екземпляр, намерен да дебне в спалнята на младо момиче. Бил е извикан в къща в Куинсланд, където е намерил източна кафява змия.
1: Ама ни показваме мечките, змията е друго.
0: Видове. Ами да, да сменим кадрите, колеги.
1: Това е две кучета, скрита... които гонят мечка. Ето е змията.
0: Да, ето
1: е
0: змията. Била е скрита зад клетка на домашна мишка. Сигурно не случайно там, дебнала е. В спалнята на момичето ловецът на змии описва змията като зашеметяваща и уверява, че е била освободена безопасно в дива местност, както и че нито една мишка не е пострадала преди и по време на акцията по извеждането на змията от къщата.
1: Това маничка изглежда безобидна.
0: Източна кафява змия. Много отровен вид.
1: Да, да не ти е в къщата.
0: Да.
1: А другото, което видяхме преди малко, пак ще го пуснем. Две кучета прогониха черна мечка от имота на стопанина си в Британска Колумбия, Канада, от един остров. С кадрите там се вижда как чънк и кода, май така се казват, се втурват към мечката и я подгонват. В един момент ситуацията става доста напрегната, когато чънк се доближава опасно близо до животното. Стопанина се намесва, за да го издърпа на безопасно място. Мечката в крайна сметка се оттегля в гората. Собственичката разказва, че семейството живее на острова от 6 години и до сега не са имали подобна среща.
0: Е, вече не се имат. Страхуват от мечки и си ходят в гората.
1: Да.
0: А към вашите сигнали в рубриката «Моята новина» най-напред Илиан Генов във Фейсбук. Хора с мачете по улиците на град Камено. Като баща на две деца и човек с висок морал и отговорност съм ужасен от дързостта на това деяние, пише Илиан във Фейсбук. Това, което виждате на кадрите, не е сцена от филм. Гледаме ги кадрите, нали? Да. Това се случи в малките часове на 22 септември, точно пред дома ми по улиците на нашия град. Група младежи, които се разхождат необезпокоявано, а в ръцете на едното момче огромно мачете. Хладно оръжие, способно да отнеме човешки живот за секунда. На кадрите се виждат как се нанасят удари върху моя автомобил. Днес с така и пластмаса, а утре, пише автора на този сигнал, утре на това място може да бъде моето дете, вашата майка, близък или самите вие. Дали това момче е било под влиянието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, които са замъглили съзнанието му, ще се установява след проверка от МВР. Очевидно е подал сигнал и сега се чака проверка.
1: Да. Вчера по друг повод, друго пряко включване, един наш събеседник каза, тук сме като в Колумбия. Помислих си същото, гледайки и тия кадри, ама като всичко, откъдето и да го вземеш.
0: Това е град Камено, да.
1: Сега неправилно навлизане в лента в ремонт. Николай Костов е изпратил един клип. На 16 септември сутринта, пътувайки към София, за пореден път изпъкна един бързащ и безразсъден шофьор. Случката е от пътя Мездра Ботевград, пише Николай. Сам прецени, че трябва да навлезе в лентата, която е в ремонт, за да изпревари колоната от не повече от 5-6 коли. Това не е първият такъв случай на навлизане на лек автомобил. По-бързо ли стигна до там, за където е тръгнал, или му се скъси пътя, минавайки по този начин, пита Николай Костов в текст към тези кадри.
0: Кадри от района на Костинброд с рисково изпреварване и навлизане в несрещното движение. Кадрите са от Facebook групата «Лудостта по пътищата, нека я спрем заедно». Кога ще се научи българинът правилно да изпреварва, е въпроса към тези кадри. Оставен е и регистрационен номер ВН3282АК.
1: Ето, той има камери и предната и в задната част на автомобила, така че видяхме цялата маневра, да, на непрекъсната забранена за изпреварване, забраняваща изпреварване линия, виждаме.
0: И мост номер на автомобила на покъртително,
1: мост в покъртително състояние, ще покажем, и опасна велоалея под него, според Николай Димитров и неговите кадри. Това, което ще видим, е Асеновград, централната част на града. Покрай реката бе изградена велоалея, която всеки ден се ползва от велосипедисти, родители с детски колички и семейства с малки деца. Алеята преминава под мост, който е в ужасно състояние. От долната му част постоянно се отчупват и падат парчета, мазилка и бетон. На места арматурата е оголена и ръждясала. Това може да падне върху главата на преминаващ и да причини нараняване, казва той. Общината не предприема ремонт на моста. Нужно ли е някой да пострада?
0: Така, състояние на път. Сигнал от господин Янков до мейла на Здравей България. Какво е състоянието на пътя към сметището до село Цалапица, на което се изсипват камарите с буклук на град Пловдив и минават 100 камиона дневно. Дупките са по 20 см дълбоки и става невъзможно да се ползва пътят от леки автомобили. Пуснах оплакване до община Родопи за състоянието на пътя, но там официално ми отговориха, че имат договор с община Пловдив и според този договор Родопи плаща на Пловдив за поддръжка на този път. Това е вече нетърпимо. При всеки дъжд е абсолютно невъзможно да се премине по пътя. Писал съм до община Пловдив, но оттам отговор няма по въпроса.
1: Ами, надяваме се на реакция, за това излъчваме сигнали, ваши снимки и видеа. Утре очакваме още от тях за рубриката «Моята новина».
0: Да, и вие можете да бъдете част от рубриката «Моята новина», като ни изпратите вашата новина. Благодарим ви за сигналите.
1: Кратка пауза правим, наближават новините в 7.

0: Добро утро с новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Нов световен ред без двойни стандарти. За това призова президентът Илияна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Основна тема в речта й беше сигурността на Черноморския регион. Тя призова Черно море да се превърне в зона на международна сигурност. Йотова изтъкна, че основно предизвикателство остава войната в Украйна, където е крайно време да се търси дипломатическо решение. Според нея е време европейската политика за сигурност да бъде преосмислена.
1: България не иска да остане безучастна и подготвя инициатива, за която ще си партнира с страните от Черноморския регион за общо действие, така че да се осигури сигурността на корабоплаването.
0: И още от Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти, тема, която обсъди с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украйна и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена.
2: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да направим така, че Русия също да понесе болезнени последици. Именно за това заявихме, че стъпките към деескалация са важни и необходими още през зимата. Сега нуждаем се от дипломация и сила. Русия допусна огромна грешка. Тази налудничава и неоправдана война трябва да бъде прекратена. Не мисля, че има лидер, който би казал друго. Защото ако една война не бъде спряна на време и Русия не бъде наказана на време, тя ще продължи да разпространява зло.
0: Като безпрецедентен жест на уважение, Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказвал такава чест през 2015 година при посещението на папа Франциск. Китайският президент ще остане 3 дни в Съединените щати, като това ще бъде тест за отношенията между двете суперсили. Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите обяви, че двете страни ще удължат до януари търговското примирие. У нас ден до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дундуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. След жреби в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Всички кандидати и номерът, под който могат да бъдат открити в нея, четете на сайта ни Нова.бг. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в комисиите по транспорт и по вътрешна сигурност. Едното от тях е напълно да бъде забранено превозни средства над 12 тона да изпреварват подволентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки, ще бъдат обсъдени в Комисията по земеделието в Народното събрание, където ще бъде изслушан ресорният министър Пламен Абровски. В началото на седмицата Агенцията по безопасност на храните потвърди нови огнища на шарка по дребните преживни животни в Хасковско. Едно от тях е в община Симеоновград, където болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като собственикът е подал сигнал за болни животни. Другото е в община Минерални бани, където също след сигнал от стопанина е констатирано огнище при два свързани обекта. И на края на емисията празнично меню получиха животните в сафари парк в Китай преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия според хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите имаше плодове и зеленчуци. Капибарите пък бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът традиционно събира семействата около пълната луна и хранителните и характерните лунни сладкиши. Сега към Никол Станкулова и времето, което ни очаква.
3: Здравейте! Днес времето ще е по-спокойно и валежи не се очакват. Сутринта е доста студена и в много котловини очакваме първите за сезона по-сериозни слани. По-застрашен е района на Югозападна България, за където е в сила и жълт предупредителен код за опасно време. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Малко повече облаци очакваме преди обяд в Източна България и около планините. Вятърът вече е слаб, следобед да е умерен от запад и температурите постепенно ще се повишават. Така максималните стойности днес ще са от 19 до 23-24 градуса. В петък от запад облаците у нас ще се увеличат и следобед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. В събота превалявания ще има на повече места, като ще бъде и малко по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица времето ще остане спокойно и предимно слънчево. Стойностите ще се повишат и към вторник сряда очакваме до 25-26 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, хубав и усмихнат ден на всички!
4: Здравей, България! Хубав ден на всички! Останете с нас!
5: Приятен ден ви пожелаваме. Ето темите ни накратко. Изборът на България, седмият президент, след като и Възраждане влезе в битката за Дундуков 2, в студиото очакваме кандидат президентската двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин.
4: Новата ни е поредица умно финансиране с Нели Тодорова. Какво е общото между изкуствения интелект и доматите? Как с пари от Европа земеделието ни може да бъде по-успешно?
5: До кога ще продължават да растат цените на дизела и бензина? Очаквайте разговор с Мартин Владимиров. Скок на цените и недостиг на горива и във Франция. Какви мерки въвеждат властите там?
4: Наживо следим кога ще бъде загасен пожарът в Хисарско. Заради огъня там бяха евакуирани няколко десетки души до момента.
5: Глобиха полицай след като наруши правилата за движение и се държа грубо с гражданин. Имало ли е натиск на шофьора на насрещния автомобил и злоупотреба със служебно положение?
4: И още за фаталния инцидент на пътя, причинен от наркозависимост, неадекватно поведение, който малко преди катастрофата изхвърлил баща си от автомобила и е продължил с висока скорост.
5: Наживо за какво настояват жители на Аспарухово, които живеят в близост до строежа и свлачището, заради което бяха евакуирани хора?
4: Защо защитници на животните ще прекарат две седмици в ето такава клетка на площада пред Народното събрание?
5: И новини от Перперикон, още открития от екипа на археолога професор Николай Овчаров. Три жертви след тежка катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора. Участъкът е известен като пътя на смъртта заради многото пътни инциденти и жертви в този участък. На мястото на катастрофата, при която вчера загинаха две жени, майка и дъщеря, както и 40-годишен мъж, е въведено ограничение на скоростта, като 11-километров участък се преминава с засичане на средна скорост.
4: Какво знаем до момента? Катастрофата е предизвикана от 40-годишен мъж, който се блъска челно в автомобила на жените, като дъщерята е прибирала от болница 84-годишната си майка. Въпросите и неизвестните относно инцидента са много. На място Жоро Манев, ще включим сега, на мястото на трагедията. Здравей!
5: Здравей! Какво е ясно и какво още не е?
6: Здравейте! Това, което е ясно, е, че има три човешки жертви. Това са майка и дъщеря. Както казахте, дъщерята прибира майката от болницата. На път към град Шипка се случва инцидента, като в тях се забива буквално челно 40-годишен мъж. И да, това, което поне свидетели казаха и пред нас, че мъжът е шофирал като обезумял. Изпреварвал е тирове, леки коли и буквално след лек завой на прав участък се стига до този челен сблъсък. Това, което разбрахме също, тепърва предстои официално да бъде казано и от прокуратурата, че мъжът е имал конфликт със своя баща. По наша неофициална информация, бащата се опитвал да социализира сина си в болницата в Раднево, тъй като той е бил наркозависим. Станал е този проблем. Свидетели казват, че бащата е бил блъскан, изваден от колата, влачен дори и синът му тръгва и съответно се случва този инцидент. Сега тук при нас е комисар Павел Вълев. С него ще се опитаме да разберем малко повече подробности за инцидента. Тук при нас е кметът на град Шипка. Тя обяви 3-дневен траур. Има специален призив. Но нека първо така да отидем към комисар Павел Вълев за това, какво можем да кажем официално към този момент за самият инцидент тук, който се е случил. На прав участък искам да кажа, че пътят е контролиран с средна скорост за движение. Движението би трябвало е тук дори този участък около 60 км. Отсечката е пълна с надгробни паметници. Преди така години тук момче и момиче загинаха. Много са черните инциденти. Сега обаче и към комисар Павел Вълев. Какво можем да кажем към този момент за самият инцидент, господин комисар?
7: Добро утро. Първо моите съболезнования към близките на жертвите. Към самия инцидент, както вие казахте, вчера около 11 часа е получен сигнал на 112 за пътно-транспортно произшествие, където автомобил, управляван от 40-годишен мъж, навлиза в насрещното платно след изпреварване и отречелно друго МПС, управлявано от жена, която вози своята майка, и за нещастие се стига до пътно-транспортно происшествие с три жертви.
6: Господин комисар, какви трябва да бъдат мерките за безопасност на този път? Трябва ли да има колчета, които така помагат на много места в България?
7: Не мисля, че е необходимо да има колчета на този пътен участък, тъй като сам казахте, този пътен участък е с камери за средна скорост. При няколко години този наистина пътен участък беше един от най-натоварените и с доста пътни инциденти. След поставянето на камери за средна скорост и активно полицейско присъствие, тези пътни инциденти намаляха. Също така се поставиха и на много места мантинели, тъй като на пътя излизаха доста животни тук от пастирите, които отглеждаха в района, и също така се движиха животински впрягове. Благодарение помощта на община Мъглиж, тук бяха посетени всички земеделски производители, които отглеждат реколти, такива, с които се занимават животновъди, и бяха предупредени да не допускат своите животни в участъка на обхвата на пътя.
8: Комисар Вълев, можем ли да потвърдим, че 40-годишният мъж е причинил катастрофата на разклона за Чарганово, е дръпнал ръчната спирачка, изхвърлил е буквално баща си от автомобила и се е качил на шофьорското място?
7: Мога да ви кажа, че в този случай наистина имаме информация за такива дейности. В момента се води разследване по случая. Имало е някакъв инцидент, в който става разместване на водача и на пътника в автомобила и автомобила потегля отново. Но в момента тече разследване. Мога да ви дам точни подробности, тъй като не съм запознат с случая.
8: А може ли да кажете бащата какво разказа?
7: Не съм се срещал с бащата. Всичко е под наблюдението на окръжна прокуратура. Оттам може да получите повече.
6: Дал ли е вече сведения? Разпитан ли е от полицията самия баща за инцидент?
7: Да, разпитан е вчера още след инцидента, след посещението му на филиала на спешен център в Казанлък. Колегите от районно управление Казанлък са провели с него разпити.
6: Така, можем ли да кажем, че това е един от най-натоварените пътни участъци? Това, което виждаме по трафик камерите, тук буквално в моменти, на моменти, Това е най-тежкият участък с над 3000 преминаващи коли за час. Трябва ли да има някакви мерки за регулиране?
7: Аз мисля, че ви казах, наистина е натоварен участък, но мерките са достатъчно за момента, като от началото на годината в този участък до момента са станали 11 леки пътно-транспортни произшествия. Нямаме такива тежки с фатален край, както вчера се случи това ПТП, но още веднъж искам да подчертая, че за мен това е битов инцидент, в който е имало някакви семейни проблеми и драми, и които са в момента това нещо е допринесло за този фатален край.
8: Можем ли да кажем, че шофьорът, който причини катастрофата с трите жертви, е наркозависим, криминално проявен, с психични отклонения?
7: Не мога да ви кажа за криминално прояви, наркозависим, психично отклонение. Има данни, че е имало някакви здравословни проблеми. В процеса на разследването ще бъдат пуснати допълнителни писма до психиатричните заведения, които са на територията на област Стара Загора, за да разберем наистина този човек лекуван ли е, не ли. Също не съм запознат и дали баща му е заявил тези данни пред колегите от районно управление Казанлък.
8: Как става сблъсъкът? Той увеличава скоростта?
7: Най-вероятно е увеличил скоростта, изпреварвал е друго МПС и буквално се връхлетял върху автомобила, който се движи насреща.
6: Какво споделят преките свидетели на инцидента по време на вчерашния разпит на всичките?
7: Преките свидетели споделят, че не е имало никаква реакция от страна на водача на автомобила да избегне удара или да намали скоростта, няма спирачен път. Той просто е решил човека, че е тръгнал за някъде и трябва да стигне без да среща препятствия по пътя. Или като ги среща, виждате какво става, за съжаление.
8: Това е една от най-опасните отсечки, пътят Казанлък Стара Загора, в една карта, която беше изготвена за 10-те най-опасни пътни участъка в България.
7: Да, така беше преди години, но както ви казах и статистиката до момента, този път вече е изваден от тази карта и мога смело да твърдя, че пътно-транспортните произшествия са намалели до минимум в този участък и са много леки, не с фатален край, както бе вчера. Постоянно има контрол за средна скорост, благодарение на камерите на АПИ, а също така се упражнява контрол от полицейски служители чрез мобилни камери за видеонаблюдение и чрез жив контрол.
6: Така, сега обаче и към кметът на град Шипка. Двете загинали жени са от град Шипка. Вие обявихте 3-дневен траур, но това, което обявихте като траур на населеното място, е като камбанен звън, който трябва да се чуе в цяла България, Веси Панайотова.
9: Така е. Най-напред съболезнования за семейството. Цяла Шипка скърбиме, защото бяха прекрасни жени, майка и дъщеря, които бяха познати сред обществото като мили, добри, работливи, интелигентни. Много съжалявам, че така внезапно и нелепо беше прекъснат жизнения им път по изключително страшен начин. Това, което мисля е, че ние всеки ден трябва да благодарим и да ценим живота си, защото буквално сме като руска рулетка и излизайки на пътя, ние не знаем дали ще се прибереме. Излизайки на пътя, ние не знаем дали ще се прибереме и кого ще срещнеме. Този траур, който съм обявила тридневен, е не само траур, защото скърбим цялата ни общност, а за това, защото искам да бъде като камбана. Като камбана, която да отеква в главите на всички, както на институциите, така и на тези, които нямат гражданска позиция. Моля ви, хора, видите ли такива, които са използвали алкохол и субстанции, алармирайте, защото така ще спасите животи по пътя. Това е нещото, което искам да бъдем непримирими като общество, да имаме гражданска позиция, да бъдем осторожни, защото действително животът е безценен.
6: Благодаря ви. Това, което трябва да кажем, е, че призивите и желанието на хората от региона е този път да се опитат институциите да го разширят. Защото, както казахме, хиляди коли на час буквално преминават, особено в натоварените летни месеци. Трафикът е изключително голям. Да, има средна скорост, но това е един буквално от най-натоварените, както разбрахте, и черни пътни участъци в Старозагорско.
10: Благодарим ти, Жоро Манев, с информация за тази трагедия, предизвикана от надрусен и злоупотребил с наркотици.
3: Поредния оживял кошмар на пътя. След малко продължаваме с цените на горивата. Още ли нагоре? До кога нагоре? Има ли обяснение за цените? Има ли добавка, изкуствено завишаване в цените, които виждаме на колонките? И разрешение износ на дизел, как ще се отрази на цените?
11: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
12: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
19: 366366.
20: Септември! Септември!
21: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
22: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
23: Смартфон Вселена представя.
24: Пак се започва.
25: Нов телефон
24: или нов смарт-часовник.
23: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
26: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Здравейте! Днес времето ще е по-спокойно и валежи не се очакват. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Малко повече облаци очакваме преди обяд в Източна България и около планините. Вятърът вече ще е слаб, след обед до умерен с посока от запад. Температурите ще се повишават и максималните стойности днес ще са от 19 до 23-24 градуса. Планините обаче стойностите и днес ще останат зимни. По най-високите върхове те ще са отрицателни през целия ден. До обяд времето ще е предимно слънчево, след което ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Вятърът ще е студен с посока от северо-запад. В петък от запад облаците у нас ще се увеличат и след обед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. В събота превалявания вече ще има на повече места, като ще бъде и малко по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица времето ще остане спокойно и предимно слънчево. Стойностите ще се повишават и към вторник и сряда очакваме 25-26 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, успешен ден на всички!

0: Здравей, България! След малко още по главната тема за високите цени на горивата, рекордни стойности на колонките в страната. Въпреки, че рекордни стойности навсякъде, като че ли, докато при нас се стряскаме от преминаване на психологическата граница за обикновения дизел от 2 евро за литър. Във Франция, например, тази цена изглежда направо изгодна. Там говорим за цена 2,40 средно за литър, което се го изчислили, че представлява 70 цента повече, отколкото преди началото на войната с Иран в края на февруари.
1: Аз цената на дизела там го следих до 2,20. Ще видим още колко още да. Бензина също отдавна премина границата от 2 евро. Има ли реален недостиг? Защо на част от бензиностанциите вече липсват определени горива? И как френското правителство ще компенсира шофьорите? Петя Желева ще включим сега на живо от Ница. Петя, добро утро. Актуалните цени какви са? Недостига за кои горива става дума? И мислят ли са нови мерки допълнителни?
0: Всъщност да почнем с това. Има ли недостиг или има просто много скъпи горива?
2: Добро утро!
0: Добро.
2: Знам, че при нас се притесняваме все още от психологическата граница, за да не достигне 2 евро, но тук отдавна преминаха тези притеснения, още през февруари, още когато започна войната. По отношение на първият ти въпрос, Вики, недостиг няма. Или поне правителството към този момент уверява, че такъв няма да има поне през следващите 2 месеца. Това, което се случва, е още в началото на кризата. Една от най-големите вериги бензиностанции в страната, ще си позволя да кажа името, тъй като в България нямаме Тотал, тя сама реши да сложи таван на своите цени. И всъщност това е мястото, където можеш да намериш най-евтино гориво във Франция, а такива бензиностанции има много в страната. Тоест, там бензинът още през февруари се закотви на 2 евро, 2,20 за А98, А95 2 евро и дизелът е около 2,29. Така че това е мястото, където можеш да намериш най-евтино гориво и точно поради тази причина там се струпват най-големите опашки, там има и недостиг. И тъй като тук в района около мен наистина има много такива бензиностанции, вчера пробвах да заредя колата, тъй като вече няма гориво. На много от местата този път пък нямаше А98. Или затворени колонки, или големите камиони, които са дошли да правят ново зареждане. Но това е причината общо взето за опашките, за изнервените шофьори, за липсващия бензин, защото на най-евтината бензиностанция много често няма гориво. Около 15% от бензиностанциите в цялата страна към този момент са засегнати поради липса на един или на друг вид гориво. А тези другите са скъпите, особено по-малките вериги, които буквално имам усещането, че правят каквото си искат. Ето, например, и от нашите кадри ще видят хората. Една малка независима бензиностанция, вчера дизелът беше 2 евро 56 цента за литър. Бензинът около 2,38-2,45, което сами разбирате, че така предизвиква доста нова вълна от възмущения в страната, но така или иначе по-малките и по-независимите, тези, които по-трудно можеш да ги притиснеш и особено в така по-богати райони, като този, в който живея аз, наистина имам усещането, че няма никакъв контрол за цените. И както и вие съобщихте така в началото, за да сме по-конкретни и можем да разделим тази криза с горивата във Франция на два големи етапа. Първият е преди началото на войната, преди февруари месец тази година, когато общо взето дизелът се движеше около 1,70 евро за литър, почти толкова беше и бензинът, 1,60 евро, 1,70 евро, докато сега първото поскъпване беше веднага след затварянето на румънския проток края на февруари, когато цените преминаха 2 евро и отново дизелът се движеше 2,30-2,40. Сега са още по-високи цените. След успокоението, което всички в Европа забелязахме през лятото, прогресивно от юли насам започна новото покачване, за да стигнем до тази така наречена втора вълна на горивната криза в Франция. Нека кажа и още нещо, тъй като виждам, че и в Германия, и в други страни масово се така взимат правителствени мерки, които да облекчат потребителя. Французите са доста по-предпазливи. Още в началото те казаха, нямаме пари, нямаме повече бюджет за допълнителни мерки и все пак тук преди два дни беше съобщено, че такива ще има, но еднократна помощ от 100 евро за хората, които използват наистина автомобила си по необходимост, за да пътуват и които не могат без него. Нека все пак да отворя една скоба, че общественият транспорт в цялата страна е много добре развит, така че и правителството така потиква да се използва общественият транспорт, но 100 евро, близо 6 милиона французи ще ги получат като еднократна помощ, особено тези, които трябва да се придвижват с автомобили. Това са и медицински сестри, помощен персонал в земеделски райони, там, където общественият транспорт не е добре развит. И още една друга мярка, тъй като предполагам, че ще ме попитате за акцизите и за данъците. Такива не се предвиждат да бъдат намалявани, да се слагат аван, да бъдат ограничавани, но работодателите ще имат право да отпускат годишна еднократна помощ от 1000 евро за свои служители, отново казвам, които наистина така имат крайна нужда да използват автомобила си и няма по никакъв друг начин, по който да се придвижват. Започна да се говори, тъй като се появиха протести на определени места. Дали пък страха от жълтите жилетки няма отново да се завърне, още повече, че тук предстоят и избори и това допълнително нагнетява напрежение и по отношение на тези високи цени. Но отново казвам, в момента наистина рекордни стойности на горивата в Франция, по-скъп бензин и дизел, дори в сравнение с февруари месец.
0: Добре, Петя, благодарим те. Ще следим това и политически как ще се отрази. Да, помним жълтите жилетки, че гнева и недоволство бяха много яростни. Именно там, във Франция, при едни много по-различни цени. Предстоят избори скоро в Франция, така че сигурно ще има сътресения и политически. Благодарим ти много. Ние се връщаме към България и цените тук, които да, изглеждат по-ниски. Дали ще има някаква промяна в посока надолу? Имаше настояване от търговците за горива да им се разреши.

0: процента. Какво е обяснението за високите цени тогава?
1: Това, че продавачите на горива на едро фактурират на средните цени на средиземноморската борса, където виждаме рекордни равнища на цената на дизел.
0: Това какво отклонение нагоре дава на нашите колонки?
1: За мен то е вече около 20 евроцента нагоре. На това, което би трябвало да бъде.
2: Обяснете това за средиземноморската борса. Не го разбрах. Какъв е проблема реално, ако нещо струва по-скъпо, производителя да го продава на тази по-висока цена. Тоест той прави по-голям марш.
1: Да, той прави много по-голям марш.
2: Употребявайки с възможността, така ли?
1: Да. Производствените разходи не се променят на рафинерията чувствително. Те са сравнително константни. Те са процент от ценообразуването обикновено и разходите за транспорт не са се увеличили значително, тъй като внасяме от подобни дестинации, както и преди. Това, което се е променило е, че има огромен недостиг на дизел на световния пазар заради затварянето на румънския проток и съответно цената на борсата се повишава. Всеки търговец гледа да максимизира печалбата си. Проблема с тази логика при нас обаче е, че ние всъщност управляваме рафинерията чрез особен управител. Тя е и под международни санкции, под американски санкции. Така че няма логика ние да не се опитаме да се намесиме в ценообразуването на рафинерията.
2: Особеният управител може от името на държавата да поиска по-нисък марш ли?
1: Разбира се, в момента рафинерията реализира огромни печалби. Всяка рафинерия в Европа реализира гигантски печалби. В момента, тъй като тяло производствения капацитет на рафинериите в Европа е малък, съответно има по-малко предлагане, отколкото търсенето е огромно, цената се вдига, така че всяка отделна рафинерия прави гигантски печалби в момента, включително нашата рафинерия. А парадоксът е, че на пазара наистина има свръхпредлагане на горива. По наши изчисления, до 16 септември тази година са постъпили у нас близо 4 милиона и 900 хиляди тона горива и суров нефт, което е близо 90% от общото потребление на страната за годината. Тоест, ако със същите темпове внасяме нефт и горива, ние със сигурност ще имаме излишък. Сериозен излишък на горива. Затова и се маха забраната за износ. Тя всъщност обслужва големите продавачи на горива и разбира се и на рафинерията, тъй като тя ще може да реализира тези свръхколичества на международните пазари, на международната цена. Обикновено в икономиката, когато има свръхпредлагане, цената пада.
2: Това добра новина ли? Това добра новина ли ще бъде? Тук търговци ни казваха, ако 10 чаши имаме право да произвеждаме, а ни дават да произвеждаме само 5 с разхода за 7, за нас не е добре.
1: Не, няма да има. Не, това е схоластика. При вдигане на забраната за износ, напротив, предлагането на български пазар ще намалее, съответно би трябвало цените да се увеличат още повече. Въпросът е, че ценообразуването то не е свързано с търсенето и предлагането на българския пазар, а с международните цени. Тоест търговците просто взимат международната цена и я прилагат към българските потребители. Българската държава има възможност да се намеси в това ценообразуване, да каже, че тъй като има свръхпредлагане на българския пазар и има един продавач на горива, който държи 80-90% от пазара на едро, този продавач да продава на друга цена, не на тази, която е на световните пазари, тъй като до сега имаше забрана за износ. В крайна сметка ние на начин не сме част от международната търговия, поне на хартия.
0: Обаче българската държава през своя особен управител тези дни казва, че Лукойл не може да свали цените, защото Лукойл ще се декапитализира. Тоест, това как да си го обясним? Особеният управител не работи за държавата ли и за потребителите?
1: За 30 години аз не съм чул някога българската държава да застане на позиция, която да защити националния интерес и обикновено се защитава на интереса на руската държава и на руската част на компания Лукойл.
0: Добре, какви
1: така,
0: са...
1: Така че никаква изненада няма в това изказване. Продължаваме старата.

0: Каква е прогнозата ви тогава за цените от тук нататък, сега и след отново отворената възможност за износ на дизел? До какви нива през следващите седмици очаквате да стигнат цените на дизела и на бензина?
1: Както казах и по-рано, цената на дизел и бензина у нас ще се определи от цената на световните борси. Няма да има промяна, защото и сега цената се определя от тези фактори. Сега, трябва да бъда честен и това е важно да се каже на българските потребители, че всъщност при нас в момента цените на горивата преди данъци, което е важното, което се гледа, ДДС и акцизи, разбира се, са най-ниските у нас и затова и на колонките не сме достигнали 2 евро още, но и при производствените цени имаме един дискаунт около 9-10% за разлика от другите страни на Европейския съюз. Това вероятно няма да се промени следващите месеци. Това по някакъв начин ограничава ръста на цената на горивата, но какво ще стане реално зависи от обстановката в Иран и Урмунския проток. Защото България всъщност държавата не си влиза в ролята на особено правителство, така че аз не очаквам да има промяна от това, което виждаме на световните пазари.
2: На финала, можете ли от опити от други ситуации, макар че тази е действително безпрецедентна, такъв пик в посока нагоре, едно оскъпяване от определен процент, на горивата, сколко оскъпява живота, сколко процента обедняваме. Някой правил ли е такава сметка, имайки предвид нормалното потребление в България, голяма част от което е за храна?
1: Много е трудно да се направи този анализ, защото това са краткосрочни явления. За момента става по за няколко месеца. Зависи от конюнктурата на търсенето. Ако то е стабилно, разбира се, търговците се възползват от момента, за да увеличат цените още повече. Тоест, може да видим ръст на инфлацията, но не очаквам някаква галопираща инфлация заради това текущо увеличение. Факторите, които определят инфлацията у нас, са много различни и горивата само една от част, но разбира се, това е като наливане на масло в огъня. Значи, може да видим още 1% нагоре.
0: Добре, и последен въпрос. Знам, че трябва да ви освобождаваме, вече времето ни изтече, но понеже се появява едно изненадващо име за купувач на Лукойл през последните дни, докато ние се чудехме какво става с сделката с Карлайл, Тод Буели, за когото се смята, че е близък до американската администрация, до семейство Тръмп. Знаете ли повече за този кандидат и за възможна такава сделка?
1: Това е поредното име, което излиза в медиите като потенциален купувач. Това, което виждаме, е, че този купувач е много свързан с президентската администрация и с семейството на Тръмп. И участник в консорциума е също държавната инвестиционна корпорация, която е така държавен финансов инструмент за инвестиции в чужбина, за купуване на активи в чужбина. Това показва ангажимент на американската държава, ако наистина има такава предложена сделка. Но истината е, че според мен различни лобита в момента се боричкат във Вашингтон за това кой точно да купи активите на Лукойл, а има и един фактор, т.е. кръчмаря, за който мисля, че не си правят сметката, именно дали руската компания иска да си продаде активите. Защо да продава, например, рафинерията в България, която си прави каквото си иска и прави огромни печалби, няма сметка от това нещо. Така че да видим дали наистина ще се стигне до сделка.
2: Благодарим ви за коментара, Мартин Владимиров, в ефира на Здравей България.
0: С слаба оценка и за ролята на държавата по отношение на цените на горивата. Частично бедствено положение обяви община Хисаря. Причината е големия пожар, който избухна вчера във вилната зона отдих над село Песнопой. Заради огнената стихия областния управител на Пловдив задейства и системата BG Alert.
2: 40 души бяха евакуирани. Част от тях прекараха нощта в читалището на село Песнопой. Имаше и много хора, които отказваха да напуснат домовете си във вилната зона. Овладян ли е, изолиран ли е огъня? Колко къщи са изгорели? Знае ли се как е тръгнал пожара? Ще включим сега Благой Бекриев. Добро утро!
0: Добро утро!
3: Добро утро! Намираме се на Баира над вилната зона. близо до село Паснопой. Както можете да видите, тази сутрин все още дими. Заради ниското атмосферно налягане, димът се стели над самата зона и покрива и вилите. Но каква е ситуацията, каква е актуалната информация? Овладян ли е вече пожара? Това сега ще ни каже директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Добро утро.
4: Добро утро. Овладян е пожара още в края на вчерашния ден. Остават единични тлещи огнища в засегнатите имоти, най-вече в вилната зона. Колегите и през цялата нощ продължиха да ги обработват и не ще продължим. И се надяваме до обедните часове да успеем да приключим с тях.
3: Ясно ли е вече какъв фронт е обхванал пожара?
4: Общата площ е около 2000 декара, които са засегнати и силно така пресечен, лесно непригодни площи, както и около 11 постройки, които вчера успяхме да заснемем във вилната зона. По-голямата част от тях са паянтови конструкции, но днес при огледа ще се установи дали са помощни, спомагателни или и каква част от тях са основни вили.
3: Това са постройки, които са изгорели ли?
4: Да, такива, които са засегнати частично или напълно изгорели. За три имаме потвърждение, че са вили, за една от които, че е обитаема, но днес вече ще се уточни.
3: Ясна ли е причината, как е възникнал този пожар? Може ли да се говори за умишлено запалване?
4: Доста вероятно е и тази, и това да е причина, предвид множеството огнища, които бяха погасени в ранните часове на 23-ти. Между 2 и 4 и половина през нощта имахме наистина почти 20 огнища самостоятелни в района.
3: Тоест за денонощие само в този район е имало 20 пожара?
4: Имаше отделни огнища. На практика, докато колегите ликвидираха едно, се появяваха следващи. Тук говорим за часовете в тъмната част на денонощието между 2 и 4 и половина.
3: Някой през нощта е палил огън, нарочно, умишлено?
4: Възможно е, затова ние няма как в момента категорично да го потвърдим, но затова сме искали максимално съдействие от колегите от ОДНА МВР.
3: Хвърлихте доста ресурс, включиха се на 16 екипа на пожарната, доброволни формирования от цялата страна, но кое затрудни действията ви през вчерашния ден? Районът е трудно достъпен, няма пътища?
4: Това беше основната причина. Наистина имаше постоянен вятър, между 20 до 40-45 км в час вятър, който сменеше посоката. И липсата на пътища беше причината да искаме съдействие от 24-та авиобаза за намеса на хеликоптерите. Затова и булдозер, тежка техника беше привлечена. Благодаря на всички доброволци от 8 формирования, не само от област Пловдив се включиха, над 30 доброволеца, 5 държавни горски стопанства, всички бяха с високопроходими автомобили.
3: До нас сега и кмета на община Хисари Ива Вълчева. Кажете ни, как премина нощта, къде прекараха нощта хората, които бяха евакуирани?
5: Хората, които бяха евакуирани, са настанени в хотел в град Хисария. Останалите бяха прибрани от своите близки и роднини, а част от хората останаха и в по-горната част на самата вилна зона, контролирано от служителите от МВР. Те знаеха всяка една сграда дали има хора или не.
3: Добре, благодаря ви. Продължаваме да следим ситуацията. Все още има огнища, които през днешния ден най-вероятно ще бъдат доизгасени.
2: Благодарим ти. Сега към друга тема. Полицаи в нарушение и в конфликт с гражданин.
0: Полицията вече половин година разследва полицаи от Русенско за нарушение на етичния кодекс. Става дума за ситуация, която е запечатана от охранителни камери. Виждаме кадрите в момента в град Бяла. Кадрите се вижда как шефа на криминална полиция в града нарушава правилата за движение по пътищата, както и че се държи грубо към гражданин.
2: На полицай му е съставен акт, но все още няма развитие за това дали се е държал в разрез с етичните правила на полицията. На живо от Бяла ще включим Мартин Георгиев, но нека доизгледаме видеото.
6: Thank you.
0: е ситуацията.
2: Сериозен трафик в Бяла.
0: Да, какво знаем по този случай и разследването всъщност докъде е? Мартин Георгиев, включваме. Добро утро.
2: Да, вариант на приказката за двете
6: познанца на Бяла. Да, точно така. Такава е ситуацията, много конфликтно е това кръстовище в град Бяла. Добро утро, колеги, още веднъж. Човекът, който е в колата от среща, който е потърпевш, използва думите, цитирам, малък град сме, опасявам се от притеснения, но той подписа една декларация до Нова телевизия, в която предоставя видеозаписа и предоставя думата на своя адвокат Пламен Георгиев. Здравейте, какво нарушава като правила всъщност Николай Янков, шеф на криминална полиция Бяла? Какво бърка?
7: Ами в случая, първо добър ден на вас и на зрителите на Нова телевизия, какво бърка? Идва това кръстовище, тук всеки ден, това е централната улица на град Бяла, която се превежда пазара, и по презумпция спират автомобили от дясна страна, които са паркирали.
6: Сега този автомобил, който минава, е с предимство.
7: Автомобил е с предимство, да, защото от другата страна има препятствие. Съгласно член 43б, алинея 2 от Закона за движение на пътищата, водачът, който предприема маневра за
6: обикаляне. Този, който идва, е без предимство.
7: Той е без предимство. В момента той е длъжен да пропусне другите насрещните коли, при които той приема маневра за обикаляне. А в случая...
6: Какво прави полицай извън работно време? Вади карта и казва, махай се, аз съм, знаеш ли кой?
7: В случая какво се вижда на клипа? Той идва от кръстовището, като не спазва задължителните указания, които са в Закона за движение по пътищата. Вижда се на клипа, че минута и половина стои, като пречи на другите участници от движението да се движат, след което разбира, че няма да му дадат път, вади служебна карта, е легитимира се и започва да им разяснява кое с какво предимство е.
6: Това законно ли, морално ли, етично ли?
7: Значи не е, законно, не е морално. Защо не е законно? Защото има една инструкция за издаването, ползването на служебните карти в МРИ, което изрично пише, че полицаите използват служебните карти само за да се легитимират, за да се индивидуализират при изпълнение на служебните задължения. А тук изпълнение на служебните задължения няма. Тук има решаване на личен житейски конфликт, което е строго забранено.
6: И какво става от тук нататък? Вие подавате сигнал, 6 тук, месеца или колко стана, няма тук, резултат.
7: От тук нататък видеозаписът, който ми беше предоставен, с писмен сигнал предоставих до министъра на вътрешните работи. На 8 април беше образована преписка, която беше изпратена за образуване на дисциплинарна комисия за разследване на случая в ОДМВР на МВР град Русе. На 19 май бях извикан в ОДМВР Русе да дам сведения. И един месец по-късно, юни месец, на въпросното лице Николай Янков беше съставен акт за установяване на административно нарушение.
6: А, все пак има акт.
7: Има акт.
6: Кой е платил?
7: Има акт, издаден наказателно постановление веднага, и той е платил сумата от 50 лева. А което по закон не е така, защото тук в случая той създава предпоставки за пътно-транспортно произшествие, вижда се от клипа, че пречи на другите участия от движението, и наказанието, което трябва да бъде наложено, е 150 лева, говорим в лева, значи 75 евро, и отнемане на 12 контролни точки.
6: Добре. Приключваме така с този казус. От МВР имаме отговор, в който те поясниха следното, че действително образувана дисциплинарна проверка и производство. По закон адвоката твърди, че тя трябва да приключи до 6 месеца. 6 месеца са минали много отдавна от този период, но тя не е приключила. Но действително този полицай е глобен, има съставен акт и се разследва в момента по етичния кодекс. Чакаме развитие.
2: Следим случая до край.
0: Сега към Аспарухово.
2: Днес трябва да стане ясна причината за свлачището там. Два дни от нея анализа на пробите, които бяха взети от земните пластове. Между институциите има спорове, кой е отговорен за голямото пропадане. От ВИК са категорични, че причината не е тяхната авария, а близкия строеж, който ви показахме. От пък строителя пък казват, че всичко е съгласувано, има всички нужни разрешителни, от общината също потвърждават.
0: Днес се очаква официалната позиция на фирма Комфорт, която стои зад мащабния проект. Не сме ги чули до момента. На този фон вчера живеещите във вилната зона на Аспарухово се събраха на протест. Настояват пътя да бъде оправен възможно най-скоро и да не живеят в страх, че имотите им могат да тръгнат и те с свлачището. И Ивомира Пехливанова включваме сега с продължението по темата. Добро утро.
8: Здравейте, да, точно така. Вчера хората се събраха на протеста, тъй като полицията не ги допусна да стигнат до самото свлачище. Те решиха чисто импровизирано да се придвижат до кръстовището, там откъдето минават камионите и бетоновози.
2: Влачеще с звука.
0: Да видим дали колегите ще могат да решат проблема. Ако не, може и по-късно да се видим и чуем с Ивомира.
2: Изчакваме малко, ако имаме решение на проблема с звука. Ще продължим с Ивомира, ако не, мина е готова с новините. Свлачище невиждано за този район.
0: Невиждано, с огромни буквално кратери, с пропадане на пътя. Всички институции се събраха в Варна, за да решават проблема. И да, много е важно да чуем какво ще кажат и от фирмата, която стои зад проекта.
2: Има ли как не всеки да е на първа линия? Нали? Имаше един вид за първата линия.
0: Добре, към
2: новините сега,
0: Мина.
2: С Мина няма да успеем да направим включването преди 8.
9: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Нов световен ред без двойни стандарти. За това призова президентът Илияна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Основна тема в речта й беше сигурността на Черноморския регион. Тя призова Черно море да се превърне в зона на международна сигурност. Йотова изтъкна, че основно предизвикателство остава войната в Украйна, където е крайно време да се търси дипломатическо решение. Според нея е време европейската политика за сигурност да бъде преосмислена.
10: La Bulgarie ne peut pas et ne veut pas rester indifférente.
11: България не иска да остане безучастна и подготви инициатива, за която ще си партнира с страните от Черноморския регион за общо действие, така че да се осигури сигурността на корабоплаването.
9: И още от Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти, тема, която обсъди с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украйна и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена.
12: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да направим така, че Русия също да понесе болезнени последици. Именно за това заявихме, че стъпките към деескалация са важни и необходими още през зимата. Сега нуждаем се от дипломация и сила. Русия допусна огромна грешка. Тази налудничава и неоправдана война трябва да бъде прекратена. Не мисля, че има лидер, който би казал друго. Защото ако една война не бъде спряна на време и Русия не бъде наказана на време, тя ще продължи да разпространява зло.
9: Като безпрецедентен жест на уважение, Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказвал такава чест през 2015 година при посрещането на папа Франциск. Китайският президент ще остане 3 дни в Съединените щати, като това ще бъде тест за отношенията между двете суперсили. Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите на щатите обяви, че двете страни ще удължат до януари търговското примирие. У нас ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Всички кандидати и номерът, под който могат да бъдат открити в нея, четете на сайта ни Nova.bg. Новите предложения за промени в закона за движението по пътищата влизат за разглеждане в комисиите по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено превозни средства над 12 тона да изпреварват подволентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие в бранша, Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите, временно да могат да бъдат спирани от движение. Разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки ще бъдат обсъдени в Комисията по земеделието в Народното събрание, където ще бъде изслушан ресорният министър Пламен Абровски. В началото на седмицата Агенцията по безопасност на храните потвърди нови огнища на шарка по дребните преживни животни в Хасковско. Едно от тях е в община Симеоновград, където болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като собственикът е подал сигнал за болни животни. Другото е в община Минерални бани, където също след сигнал от стопанина е констатирано огнище при два свързани обекта. И на края на емисията празнично меню получиха животните Сафари парк в Китай преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия според хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите имаше плодове и зеленчуци. Капибарите пък бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът традиционно събира семействата около пълната луна с характерните лунни сладкиши. Следва времето с Никол Станкулова.
13: Здравейте! Днес времето ще е по-спокойно и валежи не се очакват. Сутринта е доста студена и в много котловини очакваме първите за сезона по-сериозни слани. По-застрашен е района на Югозападна България, за където е в сила и жълт предупредителен код за опасно време. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Малко повече облаци очакваме преди обяд в Източна България и около планините. Вятърът вече е слаб, следобед да е умерен от запад и температурите постепенно ще се повишават. Така максималните стойности днес ще са от 19 до 23-24 градуса. В петък от запад облаците у нас ще се увеличат и следобед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. В събота превалявания ще има на повече места, като ще бъде и малко по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица времето ще остане спокойно и предимно слънчево. Стойностите ще се повишат и към вторник сряда очакваме до 25-26 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, хубав и усмихнат ден на всички!
2: Здравей, България! С наближаването на изборите ви срещаме с основните кандидати за вашия глас. А с появата, до последно не беше ясно точно кои ще са кандидатите на Възраждане, но това беше съобщено, се нареди в общи линии пасианса. Ясно е, че Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите за президент и вице-президент на Възраждане. Добро утро и добре дошли. Днес те ни гостуват.
14: Здравейте. Абсолютно, как да кажа, безапелационно ли беше посочена вашата двойка в този вид, в това допитване, за което обяснихте, че на практика всъщност на резултатите от него сте посочили двойката кандидати или се обмисляха и други варианти?
15: Ние дадохме възможност на както нашите симпатизанти, така и на хора, които не са Възраждане, да си кажат мнението и в началото имаше 27 имена. Впоследствие те станаха 5, защото останаха само тези, които имаха повече предпочитания и това, което се наложи като окончателен избор, беше сегашната двойка.
2: Чуха се, включително в това студио коментари, че Петър Волгин би събрал повече гласове извън тясното ядро на партията.
14: Като кандидат за президент.
2: Ако бяхте разменени, примерно. Не знам дали е неудобен въпрос, но можеш ли да е обратното?
15: За нас няма неудобни въпроси.
16: Не е неудобен. Аз винаги съм казвал, че Възраждане с този избор показа зрялост, защото една партия, която вярва в себе си, тя издига своя ръководител. Тези, които застават зад някакви вече обявени кандидатури или подкрепят някакви инициативни комитети, това за мен не е чиста работа. Това е лицемерна работа, защото така гледаш да избягаш от отговорност.
2: За кого се отнася това повече за
16: и за двойката? двойката Гюров Кандев и за двойката Йотова Вълчев. Защото една партия трябва ясно да каже, да издигне своя лидер и да каже, че застава зад него. Иначе действително се получава така. Ако спечели човека, който те са подкрепили, казват ние. Той спечели заради нас. Ако загуби, казват, а не, ние нямаме нищо общо, ние само подкрепяме. Така че позицията на Възраждане в случая е най-честната и така би трябвало да се води политика искрено и отговорно, а не с мишкуване и криене.
15: Добре, да не говорим, че има още нещо. В крайна сметка ние чухме гласа на нашите симпатизанти, но и не само на гласа на нашите симпатизанти, но и на хората, които или не гласуват, или са, най-общо казвам, неутрални към политическата обстановка в страната. И точно заради това за нас беше изключително ценно и важно. Какво е нашето мнение, то е ясно. Но какво мислят останалата част от българите, това няма как да го знаем. И това е най-големият дефицит на българската политика, че никога не се питат хората, освен по време на избори, но дори тогава е някакси предпоставен избора предварително.
17: Вие все пак сте без журналистически опит.
15: Еми да, ние сме. Аз съм един от малкото, които са без журналистически опит в тази кандидат президентска кампания, определено.
14: Добре, важно беше това да го уточним от гледна точка на технологията. По отношение на съществото, обаче, видях, че се рекламирате през слога на различния избор. Кажете с какво вашата кандидат президентска двойка е по-различна от поредица други кандидати от вашия спектър, които ще участват на тези избори. И в сравнението с Илияна Йотова, защото ако така се конкурирате основно на терена на външната политика, не сте ли съвсем еднакви там с това, което тя говори?
15: Нищо общо нямаме с Илияна Йотова. Нещо повече, много пъти се е случвало да имаме доста сериозни разминавания. В конкретния случай, ако говорим за външна политика, ще ви припомня нейни изказвания, които са абсолютно недвусмислени за това, че Русия е агресор в войната в Украина, че тя трябва да понесе отговорност
14: за изпълнение на санкциите. Последно каза, че няма значение кой е агресор. Има ли война, има две страни.
15: Обаче има една малка подробност. Ако приемем, че един човек може да си сменя мнението в политиката в рамките на няколко месеца и да няма значение какво е казвал преди, а да има значение какво казва днес, това е един много неприятен принцип, който горе-долу може да бъде казан последния начин. Не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря. И точно това е различното между нас и другите. Ние не сме променяли никога за секунда нашите виждания, никога не сме променяли нашите каузи. Както при мен, така и при господин Волгин, нашите послания, нашите битки, нашите борби са публични и са ясно различими от десетилетия
14: насам. Но по същество не е ли едно и също това, което говорите? И тя казва, нямаме началници в Брюксел, и вие говорите за как беше брюкселски тоталитаристи. И тя казва, мир, само това е пътя, преговори, това е пътя за мир в Украина, и вие казвате също. Къде
15: напротив,
14: е разликата?
15: Госпожа Йотова не го казва това нещо. Ако сега в момента по време на кампания, аз поне не съм го чул. Ако вие го казвате, аз наистина не съм го чул.
14: Когато се представяше инициативния комитет.
17: Да и смените. Например, да. Също голяма ваша тема е, или нейна тема, чуваме, не трябва да се съобразяваме с всичко, което Брюксел казва, да гледаме нашия интерес. Наистина не виждате припокриване.
15: А кога точно госпожа Йотова продължи думите си с дела? Кога точно, ето аз мога да кажа
17: говорят
15: много
17: как
15: примери.
17: Как се позиционира наистина хронологията, кой в кой момент е бил по-гъвкав или с по-различно мнение, не съм ме проследил, едва ли избирателите са
15: ако
17: проследили.
15: Ако на лъжата
17: всичко?
15: Казваме гъвкавост, господин Николаев, значи просто няма какво да говорим от тук на сетне. Аз ще дам пример с господин Волгин, той е един от най-активните, не просто български, но един от най-активните евродепутати в парламента. Неговите изказвания... Аз не съм чул госпожа Йотова или който да било друг да казва това, което казва той, но аз не искам да коментираме останалите.
17: Добре.
15: Искам да коментираме това, което ние предлагаме, защото когато питахме хората, те казаха нещата, които за тях са важни, за да гласуват, въобще да отидат да гласуват на изборите. Те искат кандидатите за президент и вице-президент да обичат България, да обичат българския народ, да познават българската страна, да са обиколили цяла България, доколкото е възможно.
17: Това не важи, искат... казвайки го така, не важи
15: казвам,
17: за другите кандидати.
15: Аз не коментирам другите. Аз добре. Казвам какво искат българските избиратели. Оттам насетне вече всеки ще си направи сам извода за себе си. Дали другите отговарят или не отговарят на тези условия. Но пет основни неща искат те, не само разбира се от българския президент, но и от управляващите като цяло, от политиците или държавниците. Искат независимо поведение, искат България да е независима държава. Искат благоденствие, спокойствие, сигурност и стабилни доходи. Искат обединение и край на разединението в нашата страна, която като цяло нацията ни е изключително фрагментирана и разделена на лагери на фракции. Искат образователен и научен напредък, за да не се превръща България в една черна дупка на картата на световния научен прогрес, защото виждаме, че изоставаме, ние сме извън времето и пространството, наистина, което никак не е добре. И на пето място, искат сила.
17: Защото някой от тези...
15: ако нямаме сила, ако не можем да отбраняваме сами себе си, няма как да е минито
17: независимост от тези детайли. Казахте разделене, фракции. Има теми, по които е национален спорт да се спори. Общо хората са разделени наистина. А не е полза. Тази задача пред един президент да олицетворява единството на нацията, постижима ли е за вас? При положение, че основна част от облика на Възраждане е яростно, крайно, категорично мнение по теми, по които се спори в българското общество. Ами... тук не е ли вашето слабо място, ако ви е силата да втвърдявате един електорат с категорично мнение по даден въпрос, няма ли тази сила да се превръща във ваша слабост, когато говорим за институция, изискваща да олицетворява единството на нацията? Постижимо, постижимо ли е това изобщо?
15: Не само, че е постижимо, напротив, това е основната ни задача, защото вие казвате, че Възраждане е известно с твърдото отстояване на позиции. Да, ние всъщност отстояваме българският национален
17: крайни,
15: интерес.
17: Според
15: ами какво друга значи? Част от... какво значи крайни? Ние се борихме за това да запазим българския комплекс Марица Исток и успяхме да го запазим с цената, дори ако щете на не много приятен скандал в парламента, но аз мисля, че един скандал в крайна сметка е цена, която си заслужава да бъде платена, за да имаме все пак поне някакъв остатъчен енергиен комплекс, защото можеше и Марица Исток 1 и Марица Исток 3 да бъдат закрити много по-рано. Следващото място ще ви припомня, че ние много пъти в парламента сме казвали истината, дори когато тя не е била приемана, впоследствие се оказва, че сме прави. А ние имаме два избора, като говорим не като политици, а като, като хора, като човеци. Единият избор е, тъй като знаем много добре, че в българското общество има една доминираща пропагандна линия. Единият избор е, за да не понасяме удари, да не бъдем обвинявани, просто да си наведем главата. На принципа, преклонена глава, сега не се чуе. Другият вариант е да казваме истината и след това да понасяме хулите, оскърбленията, обидите. Истината е, че ние избрахме
17: да втория път. Да речите се от въпроса ми. Без да споря по същество, дали не изглежда, че вие сте в едната част на спектъра, от другата страна разговора, с невъзможност да се проведе разговор с друга част от обществото?
15: Ние водим постоянно разговори. И тук е нашата най-голяма сила. Това, че не приемаме другата гледна точка, е нещо съвсем нормално. И аз смятам, че има и хора, които няма как да приемат нашата гледна точка, което също е съвсем нормално. Но за мен демокрацията има един основен принцип, и то е, че мнозинството трябва да управлява, а не малцинството. И тук е големият въпрос, аз преди малко ви казах. Ние питахме българските граждани. Никой обаче не ги пита през останалото време. И затова за нас е много важно да чуем тяхното мнение. България няма колективна цел, нямаме национален идеал, нямаме национална доктрина. Все неща, по които, включително и хора, които не ни харесват, могат да си кажат мнението, и аз ще го чуя с огромно удоволствие.
14: Добре,
15: защото може да не го споделям, но трябва да го защитавам. Това е принципът на демокрация.
14: За да сме съвсем конкретни, да не говорим общо. Според вашето допитване, избирателите искат ли референдум за това дали да останем в НАТО и в Европейския съюз?
15: Да, искат. Защото смятат, че не са били питани, когато България влезе в тези организации.
14: Тоест, вие, ако станете президент...
15: Както виждате, това е една стандартна европейска практика.
14: Ако станете президент и вице-президент, бихте работили за това да има такива референдуми?
15: Аз ще работя за това да има...
14: Европейския съюз и за НАТО, така ли?
15: Сега, в момента такива референдуми заради нашето законодателство няма как да бъдат проведени.
14: Да, за това казах, ще работите за, а не ще инициирате, защото президента не може. Да.
15: Ще работим за това българските граждани да бъдат питани най-вече. Защото аз мога да дам пример с един прекрасен референдум, който се случи преди по-малко от месец в Исландия, с който исландците в мнозинството си казаха, че не са съгласни да има преговори за членство с Европейския съюз. И за мен това е нещо, което смятам, че е урок по демокрация не само за България, но и за целия Европейски съюз. И тук е големия въпрос. Защо толкова много се страхуват управляващите България, без значение кои са те, последните десетилетия, да питат българите? За мен това е много важно. Нашата национална следваща цел, защото ние нямаме в момента цел. Нали? Ако някой пита за какво се бори България, когато зададах този въпрос съвсем риторично пред вашите колеги в Търно на 22 септември, една ваша колежка съвсем импулсивно каза да оцелеем. Ние се борим да оцелеем. Ако това не е целта, ние нямаме бъдеще.
14: А коя е целта, която вие слагате на масата, господин Вологин?
16: А това, за което винаги сме си говорили, което смятаме за най-важното, национален идеал може да бъде единствено търсенето на независимост. Защото в момента България, даже не в момента, може би през последните 30-ти години, тя е изцяло зависима държава. Това, че ние по някакъв начин станахме част от различни организации, не пречи, а даже изисква ние да настояваме на своята независимост и на самостоятелност при вземане на решения.
14: Тогава, виждате, какво означава
16: вашата представа? Много други държави в Европейския съюз, които са членове и на Европейския съюз и членове на НАТО, но се държат доста по-независимо, отколкото редица български управляващи.
17: Как отговаряте, знаете ги от години, са тези обвинения, че пък вашата организация е зависима от Русия?
16: Ами няма такова нещо. Тоест, какво означава зависима от Русия? Че Русия ни плаща и че Русия по някакъв
17: всички
16: начин
17: варианти,
16: прави...
17: включително и това.
16: Ами не, нищо такова няма. Така както не сме зависими от Брюксел, така не сме зависими от Москва. Знам, че в България трудно на това да се повярва, защото явно има доста хора, които живеят от такива зависимости, но ние именно за това поставяме тази позиция на първо място, защото искаме българските политици и българските управляващи да са зависими единствено от своите избиратели и да правят това, което хората, които са ги избрали, искат.
17: Като казвате независимост, ние виждаме нещо, което в момента се случва на терена. Той е проблем в цяла Европа. Природните ресурси, цените на горивата. А по тема цени, според социолозите, тя винаги вълнува най-много. А изобщо президентската институция има ли някакво съприкосновение, може ли да има? И тезата да потече по-евтиния руски газ или пък да включим тецовете въглищните, без да плащаме въглеродни емисии, това възможно ли? Ако имате президентската позиция, какво правите това с тези правомощия сегашните?
15: Това е напълно възможно, но с тези сегашни правомощия, това, което може да се направи, е да се направи обществено обсъждане. Съответно, след това да се направи и консултативен съвет по национална сигурност. Съответно, ако има закони, които не са добри за развитието на страната, да се налага вето. И не на последно място, президента да казва на висок глас това, което мислят мнозинството от българите.
17: Включват ли се централите без да се плащат? Възможно ли изобщо това квотите въглеродните? И потича ли само до България, защото другите държави може да имат различно мнение, да са независими, пък ние да искаме да получим руски горива, само ни е възможно ли е това?
15: Това е въпрос. Да, това е въпрос на преговори. Да, технически е възможно, защото ще ви припомня, че Унгария и Словакия получиха такова изключение, за да могат да получават руски петрол, тъй като те нямат достъп до море. Съответно, ние затова преди около две седмици предложихме.
17: Там цените не са по-добри. Не знам какво получават в момента, но на колонка...
15: Ами точно поради тази причина, че не получават достатъчно в момента, както и в Сърбия. Между другото, много често даваха за пример, виждате ли, Сърбия била в добри отношения с Русия, пък там също бензина бил по-скъп. Само, че Сърбия не получава и един литър руски петрол, поради проста причина, че няма откъде да дойде.
17: Тоест, нямате добър пример, който да ни дадете с...
15: Не, аз ви дадах пример технически, че е възможно. Както има и технически пример за това как може да се вдигнат санкциите за един, два или три артикула. Както, примерно, да кажем, българското правителство вдигна първо правителство на Желязко вдигна санкциите за доставка на оборудване за АЕЦ Козлодуй, а сега правителството на Радев вдигна и за доставка на оборудване за консервиране на оборудването на АЕЦ Белене. Тоест, това е възможно да стане, не се пита Брюксел. Защото, вижте, нашият национален интерес изисква населението ни да живее добре. Това е фундамента, това е основата. Как ще живее добре, ако получаваме, да кажем, скъпи енергоносители, които ни казват, че те са скъпи, но са демократични, а пък руските са евтини, но са токсични. Токсични, цитирам госпожа Орсова, която в Европейския парламент казва, отървахме се от токсичната зависимост от руски енергоносители. Това е, меко казано, безотговорно и изключително обидно за нас, българите и европейците, дори ако щете изказване, защото означава, че не се гледа нашият интерес. Тоест, ние сме на принципа, не е важно, ние сме добре, важно е Русия да е зле. Това не е нормално.
14: А варианта само руските ресурси ли е? Вие, например, имате ли въпроси към рафинерията Лукойл в момента по отношение на цените, които се качват?
15: Нали знаете, че рафинерията се управлява от българската държава?
14: Да, да, да.
15: Така че, ако имате въпроси...
14: И към българската държава включително имате ли въпроси? Защото много експерти казват, печелят много, изкарват парите навънка, пък ние плащаме тук скъпия бензин.
15: Ако е така, това означава, че българската държава изкарва парите навънка. Аз не мисля, че това е така.
14: Вашите въпроси, защо не са към държавата и особения управител и Лукойл, а са свързани с нос на руски петрол?
15: Първо, ние точно към държавата отнасяме нашите въпроси и не случайно ви казах, че преди две седмици внесохме, предложение за отпадане на санкциите, тъй като централата нашата, всъщност не българската рафинерия, е направена за да работи с руски петрол, който се внася от Новоросийск. Този, който и в момента в нашата страна, минава през поне два, а в някои случаи и три пролива. Да не говорим, че турците вдигнаха от юли месец таксите за преминаване през Босфора и от догодина от януари месец пак ще ги вдигнат, защото просто те вече пренаписват правилата на конвенцията от Монтрьо, която от 34-та година следователно. Цената ще се увеличава, дори да не се пипне цената на петрола, заради това, че турците лека по лека увеличават таксата за преминаване през Дарданелите и Босфора. От тук насетне вече ние имаме един избор. Или плащаме скъпа демократична такса, или получаваме евтиния петрол от друга страна. Но тук има пак едно голямо но.
17: Защо Сърбия и Унгария да не го направиха? Пак се връщам след като само те да са довърша. С различна независима
15: защото,
17: политика.
15: Защото, господин
17: Николаев, да до...
15: Сърбия не може да внася руски петрол, просто няма откъде да мине. Тя не е с извъз на море. Не може да дойде до нея петрол. Няма как да стане това нещо. По кой точно тръбопровод ще дойде? Няма такъв. Географски не е възможно. А иначе по отношение на това, което ви казах за нас. Дори хипотетично да кажем, че отменяме санкциите, тъй като руската държава контролира износа на горивата, както и българската държава контролира износа. Знаете, че преди два дена беше взето решение да се вдигне забраната. Имахме забрана за износ на горива от България. За да получим все пак по-евтин петрол, ние трябва да преговаряме с руската държава. Кой точно от българските управляващи в момента виждате, че би могъл да застане в тази позиция, при условие, че всеки един от тях до момента, обслужвайки, както и господин Волгин преди малко каза, нашите така наречени партньори, на практика господари, постоянно повтаря мантрите за Русия агресор, Украина и така нататък.
14: А не е ли така, да такова решение няма ли да помогне още на войната на Путин срещу Украина?
15: Това не е войната на Путин. Нека да почнем от това. Ами това е войната на, как да кажа, на Порошенко срещу собствения му народ, прераснала във войната на Зеленски срещу собствения му народ. И повярвайте ми, като говорим тези неща, можем да покажем не документи, ами хиляди страници трагични.
17: Добре, ще почнем темата.
14: Да, но това е друга тема.
17: От начало,
14: да, няма да започваме това. Друго искам да попитам. Вие усещам, че сте сигурни, че ще отидете на балотаж. А с какви гласове е моя въпрос, след като вашето твърдо ядро, пък и малко по-широкото, вероятно няма да ви стигне. И в този ред на мисли, подкрепа от ГЕРБ и ДПС бихте ли поискали, защото там са свободните гласове, те нямат кандидати на тези.
15: Това не е вярно и веднага ще ви отговоря защо.
14: Кое не е вярно?
15: Ами, веднага
14: че
15: ще
14: нямат
15: ви отговоря
14: кандидати ли?
15: За твърдото ядро. И веднага ще ви отговоря защо. На последните избори нашата политическа философия, нашите послания спечелиха изборите.
14: Но не вашата партия.
15: Господин, да, така е. Господин Радев, говоряки това, което и ние говорим, както и вие преди малко казахте, че госпожа Йотова се опитва да повтаря това, което ние казваме, доста неубедително, спечели изборите и получи 1,445,000 гласа. Но това беше преди 5 месеца.
14: А сега не потвърждавате ли тезата, че няма разлика между
15: може
14: вас и
15: тях?
14: Може
15: ли да се изкажа все пак?
14: Връщаме се пак в началото.
15: За да можем да кажем, че тези хора, които са гласували на тези избори, ще гласуват и сега на тези избори, само че за госпожа Йотова, те трябва да са видели от господин Радев изпълнение на неговите обещания по време на кампанията. Но те видяха точно обратното. България продължава да доставя оръжие за Украина, България отказва да вдига санкциите срещу Русия, нещо повече. Правителството на господин Радев внесе преди една седмица и беше прието в правната комисия криминализиране на нарушаване на санкциите. Това, което искам да ви кажа, е, че ние няма за какво да разчитаме на други гласове. Ние си имаме повече от 1,400,000 гласа, които са наши.
17: И искате тези гласове, да смятате, че имате аргументи, да си ги върнете обратно. Това, не, ние
15: нямаме, не, ние нямаме аргументи.
17: Добре.
15: Просто това, което господин Радев прави всеки ден, е да разочарова своите избиратели и те, виждайки това, че са били заблудени, което на всеки може да случи, и аз съм бил лъган, няма предполагам човек в това студио, който да не е бил лъган или мамен, защото няма как да не се случи.
14: Разбрахме, ви смятате, че няколко месеца са достатъчни, за да се обърне играта.
15: Избор най-накрая. Знаете ли какво ни казаха в Търново, когато бяхме на представянето си? И тук ще дам думата вече на господин Волгин. Благодаря ви, че ни дадохте избор. Българският народ вече има избор в наше лице.
14: Добре, не искате
17: въпрос
14: ли гласовете
17: на ГЕРБ? Въпрос към Петър Волгин. ГЕРБ Русофили вчера каза наш събеседник, имало и то голяма организация, мисля, че госпожа Дамянова, към тях поне няма ли да се обърнете?
18: Вижте, ние се обръщаме към всички български граждани. Точно. Ние не делим хората на господаватели на ГЕРБ, на ДПС, на БСП и на Прогресивна България, на ППДБ. Ние се обръщаме към хората и им казваме: вижте, ако вие искате България да бъде независима държава, ако вие искате решенията за България да се взимат в София, а не в някоя друга столица, подкрепете ни. За нас няма значение дали сте гласували за ППДБ, Прогресивна България и всички останали партии. За нас ние искаме вашата подкрепа за това,
16: за да се опитаме да направим България наистина силна и независима държава. Ако сте съгласни с това, тогава може да ни подкрепите.
17: Още един въпрос. В Брюксел и Страсбург виждате ситуацията каква е. Това, което Алтернатива за Германия прокламира и разкарване, ремиграция на мигрантите, трябва ли да се случи в България?
16: Алтернатива за Германия излага най-различни тези. Проблема с миграцията, както знаете, е изключително силен в Германия. Там е изключително напрегната тази ситуация във връзка с въпроси, свързани с сигурността, във връзка с въпроси, свързани с социалната система, тук която издъхва. Да, навсякъде държавите трябва да засилят контрола на своите граници. Защото, вижте, не е нормално хора да влизат незаконно в страната. Както не е нормално някой да влезе във вашия дом и да каже, че иска да живее в него, защото неговата къща била по-зле, пък вашата е по-красива. Не, така не е нормално някой незаконно да влиза във вашата територия.
17: Тоест ремиграция и тук.
16: Трябва да се спазва закона. Закона не позволява да има влизане незаконно и затова тези, които са влезли незаконно, разбира се, че трябва да се приберат обратно в държавите си.
14: Благодаря ви. Изтече ни времето. Много въпроси имаме още, включително свързани с Алтернатива за Германия, но ще ги оставим за следващ разговор.
17: Кандидат президентската двойка Петър Волгин, Костадин Костадинов, отправяме и сме отправили покана и към други от кандидатите за вашия глас.
14: Сега отиваме към Варна. Спарухово. Трябва да стане ясна днес причината, която доведе до онова чудовищно свлачище, заради което се наложиха спешни мерки, включително евакуация към Ивомира Пехливанова сега.
19: Аз не изменям.
8: Това, което казват хората, живеещи в района, е, че не искат да влизат в споровете между институциите за това каква е причината за свлачището. Това, което искат, е пътят им да бъде оправен възможно най-скоро. Също така да имат гаранции, че техните имоти ще са в безопасност, че няма в един момент да се окажат до морето. Нали така?
20: Съвършено вярно. Точно така. Да не са наблизо до морето и да се направи, дори ако е необходим оглед, така, защото ако тези къщи отгоре имат структурни проблеми, те да бъдат, нали, преди и след да бъде ясно видимо. И ако има такива, кой ще ги гарантира? По какъв начин и в какви срокове? Този, който и да живее там, всъщност тези съседи, аз не ги познавам, да му е ясно кой ще му гарантира и в какъв случай. Коя е институцията, която де-факто пази нашите интереси?
8: Казвате, че всъщност подозренията са ви, че се строи, продължава да се строи въпреки забраната.
21: Да, разбрахме, че има заповед за спиране на строежа, а вчера цял ден видяхме, че леят основите на сградите, което просто дразни хората и предизвикат по този протест, който беше вчера.
8: Да, притесненията ви още какви са?
22: Притесненията са ни, както каза, нали, съседката, са инфраструктурни, за жилищата не най-вече, но и инфраструктурни, понеже при изпълнение на такъв мащабен проект отново, нали, във вилна зона, никой не дава ясен отговор как, примерно, той ще бъде инфраструктурно, примерно, водоснабден, какъв с електроснабдяването, нали, както и въпроса, понеже тук всички знаем, особено, нали, в нашата вилна зона, че има проблеми, нали, с електроснабдяването. Този път, нали, който виждате тук, той лятото и в момента не е достатъчен, примерно, да поеме целият този трафик и поток, понеже, нали, от сезона, при положение, че 400 апартамента с 500 паркоместа, ако евентуално, нали, се насели, никой не дава ясен отговор за тези неща. И това, нали, го намираме.
8: А свлачищна зона ли е тук? Знаете ли всъщност дали района е свлачищна зона?
20: Района е свлачищна зона и в база данните на Министерството това нещо присъства. Ние вече видяхме и какво се случи при големите дъждове и големите наводнения тук. Част от причината тогава беше изсичане на гората отгоре. Въобще, какъв е общият облик на вилите? Района е малък, оттам му идва името. Вилите. Тук не сме место за 20-етажни сгради, за които няма нито инфраструктура. Да не говорим за всички хора, които са се построили тук, те са искали гледка и тишина. И би трябвало местна община да поддържа този облик, което в момента въобще не се случва. Точно обратното.
8: Очакваме днес в 16 часа да се събере отново кризисния щаб в община Варна, когато ще бъдат начертани и мерки за това как района да бъде обезопасен на база резултатите от направените проби на земната маса.
17: Ивомира Пехливанова следи историята с това свлачище. Благодарим ви.
14: Да видим с какво продължаваме ние от студиото.
0: новата ни поредица «Умно финансиране» с Нели Тодорова. Какво е общото между изкуствения интелект и доматите и как с пари от Европа земеделието ни може да бъде по-успешно?
17: Защо защитници на животните ще прекарат 2 седмици в клетка на площада пред Народното събрание?
0: Новини от Перперикон, още открития от екипа на археолога професор Николай Овчаров. Какви са те?
1: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
5: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
23: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
24: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: вече ти се бе.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаос,

0: Най-високите върхове, те ще са отрицателни през целия ден. До обяд времето ще е предимно слънчево, след което ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Вятърът ще е студен с посока от северо-запад. В петък от запад облаците у нас ще се увеличат и след обед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. В събота превалявания вече ще има на повече места, като ще бъде и малко по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица времето ще остане спокойно и предимно слънчево. Стойностите ще се повишават и към вторник и сряда очакваме 25-26 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!
1: Здравей, България! Нещо интересно в следващите минути. Нели Тодорова е при нас с началото на една нова поредица. Няколко епизода ще представим на зрителите. С какво, Нели? Добре дошла.
2: Добро утро.
3: Добро утро. С проекти, които можем да така да го обобщим като умно финансиране. Затова и сме го нарекли. Ще проследим умното финансиране, към което се насочва Европа в няколко различни сектора. Земеделие, военна индустрия, наука и търговски споразумения. Днес ще покажем всъщност какво се прави в земеделието и какво всъщност представлява умно финансиране в земеделието. Знаете, традиционно Европа дава пари за площ, за продукция и така нататък. В последните години обаче много сериозно се насочва погледа към това да се вкарват нови технологии, така че инвестирайки да добиеш още нещо, да не е просто за площ или за килограм произведена продукция. Предвижда се през следващите 7 години новият финансов период 40 милиарда да се насочат към такъв тип нови технологии в земеделието, в биоземеделие и така нататък. Така че към момента вече можем да кажем, че полета могат да се следят с сензори. Освен сензори, AI, изкуствен интелект, може да следи за напояването. Не просто таймер, който да ти каже включи помпата, изключи помпата, да се направи анализ какви вещества да се вкарат, как да се комбинират. Някъде е заложено решението.
1: На от единица площ с онези ресурси, от които има смисъл
3: от
1: да се
3: една бъде. Страна, а от друга страна по-малко разходи. Баба ми казваше едно време, поне аз помня това и с един от стопаните изложих се пред него, че на обед, защото ние бяхме на полето на обед, не се полива. Чакаш.
2: Е, не е ли така? Да падне слънцето и тогава.
3: Еми не е съвсем така, защото изкуственият интелект е преценил, че в този момент е добре. Някъде има нужда. И се държи едно определено ниво, да речем, на запасяване с вода в почвата. То следи. Та и на обед Маркуча поливаше, така поизложих се. Могат да се наблюдават площи с сателит. Дори да се следи колко има риск от пожари, къде е и как да се реагира. Не, че човекът напълно отпада като нужда да следи, но ако имаш много площи, много полета, знаеш къде да отидеш. Знаете, и не е нужно да си там всеки ден.
2: Това са планове, проекти, пари, които те първа ще се мислят
3: не,
2: и дават?
3: Това са планове,
2: или
3: проекти, пари, които са вече работят, вече постигат резултати. На следващата графика ще видим от тези проекти, в които са явно нещо стана, надявам се колегите да успеят. Тези проекти, които вече са развити, които вече работят, защото стопаните, с които се срещнах, са тествали. Тезата на въпросните агрохъбове звучи малко купешки, но е да срещнат тези, които измислят технологията с онзи на полето. Това чакаме. Човешките ресурси, които са нужни в различните проекти, намаляват от 30 до 70%. Ако сега са ти трябвали 30 души, вече ти трябва 10. Загубите, които следват заради човешки грешки, също намаляват, като могат да стигнат до 90%. Спестяваме от количеството вода, енергия, торове, които влагаме, и добивите се увеличават.
1: Така всичко това е по-малко, а пък накрая добива е по-голям.
3: Ами,
1: това е Това е целта
3: от на една страна, да, упражнение. От една страна, от друга страна, ако седнеш да сметнеш печалбата, вече сигурно е по-различно, защото си похарчил по-малко. Идеята на тези хъбове, както казахме, е да срещнат тези, които измислят

0: технологиите и онези, които реално са на полето, залагат на принципа пробвай преди да инвестираш. Там, на тези места, има демо-версии на съответните нови технологии.
1: Тестват се.
0: Умни, да. Там произвеждат вече. Да. Вие ще видите.
1: Добре, много впечатляващо. Вода до 30%
0: по-малко,
1: енергия между 10 и 20%. Впечатляващо е наистина. Стана ми любопитно да видим репортажа.
2: Видеото можем да пуснем
1: епизод,
2: сега, нали?
1: Да, от поредицата Умно финансиране.
0: Нови технологии и домати. Расът и изкуствен интелект. Що е то? И може ли да произвеждаме домати така, че да сме готови за бъдещето? Отговорите на тези въпроси търсят земеделци заедно с агрономи и IT-специалисти. Агрохъб може и да звучи малко купешки, както биха казали традиционните ни земеделци. Но всъщност, точно тук стопаните могат да видят как една или друга технология работи и най-важното – да задават въпросите си. В сърце на този агрохъб се превръща Института за зеленчукови култури Марица. Тук се тестват новите технологии.
3: Благодарение на проекта AgroDigi Rice в оранжерията, която си намираме, е направена автоматизирана система за напояване. Във всеки един момент имаме данни какво подаваме и фактически как реагират тези растения.
0: И от науката при производителя, той какво ще получи, ако дойде при вас?
3: Стопанина може да получи готова рецепта, но той може да види при приложението и на тези рецепти какво се е получило.
0: Тестват десетки сортове домати, за да проверят как биха се справили с засушаване. Част от насажденията се поливат нормално, други решавате да пробвате какво ще стане, като не им давате вода, нали така?
4: Точно така. Тук даваме оптимално количество вода, тук даваме
0: по-малко вода.
4: Да.
0: Видимо, тези са по-едрички, тези не чак.
4: Точно така. Един ден климатичните промени ще ни наложат да пестим водата и да се стараем да не намаляме добивите и качеството на, в случая на доматите.
0: Да сме готови
4: трябва да сме готови, защото климатичните промени са вече, ние ги виждаме и ги усещаме.
0: Да, не е в бъдещето, усещаме ги.
4: Не е в бъдещето, съвсем реално е.
5: Ето, примерно, тук имаме един миксер за тор, който зададена рецепта за захранене на растенията вкарва директно в капковото. Не е нужно да ходи един човек, да отваря клапани,
0: да държи маркуч,
5: да тори на сляпо.
0: Какво казвате на стопанина, който идва и ви казва: аз 30 години гледам домати и ти акъл ми даваш?
5: При положение, че той не желая да чуе какво ние му предлагаме, за да доръсним производството, трябва си време просто да мине, за да може той да се убеди самия.
0: Сензори следят всичко. Не е нужно да се проверява на място дали е сухо, за да се полива, дали да се тури и с какви точно препарати.
5: Кутия, в която има сензори за температура и почва на влажност. Всичко е...
0: Всъщност тази машинка ми казва да поливам или да не поливам.
5: Тези сензори казват това. В момента нивото на влажност е просто почти чудесно.
0: И от изследователския център на полето, за да видим как работят умните системи в земеделието.
6: Дава информация кога точно трябва да тръгне това поле. Предава се по тази антена, тя отваря клапаните и водата тръгва насам.
0: Тръгва по синия маркуч, така.
6: Да.
0: И тук отдолу вече си има
6: после
0: маркуч.
6: После в лихата, под земята има капков маркуч, който полива. Преди 3-4 години вече осъзнах, че не мога да се справя сам и трябва някакъв помощник. Хората не стигаха за нищо. Ходих на Агрохъб на демонстрация и реших да пробвам.
0: Ако теглите чертата, добив, цени, какво излиза?
6: За добива сигурно е по-добър. Поливането е по-контролирано. Всичко правим през телефона. Просто един човек минава и наглежда дали всичко работи както трябва. То като цяло хората ги няма, които трябва да работят.
0: В смисъл, на вас не ви се е налагало да уволнявате хора?
6: Те са пренасочени в друго, което ми увеличи капацитета на работа.
0: В това стопанство в Старозагорско избира да следят посевите с сателит. Да разбирам, че няма никаква причина да сте тук на полето сега.
2: Имаме някакъв навик, който е изграден в годините да правим регулярни проверки. В случая това доста намаля нуждата от това да сме тук всеки ден.
7: Чрез сателитните данни от екрана на компютъра следят качеството на почвата, състоянието на растенията, влагата, дори риска от пожари.
2: Това е бивш път, който така иначе вече е засят.
8: Системата не елиминира нуждата от това агроном или собственик, специалист да отиде на място да обходи самия парцел, но тъй като има стопанство, които са повече от 5-10 хиляди декара, такава система е много полезна, за да можете да имат ясна представа къде първо да отидат, на кои места и кои парцели имат реален проблем.
2: Тук имаме индикации дали всичко, което правим, се развива по начина, по който ние искаме.
8: Колкото по-синьо, толкова е по-силна влагата в посева на царевица.
0: И смисъл, това поле, на което бяхме, е добре напоено.
8: Запасен.
2: С помощта на индекса за влага, ние можем да вземем решение кога е момента, в който или ще стартираме поливка, или ще спрем такава.
8: Ние сме наясно, че не всички фермери са доста навътре с технологиите, за да могат да го използват. Затова се включва един вид в началото няколко пъти държене за ръка, така да се каже, в който ти му показваш кой как се прави.
2: Нещата, които можеш да видиш отгоре, за съжаление, не могат да се видят на терен винаги.
1: Да, в следващия епизод ще видим умни решения, умно финансиране в сферата на науката. Сега към протест. Граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание не се провежда за първи път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки.
9: Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народните представители, сега казват, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. Ева Костова ще включим. Тя ще ни обясни това какъв проблем е. Изобщо, защото сте фокусирали точно около новородените телета като кауза и като казус. Добро утро!
1: Добро утро, Ева, към вас!
10: Добро утро. 4 месеца по-късно депутатите, които идват на работа, идват отново, минавайки от тук с тази гледка пред вратите си. Това до мен е Стефан Димитров, който е председател на организация Невидими животни. Добро утро.
11: Добро утро.
10: Казах 4 месеца по-късно, вие отново сте тук. Припомням предишната ви акция, тя беше през май. Тогава много от вашите съмишленици бяха затворени в подобни клетки, за да демонстрират след малко, ще припомним какво. Но кажете ми, защо след като имаше чуваемост през месец май от страна на депутатите, ангажираха се да пристъпят към обмисляне на промени в закона, за които вие настоявате. Сега вие отново сте тук. Какво не се случи?
11: Не се случи, че и проблема всъщност е, че продължават да липсват каквито да било действия законодателни за изменения, така че по какъвто да било начин да бъдат ограничени единичните изолационни клетки за телета.
10: Въпреки че това ви беше обещано.
11: Да, въпреки че това ни беше обещано, въпреки че внесохме през месец юни петиция с над 150 000 подписа на български граждани, една от най-големите в българската история, въпреки че според социологическите агенции 82% от българските граждани подкрепят тази мярка и въпреки че преди изборите близо една пета от парламента, близо 50 народни представители обещаха подкрепа именно за тези законодателни изменения и половината от тези 50 са от управляващото мнозинство. Затова сме тук всъщност сега, за да напомним на народните представители за тези техни обещания, защото обещанията са за да се изпълняват.
10: От чието прозорци, между другото, отварям скоба, се намирате и вие, защото вие сте били на много срещи с тях, много не, но няколко, и ми казахте, че именно тук, на метри от вашата акция, първите прозорци, които виждаме, са точно тези на управляващото мнозинство.
11: Това е действително така. Нашето очакване към тях е да пристъпат към законодателни действия, защото обществото го очаква от тях и това е преди всичко морален въпрос, на който те дължат отговор.
10: Да припомним сега обаче защо това всъщност е такъв проблем. Каква част от телетата в България се отглеждат по този начин? Тази клетка, разбира се, е илюстративна, иначе те са много, много по-малки. Съвсем малко по-големи от размера на едно животно, ако си спомням добре.
11: Да, на практика е така. Това са единични изолационни клетки и в България в момента все още е позволено да откъснеш едно теле от майка му от самото му раждане, да го довлачиш и затвориш в една такава тясна единична изолационна клетка, метър на два, едва по-голяма от самото теле, в което той едва може да се завърти и в което той е затворено месеци наред в страх и самота. А това са изключително социални, изключително игриви животни. Те имат много силен вреден инстинкт и нужда да се движат, да тичат, да подскачат, да социализират едно с друго. Вместо това ти го затваряш това животно да не мърда на практика месеци наред в това тясно пространство. Това в крайна сметка са животни, които след това стават кравите, които произвеждат млякото, което пием ние и нашите деца.
10: За да припомните за всичко това, вие отново ще бъдете тук. Вашата петиция остава отворена, събирате още подписи, въпреки че едва ли има чак такова голямо значение, докато някой не ви отбърне там вътре в тази сграда внимание. Две седмици ще бъдете тук. А жената, която виждате зад мен, всъщност това са доброволци, които ще се сменят на дежурства по 12 часа. Те ще бъдат тук денонощно в продължение на две седмици.
9: Да, определено привлича вниманието.
1: Да, благодарим ти, Ева. 150 000 гласа наистина звучи, подписа, наистина звучи впечатляващо под тази петиция. Явно не са стигнали, за да се промени картината. Благодарим на Ева Костова. Реклама сега.
9: След рекламата, новини.
12: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Продължава гасенето на пожара във вилната зона отдих на село Песнопой. В община Хисаря е обявено и частично бедствено положение. Все още има локални огнища, а над района има гъст дим. Днес започва и анализ на щетите. Заради огнената стихия беше активирана системата BG Alert, наложи се евакуация. От пожарната съобщиха, че има вероятност огънят да е бил умишлено запален, тъй като са открити множество огнища на големи разстояния.
1: Общата площ е около 2000 декара, които са засегнати и силно така пресечен, лесно непригодни площи, както и около 11 постройки, които вчера успяхме да заснемем във вилната зона. По-голямата част от тях са паянтови конструкции, но днес при огледа ще се установи дали са помощни, спомагателни или и каква част от тях са основни вили.
0: Премиерът Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава министър-председателят ще бъде официално посрещнат от полския премиер Доналд Туск. Във фокуса на разговорите ще са засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, както и актуални теми от европейския дневен ред. Ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков две участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. След жреби в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Всички кандидати и номерът, под който могат да бъдат открити в нея, четете на сайта ни Нова.бг. Нов световен ред без двойни стандарти, за това призова президентът Илияна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Основна тема в речта й беше сигурността на Черноморския регион. Тя призова Черно море да се превърне в зона на международна сигурност. Йотова изтъкна, че основно предизвикателство остава войната в Украйна, където е крайно време да се търси дипломатическо решение. Според нея е време европейската политика за сигурност да бъде преосмислена.
2: България не иска да остане безучастна и подготвя инициатива, за която ще си партнира с страните от Черноморския регион за общо действие, така че да се осигури сигурността на корабоплаването.
0: И още от Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти, тема, която обсъди с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украйна и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена. В Съединените щати федерален съдия разпореди на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS Now и Politico. Според решението, наложената от Тръмп забрана вероятно е противоконституционна. Припомням ви, трите медии заведоха дело, след като американският президент спря достъпа им до Белия дом на 18 септември. Тръмп беше заявил в социалните мрежи, че трите медии, цитирам, не трябва постоянно да пишат или отразяват измислици и лъжи. А сега следва прогнозата за времето с Никол Станкулова.
3: Здравейте! Днес времето ще е по-спокойно и валежи не се очакват. Сутринта е доста студена и в много котловини очакваме първите за сезона по-сериозни слани. По-застрашен е района на Югозападна България, за където е в сила и жълт предупредителен код за опасно време. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Малко повече облаци очакваме преди обяд в Източна България и около планините. Вятърът вече е слаб, следобед до умерен от запад и температурите постепенно ще се повишават. Така максималните стойности днес ще са от 19 до 23-24 градуса. В петък от запад облаците у нас ще се увеличат и следобед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. В събота превалявания ще има на повече места, като ще бъде и малко по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица времето ще остане спокойно и предимно слънчево. Стойностите ще се повишат и към вторник сряда очакваме до 25-26 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички! Здравей, България! Фрагменти от римски статуи са открити на Перперикон. Откритието е дълго очакано и показва, че храмовете и площадите в скалния град са били украсени с монументална пластика.
4: Какво е състоянието им, ще ни каже Димитър Иванов сега. Добро утро!
3: Добро утро!
5: Добро утро от южния квартал на Перперикон, мястото, където се работи вече години наред и където за първи път се попада на подобно откритие. Какво е неговото значение, ще ни каже професор Овчаров. Първо да кажем, професоре, защо сме точно тук и какво е това до вас?
6: Да, на пръв поглед, може би за зрителите ще бъде доста неогледно, но за нас е изключително важно значение, защото доказахме, че на Перперикон е имало камени статуи в човешки ръст и то в периода на късната античност, 3-6 век, от когато е тази арея свещената зона на Перперикон.
5: Всъщност виждаме тук фрагменти от тези статуи, защо са в такова състояние, буквално неогледно, както казах.
6: Точно така, ще го обясня. Нали, преди всичко имаме пиедестал, ето е там, нали, на което е стояла статуя. Статуите са намерени, ето този човешки торс, мъжки торс, може да го кажем. Вижда се лявата ръка и рамото. Тая част е буквално цялата разбита, малко от кръдния кош, е, тук се виждат и гънки от дрехата, но няма никакво съмнение, че статуята, която е била малко по-човешка, ръст, може би 1,50-1,60 м, е стоял върху такъв постамент. Другото пък е, по всяка вероятност, изображение на някакво животно, може би лъв, ето тук се виждат части от краката му. Сега, защо е важно обаче това нещо? До този момент ние знаехме, че тук има великолепна архитектура. 12 мавзолея, ротонди, 6 храма, базиликата, голямата базилика от края на 5-ти, началото на 6-ти век, колони, капители, корнизи, т.е. такава пластика вече имахме. Обаче, оказва се, че площадите на Перперикон, нещо, което само допреди не 10, допреди 5 години не може да подозираме, се оказва, че са били, както на големите антични градове, покрити с статуи, с постаменти и с статуи, които са стояли на тях.
5: Всъщност, странното май е това, че се намираме високо в планината, но тези статуи всъщност са изработени от местен камък, от местни майстори.
6: Точно така, абсолютно правилно сте го забелязали. Става дума за това, че това е, даже между нас си го наричаме перпериконски стил, нали? Защото всичко е от местен камък. Те са били невероятни строители, правят страхотни крепостни стени, мавзолеи, храмове и така нататък. Обаче в скулптурата не ги е било, мога да го кажа съвсем директно, нали? Просто явно, че те просто са имитирали това, което са виждали в големите антични градове. Но за нас това е особено важно, защото все повече става ясно, че Перперикон е бил много значителен град. За да се опитат те един площад в планината да го оградят с статуи, това означава, че този град е имал много голямо значение, нещо, което ние, разбира се, подозираме, но със всяки изминат ден доказваме все повече и повече.
5: Те са намерени на голямо разстояние от мястото, където се намираме. Били са разхвърлени, вероятно са били разпарчетосани, ако можем така да кажем, за да бъдат използвани камъните в строителството. Защо?
6: Точно така, и не само в строителството, те са били съзнателно унищожени. Между другото, това нещо го наблюдаваме много често. Ето, на Хераклея Синтика в началото на сезона излезе крак от статуя, само долната част, не, защото е била разбита тая статуя. Това е направено от християните вече в 5-6 век. За тях това са били идоли, които е трябвало да бъдат унищожени. Това си е написано и в Библията, да паднат идолите. Така че в случая виждаме просто унищожаването на подобни статуи. Те са били направо разбивани, за да така да се унищожи старата религия. Нещо повече обаче, този специално е бил преизползван после в строеж на сграда. Виждаме, че отстрани е доста отделан. Но пак казвам, за нас особено важното е, вече може да го кажем с ясно и точно. преди го предполагахме, докато сега може да го кажем. Перперикон е бил украсен със статуи във физическия период.
5: Благодаря ви много. Археологическото лято, макар че вече сме есен, ще продължи още няколко седмици, така че може да очакваме и още нови разкрития тази година на Перперикон.
7: Дмитър Иванов, благодарим ви. Да преместим сега погледи към бъдещето.
4: Нещо много интересно започва в София от 28 септември. Голям международен научно-технологичен форум, който е посветен на градовете на бъдещето. В рамките на няколко дни учени, изследователи, технологични експерти, представители на бизнеса и публичния сектор ще обсъждат как изкуственият интелект, големите данни и дигиталните технологии могат да допринесат за създаването на по-интелигентни, устойчиви, безопасни и по-добри за живеене градове.
7: Пред мен са основните теми, климатичните промени, устойчивото развитие, адаптацията на градската среда, всъщност какви решения вече се разработват и как технологиите могат да направят градовете по-безопасни, по-добри, по-приятни за живеене. Пламена Димитрова продължава по тази тема. Добро утро!
4: Добро утро!
8: Добро утро, ние се намираме в института Гейт. Тук от 28 септември стартира събитието Геософия и в рамките на няколко дни учени от различни държави и от цял свят ще бъдат събрани и ще коментират темата за технологиите и как те могат да бъдат приложени в реална градска среда. Един от акцентите ще бъде и климата, тъй като при нас е доктор Лидия Витанова, която е климатолог и следовател в института Гейт. И тя ще ни разкаже повече за събитието, тъй като е част от екипа на Градове на бъдещето. Добро утро!
9: Добро утро!
8: Разкажете ни повече за събитието.
9: Както вие споменахте, това е събитие GeoInfo GeoSofia 2026, което стартира другата седмица от 28 септември до 2 октомври. Това е първото събитие, едно от най-големите по рода си, защото обединява три други събития в тази конференция. Като миналата година конференцията беше в Токийски университет в Кашива, в Япония, и ние имахме честа да присъстваме и да поемеме, както се казва, щафетата от Япония към България. Самото събитие като цяло обединява, както казах, три конференции и ще съберем стотици много известни и подбрани учени и експерти от цял свят.
8: Върху какви теми ще акцентирате?
9: Темите, върху които ще акцентираме, са свързани с изкуствен интелект, с дигитални двойници, с климат. Както вие споменахте, аз съм част от екипа на Градове от бъдещето и ще представим много интересни и важни теми, както за София, така и за България. Като, например, част от темите, които ще бъдат представени за първи път в София и България, ще бъдат свързани с микроклимат в София, стрес, който е топлинен стрес в София. Ние работим в момента в Гейт по много изследвания, най-вече първото, което е с дигитален двойник в София. Разработили сме първи дигитален двойник, който е свързан с топлинен остров, с топлинен стрес. Ще имаме в Геософия 2026 година демо, което ще бъде представено от нашите колеги. На това демо може да се насладят всички и да разгледат София по един 3D начин и да видят различни данни от топлинен остров, данни от бъдещ климат в София. Така че надяваме се с едно подобно събитие да съберем институции, различни организации, както и да бъде интересно за жителите на София и съответно и за други градове да бъде полезно в България.
8: Благодарим. Както разбрахме, технологиите се превръщат в част от решението за по-добър и устойчив живот.
4: Пламена, благодарим ти. Ще продължим след малко.

0: Тримата се събрахме накрая, за да кажем довиждане.
1: Да, сред темите, които следим в днешния ден, работата на Народното събрание, посещението на премиера Румен Радев в Полша и общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
2: До утре, малко преди 6 ви чакаме отново.
0: Приятен ден!
2: Приятен ден!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби 77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Поверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи. И виж най-новите ни предложения.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
7: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. Продължава гасенето на пожара във вилната зона Отдих край село Песнопой. В община Хисаря е обявено частично бедствено положение. Засегнати са около 2000 декара, както и постройки във вилната зона. Започва и анализ на щетите. Все още има локални огнища, а над района има гъст дим. Заради огнената стихия беше активирана системата BG Alert, наложи се и евакуация. От пожарната съобщиха, че има вероятност огънят да е бил умишлено запален, тъй като са открити множество огнища на големи разстояния. Премиерът Румен Радев на посещение в Полша. Във Варшава министър-председателят ще разговаря с полския премиер Доналд Туск. На фокус са темите за засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, както и актуални теми от европейския дневен ред. Нов световен ред без двойни стандарти, за това призова президентът Иляна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Основна тема в речта й беше сигурността на Черноморския регион. Тя призова Черно море да се превърне в зона на международна сигурност. Йотова изтъкна, че основно предизвикателство остава войната в Украина, където е крайно време да се търси дипломатическо решение. Според нея е време европейската политика за сигурност да бъде преосмислена. И още от Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти, тема, която обсъди и с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украина и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена. Като безпрецедентен жест на уважение, Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказвал такава чест през 2015 година при посрещането на папа Франциск. Китайският президент ще остане 3 дни в Съединените щати, като това ще бъде тест за отношенията между двете суперсили. Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите на щатите обяви, че двете страни ще удължат до януари търговското примирие. В Съединените щати федерален съдия разпореди на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS Now и Politico. Според решението, наложената от Тръмп забрана вероятно е противоконституционна. Припомням ви, трите медии заведоха дело, след като американският президент спря достъпа им до Белия дом на 18 септември. Тръмп беше заявил в социалните мрежи, че трите медии, цитирам, не трябва постоянно да пишат или да отразяват измислици и лъжи. У нас ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Всички кандидати и номерът, под който могат да бъдат открити в нея, четете на сайта ни Нова.бг. И накратко за прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
2: Изпратихме ви информация още сутринта.
1: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
2: Ние знаехме.
1: Вие да не ми четете мислите.
2: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Да, две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
12: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
13: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица. 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес времето ще е по-спокойно и валежи не се очакват. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Малко повече облаци очакваме преди обяд в Източна България, а по-късно и около планините. Вятърът вече ще е слаб, след обед до умерен от запад и температурите ще се повишават. Така максималните стойности ще достигат от 19 до 24 градуса. В петък от запад облаците у нас ще се увеличат и след обед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около 20 градуса. В събота валежи ще има на повече места, като ще бъде и по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица ще е предимно слънчево. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.
2: 366366.
3: Септември! Септември!
4: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: GiftTube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: GiftTube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: GiftTube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Индия.
10: Виетнам.
9: Лаос.
10: Камбоджа.
9: Мянмар.
10: Тайланд.
9: Шри-Ланка
10: и Малайзия.
9: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
14: Дядо, обичам те!
15: Какво?
14: Казах, обичам те!
16: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Продължава гасенето на пожара във вилната зона Отдих край село Песнопой. В община Хисаря е обявено частично бедствено положение. Засегнати са около 2000 декара, както и постройки във вилната зона. Започва и анализ на щетите. Все още има локални огнища, а над района има гъст дим. Заради огнената стихия беше активирана системата BG Alert, наложи се и евакуация. От пожарната съобщиха, че има вероятност огънят да е бил умишлено запален, тъй като са открити множество огнища на големи разстояния. Премиерът Румен Радев на посещение в Полша. Във Варшава министър-председателят ще разговаря с полския премиер Доналд Туск. На фокус са темите за засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, както и актуални теми от европейския дневен ред. Нов световен ред без двойни стандарти, за това призова президентът Иляна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Основна тема в речта й беше сигурността на Черноморския регион. Тя призова Черно море да се превърне в зона на международна сигурност. Йотова изтъкна, че основно предизвикателство остава войната в Украина, където е крайно време да се търси дипломатическо решение. Според нея е време европейската политика за сигурност да бъде преосмислена. И още от Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти, тема, която обсъди и с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украина и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена. Като безпрецедентен жест на уважение, Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказвал такава чест през 2015 година при посрещането на папа Франциск. Китайският президент ще остане 3 дни в Съединените щати, като това ще бъде тест за отношенията между двете суперсили. Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите на щатите обяви, че двете страни ще удължат до януари търговското примирие. В Съединените щати федерален съдия разпореди на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS Now и Politico. Според решението, наложената от Тръмп забрана вероятно е противоконституционна. Припомням ви, трите медии заведоха дело, след като американският президент спря достъпа им до Белия дом на 18 септември. Тръмп беше заявил в социалните мрежи, че трите медии, цитирам, не трябва постоянно да пишат или да отразяват измислици и лъжи. У нас ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков ве участват рекордните 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Всички кандидати и номерът, под който могат да бъдат открити в нея, четете на сайта ни Нова.бг. И накратко за прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт часовник.
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
6: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
7: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
6: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
9: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи. И виж най-новите ни предложения.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
6: 366366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
9: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
11: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Какво ще ядеш ли тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: След тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
0: Нова Нюз.

0: Продължава гасенето на големия пожар край Хисаря. Проверява се версията за умишлен палеж.
1: Целият вайер гори и оттам пламъка се спусна ето къде там са още наблюдаващите. Къщи изгоряха, бараки изгоряха.
0: За нов световен ред, без двойни стандарти, призова президентът Илияна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Предаваме на живо. Само ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. На първо четене парламентът криминализира нарушенията на санкциите срещу Русия, въведени от Европейския съюз. Нов силен сезон на Перперикон. Археолози разкриха фрагменти от римски статуи.

0: На 24 септември започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължава гасенето на пожара във вилна зона отдих над село Песнопой. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. От пожарната съобщиха, че има вероятност огънят да е бил умишлено запален, тъй като са открити множество огнища на големи разстояния. Повече за това сега от Благой Бекриев. Добър ден!
1: Здравей, Невена, започвам с добрата новина. Напълно локализиран е пожарът във вилната зона над село Песнопой. На терен и в момента продължават да работят 4 екипа на пожарната и доброволци, които доизгасяват отделни тлеещи огнища. Те ще останат през целия ден тук, за да следят за нови разпалвания, тъй като в района се появи и вятър. 11 постройки, сред които и 3 масивни вили, са изгоряли напълно. Пожарът е обхванал фронт от 2 декара. Хората, които вчера бяха евакуирани, над 40 души, постепенно днес започват да се връщат по домовете си. Ето и още подробности. Цяла нощ продължи битката с огъня. На сутринта димна пелена обгърна вилната зона.
2: Страшно е. Не само е опасно, но е страшно.
1: Без да мигне, цяла нощ 83-годишната Кунка Йорданова наблюдавала пожара от дома си. Отказала да се евакуира.
2: Имам превозно средство, ако е нещо стане, ще се кача на джипа си и ще се отегля. Той е целият вайер гори. Ни тук му викам и големия бунаржик. И оттам пламъка се спусна, ето къде там са още наблюдаващите. И ето там, къде е сега в момента пак цистерната на пожарната. Къщи изгоряха, бараки изгоряха, благодарение на хеликоптерите. И не бяха тия пожарникари, ние просто изгаряхме.
1: Тази жена вчера успяла да евакуира кучетата си. Днес се връща да провери къщата дали е оцеляла.
3: Стихия, как да се бориш с огъня? Вие видяхте какво е то? То беше...
1: 10 възрастни от евакуираните са прекарали нощта в Хисария.
4: Бяха настанени в хотел в град Хисария. Имахме съдействие от Български Червен кръст, който осигури завивки, осигури храна.
1: Бурният вятър, силно пресечения терен и липсата на пътища затрудниха гасенето. Изгоряха няколко постройки.
5: По-голямата част от тях, панелови конструкции, предполагаме спомагателни помощни функции. За 3 основни вили със сигурност имаме потвърждение от тях, една от които обитаем.
1: Най-вероятната версия за пожара е умишлен палеж.
5: Предвид множеството огнища, които бяха погасени в ранните часове на 23-ти, между 2 и 4 и половина през нощта, имахме наистина почти 20 огнища самостоятелни в района.
1: Кметът на Хисария твърди, че голяма част от вилите са незаконно построени и потърпевшите сега не могат да получат обезщетение. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Само ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. Над преварата за Дондуков две участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни номерата на претендентите в бюлетината. Мартин Керафейски продължава тази тема сега. Мартине.
6: Здравейте! Часове преди началото на кампанията, нека отново да припомним най-важните дати. Изборни секции ще бъдат разкрити в 55 държави, като сънародниците ни зад граница имат време до 29 септември, вторник, за да подадат заявление за гласуване в чужбина. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. Вече знаем всички претенденти за Дондуков 2, но едва 3 от 27-те двойки са подкрепени от партиите в парламента. Това са Иляна Йотова и Кирил Вълчев, които имат подкрепата на управляващите от Прогресивна България. Демократична България и Продължаваме промяната застават зад Андрей Гюров и Георги Кандев, а Възраждане издигнаха собствени кандидати. Лидерът на партията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.
7: И тук е нашата най-голяма сила. Това, че не приемаме другата гледна точка, е нещо съвсем нормално и аз смятам, че има и хора, които няма как да приемат нашата гледна точка, което също е съвсем нормално. Но за мен демокрацията има един основен принцип и то е, че мнозинството трябва да управлява, а не малцинството. И тук е големият въпрос, аз преди малко ви казах. Ние питахме българските граждани. Никой обаче не ги пита през останалото време. И затова за нас е много важно да чуем тяхното мнение. България няма колективна цел, нямаме национален идеал, нямаме национална доктрина. Все неща, по които, включително и хора, които не ни харесват, могат да си кажат мнението, и аз ще го чуя с огромно удоволствие.
0: Нов световен ред без двойни стандарти, за това призова президентът Илияна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Йотова изтъкна и, че основно предизвикателство остава войната в Украина, където е крайно време за дипломатическо решение. Галина Петрова предава от Съединените щати.
8: Здравейте от най-високата световна трибуна. Президентът Йотова заяви, че мирът в Украина е възможен, но не и по-военен път. В речта на държавния ни глава отекнаха призиви, каквито чухме и от други световни лидери. За реформа в ООН, за възстановяване на доверието и за връщане обратно към дипломацията. Специална част в речта и беше отделена и на сигурността в Черноморския регион. А след обръщението си към общата сесия на ООН, Йотова се срещна и с българската диаспора в Нью-Йорк, където се обяви за създаване на Български културен институт. Йотова заяви, че е време Европа да преосмисли политиката си за сигурност.
9: Основното предизвикателство е войната срещу Украина, чието последици се простират доста отвъд бойните полета. Можем ли да решим този проблем? Разбира се. Аз съм напълно убедена. Не е ли време да мислим отново за политиката за сигурност?
8: Президентът акцентира, че мир в Украина е възможен, но не по военен път. Тя заяви, че Европа не може да е обикновен наблюдател на преговорите, а трябва да участва активно в изграждането на следвоенния облик на континента.
9: За сигурността на Европа, към военната и икономическа сигурност, трябва да добавим и силна дипломация.
8: Като важна част от укрепването и отбранителния потенциал на Европа, Йотова вижда Черноморския регион, където сигурността, по думите й, трябва да се разглежда като глобален проблем.
9: България не иска да остане безучастна и подготви инициатива, за която ще си партнира с страните от Черноморския регион и всички заинтересовани за общо действие.
8: Други важни акценти в обращението й бяха кризата в Близкия изток и необходимостта от реформа на ООН. В срещата си с българската общност в Нью-Йорк, Йотова коментира, че България има нужда от културен институт.
10: Аз имам една мечта. Тази мечта, уважаеми дами и господа, е да се направи Български културен институт. От всичките 27 държави, членки на Европейския съюз, само България, забележете, страна, която е влязла в историята си в 14 си век. Само ние нямаме културен институт.
0: И още от Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти, тема, която обсъди и с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украина и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена.
11: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да направим така, че Русия също да понесе болезнени последици. Именно за това заявихме, че стъпките към деескалация са важни и необходими още през зимата. Сега нуждаем се от дипломация и сила. Русия допусна огромна грешка. Тази налудничава и неоправдана война трябва да бъде прекратена. Не мисля, че има лидер, който би казал друго. Защото ако една война не бъде спряна на време и Русия не бъде наказана на време, тя ще продължи да разпространява зло.
0: Като безпрецедентен жест на уважение, Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказал такава чест през 2015 година при посрещането на папа Франциск. Китайският президент ще остане 3 дни в Съединените щати, като това ще бъде тест за отношенията между двете суперсили. Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите обяви, че двете страни ще удължат до януари търговското примирие. Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. Във Варшава министър-председателят беше официално посрещнат от полския премиер Доналд Туск. В фокуса на разговорите между двамата са засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, както и актуални теми от европейския дневен ред. Мия Димитрова следи срещата във Варшава. Включваме с още информация от там. Мия, здравей!
12: Здравейте от Варшава. Ние се намираме пред сградата на Министерския съвет, където буквално преди минути приключи церемонията по официалното посрещане на българския премиер Румен Радев и водената от него делегация. В момента двамата министър-председатели Румен Радев и Доналд Туск се очаква да започнат разговор на четири очи, а след това да има и по-задълбочен разговор между двете страни по теми свързани както с европейския дневен ред, така и с задълбочаването на двустранните отношения между България и Полша. Разбира се, очакваме сред темите, които да обсъдят на най-високо ниво, да бъдат и теми свързани с свързаността, както и с искането от страна на България за закупуването на резервни части за изтребителите ни МиГ-29. Очакваме в 13 часа българско време да бъде дадена и съвместна пресконференция между двамата министър-председатели по темите, които са обсъждали. Част от делегацията са министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на икономиката Александър Пулев. Очакваме и малко по-късно да получим отговори и на въпросите на българските медии.
0: Мия Димитрова от Полша, благодаря ти. На първо четене парламентът криминализира нарушенията на санкциите срещу Русия, въведени от Европейския съюз. Предложението е на Министерския съвет. Промените предвиждат наказателна отговорност за неспазването на забрани за пътуване и допускане на определени лица на територията на държава членка, неспазването на мерки за замразяване на финансови средства и ограниченията за сделки. Единствено Възраждане гласуваха против.
13: Предлага се създаването на изцяло нова глава в особената част на наказателния кодекс, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви, които нарушават ограничителните мерки на Съюза.
14: Срещу България е образувана процедура за нарушение, пълното транспониране и съобщаване на приетите мерки до адресатите са необходими за отстраняване на нарушението, ограничаване на риска от финансови санкции.
15: За пръв път в историята се опитват да вменят наказателна отговорност на юридическо лице или с други думи да пратят затвора и то за дейност, за която са описали, че трябва да е в нарушение на въведени санкции на ЕС срещу Русия.
16: Това е необходима стъпка, за да има ясни правила и отговорност при нарушаване на тези мерки. Законопроектът поставя определени прагове, така че да не се стига до прекомерна криминализация.
17: Това е отговора на нашия общ Европейски съюз спрямо руската агресия в Украина.
18: Транспонирането на директивата не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитвахте да направите във вашето изказване. България е държава членка на Европейския съюз и от това следват както права, така следват и своите задължения.
0: Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов сезира с отворено писмо премиера Румен Радев за политическа корупция и търговия с влияние. По думите на Сарафов, правосъдния министър провежда подбор сред кандидатите за професионалната квота в Висшия съдебен съвет, включително с лични срещи с тях. Писмото на Сарафов е изпратено още до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Полицията потвърди, че преди тежката катастрофа отнела живота на трима души, сред които майка и дъщеря на пътя Казанлък – Стара Загора, е имало битов инцидент между 40-годишния шофьор, предизвикал удара, и неговия баща. Град Шипка, откъдето са двете загинали жени, обявен траур. Кметът на града излезе с призив за непримиримостта на обществото към шофьори, употребили алкохол и наркотици.
19: Информацията, която мога да ви предоставя, че наистина е имало някакъв спор, семейен спор между двамата. Възниква някакъв битов инцидент между тях. Не знаем механизма какъв е точно. В хода на разследването ще стане ясно. И там сина се качва и почва да управлява той, като бащата остава извън автомобила.
20: Моя апел към всички е непримиримост. Непримиримост към тези, които ползват субстанции, наркотици, алкохол, които си купуват книжките и се движат по улиците като подвижни дискотеки. Това е.
0: МВР вече половин година разследва полицейски шеф за използване на служебна карта при личен конфликт. Проверява се дали началникът на криминална полиция Бяла е нарушил етичния кодекс. Ситуацията е запечатана на охранителни камери, на които се вижда, че мъжът нарушава правилата за движение на кръстовище и блокира улицата, като използва служебната си карта, за да респектира друг шофьор. От МВР заявиха, че на полицая е съставен акт, а проверката продължава.
2: Защото има една инструкция за издаването, ползването на служебните карти в МВР, което изрично пише, че полицаят използват служебните карти само за да се легитимират, за да се индивидуализират при изпълнение на служебните задължения. А тук изпълнение на служебните задължения няма. Тук има решаване на личен житейски конфликт. И има акт, издадено наказателно постановление веднага, и той е платил сумата от 50 лева. А което по закон не е така, защото тук в случая той създава предпоставки за пътно-транспортно произшествие, вижда се от клипа, че пречи на другите участия от движението и наказанието, което трябва да бъде наложено е 150 лева, говорим в лева, значи 75 евро и отнемане на 12 контролни точки.
0: Фрагменти от камени статуи в човешки ръст са намерени при археологическите проучвания на Перперикон. Находката е първата подобна, откривана досега в района и дава нова информация за облика и значението на древния град през късната античност. Сред откритите фрагменти е мъжки торс с видими лява ръка и рамо, част от гърдите и гънки от трехата. И отново от света в Съединените щати. Федерален съдия разпореди на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MC Now и Politico. Решението определя забраната за трите медии за вероятно противоконституционна. Решението на американският окръжен съдия Тим Кели да издаде заповедта е по дело заведено от трите медии, след като на 18 септември президентът спря достъпа им до Белия дом. Това е сериозен удар за Тръмп в една от най-големите му битки с медиите. Американският президент беше заявил в социалните мрежи, че CNN, MC Now и Politico не трябва постоянно да пишат или отразяват измислици и лъжи. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
21: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Проблеми за националния отбор по футбол преди старта на турнира Лига на нациите. Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 мача срещу Люксембург, Естония и Исландия. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно. Носителят на трофея Сезам Купа на България ЦСКА ще започне защитата на своето отличие с гостуване на Несебър или Родопа Смолен. Междувременно армейците продължават активно и търсенето на нов треньор.
1: През сезон 2017-2018 червените започват своята кампания в турнира за националната купа с визита край морето, спечелена с 4-1, именно срещу тима на Несебър. Доста по-назад във времето пък е последното гостуване на армейците в Смолен, което столичани играят през ноември 2006, печелейки матч от тогавашната група с 2-1. На резервната скамейка на тима по онова време е едва 17-годишният Михаил Александров, който днес е технически директор в клуба.
2: ЦСКА е в много сериозно търсене на правилния избор за треньор и се надявам в най-скоро време да научите за това нещо.
1: Шампионът на България Левски ще има срещу себе си победителят от двойката Крумовград Спартак Плевен. Сините изиграха 5 мача в последните 3 години срещу доскорошния член на елита от Родопския край, без да допуснат нито една загуба. Потенциално гостуване на столичани в Плевен пък би било първо за Левски от 2001 година, когато шампионите печелят с 4-2 в мач от А група, за да завоюват и титлата в края на сезона. Към момента обаче Спартак продължава да домакинства в Ловеч поради ремонт на своето съоръжение.
3: И двата отбора са приемливи, така че ние ще се отнесем максимално сериозно към всеки един от отборите.
1: Четирикратният победител в турнира Лудогорец ще срещне един измежду Миньор Перник или Берое. Орлите ще стартират битките в турнира и с нов треньор на чело, след като Игор Йовичевич се завърна обратно в клуба.
4: Единствено сме разговаряли само с Игор Йовичевич. Всички тези писания за италиански треньори, с които сме разговаряли, да, много бяха ни предлагани. Но единствено сме разговаряли със Игор.
1: Двубоите от втория предварителен кръг ще се изиграят в първия уикенд на октомври. Фазата на 16-ти на финалите, в която участие ще вземат и отборите от елита, е насрочена за периода 16-19 октомври.
0: Финландия поднесе голямата изненада на Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстрани световния шампион Италия насред Торино и се класира за полуфинал, където ще срещне олимпийския първенец Франция в петък в Милано.
5: 19 години по-късно Финландия отново е на полуфинал. Скандинавците надиграха с 3-2 гейма Италия пред повече от 8000 зрители в Торино. При това селекцията на Оли Кунари направи обрат, след като загуби първия гейм след 21-25. Диагонала на тима Йонас Юкела бе в основата на обрата в геймовете 28-26 и 25-16. В четвъртата част Адзурите стигнаха до 25-20, а в тайбрека започнаха отлично и водеха с 11-8. Дори това обаче не пречупи Финландия и след пореден обрат сломи стигна до 15-13. С 28 точки се отличи Йонас Юкела, докато 22 направи по-големият от братята Мартила Лука. За Италия Юрий Романо завърши с 20. Когато водиш с 11-8 в тайбрека, трябва да затваряш мачовете, коментира след края на срещата селекционерът на Италия, Фердинандо де Джорджи. Така е единственият домакин на европейското първенство, който остава в битката за медалите в Финландия. В другия четвъртфинал от вчера Словения надигра с 3-1 гейма Белгия и на полуфинала ще срещне действащия европейски шампион Полша.
0: Рами Килан донесе втори медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Шампионът от Белград 2024, който е и световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матео Шурбан. Килан доминира в хода на целия матч и си заслужи успех с 5-0 съдийски гласа. Негов съперник тази вечер в полуфиналите ще бъде руснакът Исмил Муцулгов. Звездата на женския ни бокс, световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова остана на пето място. В категория до 57 кг тя допусна загуба от ирландката Микела Уолш. А така се разделяме. Останете с нова и приятен ден!

0: Здравейте! Днес времето ще е по-спокойно и валежи не се очакват. През деня на цялата страна ще е предимно слънчево. Малко повече облаци имаше преди обяд около планините и на изток. Вятърът вече е слаб, като следобед ще е доумерен от запад и температурите ще се повишават. Така максималните стойности днес ще бъдат от 19 до 23-24 градуса. В планините обаче температурите и днес ще останат зимни. По най-високите върхове стойностите ще останат отрицателни през целия ден. Следобед ще се заоблачи, но без валежи. Вятърът ще е студен от северо-запад. Зимна е обстановката и в северните части на Балканите. През последните два дни в Карпатите успяха да се натрупат около 10 см снежна покривка, което наложи и ранното излизане на снегопочистваща техника. Връщаме се у нас, където в петък от запад облаците ще се увеличат и следобед в Западна България ще превали. Въпреки това ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. В събота преваляванията ще са на повече места, като ще бъде и малко по-хладно. В неделя валежите ще спират и до средата на следващата седмица времето ще остане слънчево и спокойно. Стойностите отново ще се повишат и към вторник, сряда очакваме до 25 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
4: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Поверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос, прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
1: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Нова Нюз. Звукът на успеха. Телефон за реклама

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Пожара във вилната зона Отдих над село Песнопоя овладян, но продължава гасенето на тлеещи огнища. В община Хисария е обявено частично бедствено положение, наложи се и евакуация. Засегнати са около 2000 декара, както и постройки във вилната зона. От пожарната съобщиха, че има вероятност огънят да е бил умишлено запален. Ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е на 1 ноември. Всички кандидати и номерът, под който могат да бъдат открити в бюлетината, четете на сайта ни Нова.бг. Нов световен ред без двойни стандарти, за това призова президентът Иляна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН. Основна тема в речта й беше сигурността на Черноморския регион. Йотова изтъкна, че основно предизвикателство остава войната в Украйна, където е крайно време да се търси дипломатическо решение. Според нея е време европейската политика за сигурност да бъде преосмислена. А украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украйна и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена. Като безпрецедентен жест на уважение, Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказвал такава чест през 2015 година при посрещането на папа Франциск. Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите на щатите обяви, че двете страни ще удължат до януари търговското примирие. В Съединените щати федерален съдия разпореди на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS Now и Politico. Според решението, наложената от Тръмп забрана вероятно е противоконституционна. Той беше се мотивирал с това, че трите медии, цитирам, не трябва постоянно да пишат или отразяват измислици и лъжи. Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. Във Варшава министър-председателят беше официално посрещнат от полския премиер Доналд Туск. Във фокуса на разговорите между двамата са засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, както и актуални теми от европейския дневен ред. На първо четене парламентът криминализира нарушенията на санкциите срещу Русия, въведени от Европейския съюз. Предложението е на Министерския съвет. Промените предвиждат да се носи наказателна отговорност за неспазването на забрани за пътуване и допускане на определени лица на територията на държава членка, неспазването на мерки за замразяване на финансови средства и ограничения за сделки. Единствено Възраждане гласуваха против. Бившият главен прокурор и настоящ следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов съобщи, че подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на правосъдния министър Николай Найденов, в които той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В открито писмо Сарафов пише, че прегрупиране се прави от Найденов, който провеждал своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет чрез срещи с тях. Сарафов изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи. На финала накратко за прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Какво си представяте, когато чуете римска кухня? Хляб, маслини, грозде, може би хубаво вино. Всичко това е вярно, но менюто на древните римляни можело да бъде и доста по-шокиращо. По богатите трапези се появявали екзотични животни, необичайни сосове и ястия, които днес едва ли бихме поръчали в ресторант. Сред най-популярните вкусове бил гарумът – ферментирал рибен сос, приготвен от вътрешности и кръв на риба, сол и подправки. Сместа престоявала на слънце до 3 месеца. Звучи съмнително. За римляните обаче това било истинско кулинарно съкровище. Но ако гарумът ви се струва странен, следващото ястие е още по-впечатляващо. На римската трапеза може да се появи цял печен щраус – екзотично животно, сравнявано по необичайност с слоновете. А за тези, които предпочитали нещо по-малко, имало и печен съсел, пълен със свинско и месо от самото животно. И за финал нещо, което напомня на днешните ни пържени сладкиши. Ивици тесто, изпържени и залети с рибен сос. Древноримската кухня определено ни показва, че думата деликатес е имала доста различно значение преди 2000 години.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Royal Cars BG. Поверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.

0: бе!
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: неделя по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
0: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
0: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
5: 366-366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
8: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Екзотиката е достъпна.
11: Дубай.
10: Абу Даби.
11: Израел.
10: Марокко.
11: Тенерифе.
10: Куба.
11: Мексико.
10: Бразилия.
11: Южна Африка.
10: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
12: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Англосаксонската епоха е време, в което храната зависела много повече от природата, лова и това, което хората можели да убият с двете си ръце. А някои от уловите им днес бихме нарекли направо екзотични. Например, делфинът бил смятан за ценна и висококалорична храна. Месото му се приемало като деликатес и можело да бъде търсено от заможните хора. Но когато настъпвали трудни времена и храната не достигала, правилата можели да се променят. Така на трапезата се появявало и конско месо. За християнското общество обаче то било свързано с езическите традиции и затова консумацията му се смятала за табу. Тоест, понякога това, което имало в чинията, зависело не само от глада, но и от вярата. Тези примери показват, че в миналото храната не била просто въпрос на вкус. Тя можела да бъде въпрос на богатство, оцеляване и дори на религиозни убеждения.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Представете си викингска трапеза след дълго морско пътешествие. Вероятно очаквате месо, риба и хляб. И ще бъдете прави, но само до някъде. Викингите били истински майстори в използването и съхраняването на храната, а някои техни методи днес звучат направо невероятно. Сред по-обикновените ястия била населсопа – супа от пресни листа от коприва. Просто, питателно и напълно достъпно за хората от онова време. Друго интересно ястие, но вече и за по-смели гастрономи, е сурир хруспунгар. С две думи – консервирани тести си на овен, които се варели и оставили да отлежат в суроватка. Но истинското предизвикателство идва с хакарал – месо от акула, което първо се оставило да ферментира около 6 седмици, а след това се сушава в продължение на 4 месеца. Този процес бил необходим, за да стане месото безопасно за ядене. И ако мислите, че с това можете да свикнете, представете си желе от овча глава, приготвено от тъканите на лицевите мускули и поднесено с хляб и масло. Тези ястия може да ви звучат невероятно и дори гадно, но за хората от миналото почти всяка част от животното била ценна и нищо не бивало да се пропилява.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Ани Сарич. Бившият изпълняващ функцията главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, изпрати открито писмо до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър и председателя на ДАНС. В него той отправя твърдения за действия на правосъдния министър Николай Найденов, които според Сарафов поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на ВСС от професионалната квота. Борислав Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. Върховният касационен съд заседава по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения, която беше открита мъртва в куфар във водоем в края на 2021. По случая бяха осъдени съпругът и Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров. След като на две съдебни инстанции двамата получиха доживотни присъди, последва промяна след намесата на Върховния касационен съд. Впоследствие наказанието на Орлин Владимиров беше определено на 20 години затвор, а баща му Пламен беше оправдан. Това решение предизвика недоволство сред близките на Евгения, които настояват и двамата да получат доживотни присъди. Апелативният съд в Пловдив отказа да пусне от ареста 16-годишното момиче, обвинено в убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. Съдия Михайла Боюклиева заяви, че съществува реална опасност, ако бъде пусната на свобода, девойката да въздейства на свидетелите, включително чрез социалните мрежи. Остава частично бедствено положение в община Хисаря заради пожара във вилна зона отдих край село Песнопой. Пожарът е ликвидиран, но пожарните остават на място заради припламване на отделни огнища. Във вилната зона, близо до хисарското село Михалци, на места все още има тлеене, мястото остава силно задимено, а според огнеборците има сериозни съмнения за умишлен палеж. Новина от столичната община. Столичният общински съвет прие бюджета на София за тази година. Сега за транспорта в столицата са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона. Общият бюджет на общината е 1,5 милиарда евро, като около 300 милиона са за инвестиции – улици, булеварди, транспортна инфраструктура, училища и детски градини. От света, китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати. Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайския лидер във военната база Андрюс. С червен килим и военни почести започна историческата 3-дневна визита на Си Цзинпин. Това е първото му посещение в американската столица от 2015. Китайският лидер заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници. Междувременно по-рано Вашингтон и Пекин се договориха да удължат до 10 януари търговското си примирие. Споразумението, с което Тръмп намали митата за някои стоки, в замяна на Си Цзинпин облекчи ограниченията за редкоземните минерали, изтичаше на 10 ноември. Последните прогнози за месеците до края на 2026 обещават средни месечни температури с около 1,5 градуса над обичайните нива. Изчисленията са направени от структурите за извънредни ситуации на Европейската комисия. В райони като Арктика, Канада, Бразилия, Югоизточна Азия се очаква средните температури на въздуха да достигат до 5 градуса над обичайните. По-голямата част от континентална Европа попада в зона, където температурата ще е около 1-2 градуса над нормите. Валежите на Балканите през октомври, ноември и декември ще се движат около нормата, но и вероятно над нея. И още за времето, днес е предимно слънчево, през нощта срещу петък облачността ще се увеличава, в петък и събота ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България, в събота и в останалата част от страната. Хладно за сезона време, с минимални температури между 7 и 12 градуса, максимални между 16 и 21. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако трябва да се пренесем в средновековието и да погледнем какво е имало на масата, ще останем не просто удивени. Храната на благородниците не просто е трябвало да бъде вкусна, тя е трябвало да впечатлява. Богатите домакини искали да покажат своето великолепие, а готвачите се старали да превърнат всяко пиршество в истинско представление. И едно от най-необичайните ястия било петел с шлем. Печено пернато, поставено върху цяло изпечено прасе, сякаш го язди. Понякога композицията била допълвана и с герб в чест на домакина или гостите. Но средновековните готвачи знаели как да се забавляват. В някои случаи в кух печен пай били скривани живи жаби, които изкачали пред изненаданите гости. Представете си реакцията на масата. А какво ще кажете за опашка от бобър? Католиците може ли да я консумират по време на пости, тъй като се приемала за подобна на риба храна? И накрая разкошът на масата идвал с печен таралеж. Той може да бъде изпечен директно или увит в тесто. И ако има нещо, което историята на храната ни доказва, то е, че човешкото въображение на трапезата няма почти никакви граници.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Петров.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
9: Изпратихме ви информация още сутринта.
8: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
9: Ние знаехме.
8: Вие да не ми четете мислите?
9: Спокойно, само за камиона.
10: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
11: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: GiftTube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: GiftTube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: GiftTube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Япония,
9: Китай,
8: Индонезия,
9: Бали,
8: Тайланд,
9: Пукет,
8: Сингапур,
9: Корея,
8: Хонг-Конг
9: и Макао.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
11: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
13: Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Едно в черно с сварена кръв. За червен цвят се използвало сандалово дърво, а за жълт – шафран. Така една обикновена храна можела да се превърне и в цветно кулинарно произведение. Явно норманската кухня следва правилото да не се изхвърля нищо ценно.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Епохата на тюдорите. Време на пишни пиршества, крале, кралици и трапези, на които храната трябвало да впечатлява още преди някой да отхапал първата хапка. И ако днес съчетаването на две различни животни в едно ястие ни се струва странно, за тюдорите това било начин да покажат въображение. Кокентрис представлявал комбинация от свинско и петел, съединени така, че да изглеждат като едно ново фантастично създание. Истинското шоу можело да бъде още по-впечатляващо. Печеният лебед бил ястие за специални случаи. След изпичането птицата можела отново да бъде облечена в кожата и перата си и да бъде поднесена с корона на главата, сякаш току-що е кацнала на кралската трапеза. А когато става дума за месо, нищо не бивало да се пропилява. Вътрешните органи, дроб, далак и дори виме може ли да се смятат за достойни за кралска трапеза? И тук идва една от най-необичайните идеи. Желиран крем с жаби. Когато месото не било позволено по време на определени пости, жабите можели да се използват като заместител и да бъдат приготвени с захар и мляко.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Ани Салич. Започваме с посещението на министър-председателя Румен Радев в Полша и срещата му с полският премиер Доналд Туск. България ще разчита на Полша не само за поддръжката на МиГ-29, но и при бъдещата експлоатация на новите изтребители F-16. Това заяви премиерът Радев след срещата. Военното сътрудничество се превърна в един от основните акценти на тази среща, наред с транспортната свързаност, сигурността на външните граници на Европейския съюз, инфраструктурата и бъдещето разпределение на европейските средства. Доналд Туск от своя страна потвърди готовността на Варшава за задълбочаване на партньорството в областта на отбраната, като конкретните разговори предстоят да продължат между ресорните министерства. И още от днешния ден. Бившият изпълняващ функцията главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, изпрати открито писмо до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър и председателя на ДАНС. В него той отправя твърдения за действия на правосъдния министър Николай Найденов, които според Сарафов поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на ВСС от професионалната квота. Борислав Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. Върховният касационен съд заседава по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения, която беше открита мъртва в куфар във водоем в края на 2021. По случая бяха осъдени съпругът Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров. След като на две съдебни инстанции двамата получиха доживотни присъди, последва промяна след намесата на Върховния касационен съд. Последствие. Наказанието на Орлин Владимиров беше определено на 20 години затвор, а баща му Пламен беше оправдан. Това решение предизвика недоволство сред близките на Евгения, които настояват и двамата да получат доживотни присъди. Апелативният съд в Пловдив отказа да пусне от ареста 16-годишното момиче, обвинено в убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. Съдия Михайла Боюклиева заяви, че съществува реална опасност, ако бъде пусната на свобода, девойката да въздейства на свидетелите, включително чрез социалните мрежи. Остава частично бедствено положение в община Хисаря заради пожара във вилна зона отдих край село Песнопой. Пожарът е ликвидиран, но пожарните остават на място заради припламване на отделни огнища. Във вилната зона, близо до хисарското село Михалци, на места все още има тлеене, мястото става силно задимено, а според огнеборците има сериозни съмнения за умишлен палеж. Новина от столичната община. Столичният общински съвет прие бюджета на София за тази година. Сега за транспорта в столицата са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона. Общият бюджет на общината е 1,5 милиарда евро, като около 300 милиона са за инвестиции – улици, булеварди, транспортна инфраструктура, училища и детски градини. От света, китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати. Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайския лидер във военната база Андрюс. С червен килим и военни почести започна историческата 3-дневна визита на Си Цзинпин. Това е първото му посещение в американската столица от 2015. Китайският лидер заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници. Междувременно по-рано Вашингтон и Пекин се договориха да удължат до 10 януари търговското си примирие. Споразумението, с което Тръмп намали митата за някои стоки в замяна Си Цзинпин облекчи ограниченията за редкоземните минерали, изтичаше на 10 ноември. Последните прогнози за месеците до края на 2026 обещават средни месечни температури с около 1,5 градуса над обичайните нива. Изчисленията са направени от структурите за извънредни ситуации на Европейската комисия. В райони като Арктика, Канада, Бразилия, Югоизточна Азия се очаква средните температури на въздуха да достигат до 5 градуса над обичайните. По-голямата част от континентална Европа попада в зона, където температурата ще е около 1-2 градуса над нормите. Валежите на Балканите през октомври, ноември и декември ще се движат около нормата, но и вероятно над нея. И още за времето, днес е предимно слънчево, през нощта срещу петък облачността ще се увеличава, в петък и събота ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България, в събота и в останалата част от страната. Хладно за сезона време, с минимални температури между 7 и 12 градуса, максимални между 16 и 21. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В елизабетската епоха едно правило било особено важно. Ако животното е било заклано, използвайте го до край. От главата до опашката почти всичко можело да се превърне в храна. Един любопитен пример е костният мозък върху запечен хляб. Костите на животните се използвали, за да се извлече богатия и мазен костен мозък, който после да се намазва върху филия хляб. Но защо да спираме до тук? Дори овчите крака може ли да попаднат в менюто? За хората от епохата това било напълно нормално. Ценната храна не бивало да се пропилява. Днес сме свикнали да купуваме месото вече транжирано на ядими части. Тогава обаче една глава, крак или кост са били ценен продукт. И така елизабетската епоха ни оставя прост урок. За предците ни животното не било просто пържола. Почти всяка негова част имала предназначение.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В георгианската епоха богатите трапези стават все по-пишни, а готвачите се състезават не само за вкус, но и за ефект. Колкото по-необичайно изглежда едно ястие, толкова по-впечатляващо можело да бъде то. Например, супата от пепелянка се приготвила от змии, които били обезглавявани, нарязани и варени, а супата се поднасила с резенчета лимон. Но истинска демонстрация на кулинарно въображение било френското роти сан перей. Представете си 17 различни птици, поставени една в друга, от най-малката до най-голямата. Истинска матрешка, само че от пернати. А за хората, които не можели да си позволят истинско ястие от костенурка, имало решение. Правила се фалшива версия, в която месото от земноводното било заменено с телешка глава, за да се постигне подобна желатинова текстура. И понякога стремежът към красивия външен вид може да бъде опасен. Виолетовите круши се получавали при готвене в съдове с уловно калаяна сплав. Киселината на плодовете реагирала с метала и ги осветявала, но резултатът може да бъде отровен.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон?
4: Или нов смарт часовник?
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
13: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нью.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: С настъпването на викторианската епоха, храната ставала все по-разнообразна, но принципът да се използва почти всичко от животното остава непроменен. Някои рецепти от този период звучат едновременно познато и доста необичайно. Да започнем с нещо привидно, съвсем обикновено – сандвич с тост. Но вместо две препечени филии, тук имаме едно сухо препечено парче хляб, поставено между две непрепечени намазани с масло филии. Малко сол и пипер и готово. По-сериозно става с маринованата свинска глава. Тя се варява с часове с телешки пети, след това се осолявала и отлежавала в саламура няколко дни. Поднасяла се с горчица и оцет. И ако свинската глава не е достатъчно впечатляваща, имало и желе от телешки крака. При варенето от костите и тъканите се извличал естествен желатин, който превръщал ястието в плътно желе. Викторианската кухня може да ни изглежда странна, но тя всъщност е доста пестелива и изхвърлянето на храна било сведено до минимум.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: 366-366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
7: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
14: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
15: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук. И коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте с новините на Ново 16. Проверява се версията за умишлен палеж на пожара във вилна зона отдих на цел Песнопой. Заради стихията, която изпепели постройки, наложи евакуация на хора в община Хисария, обявено и частично бедствено положение. Репортаж на Благой Бекриев.
1: Цяла нощ продължи битката с огъня. На сутринта димна пелена обгърна вилната зона.
2: Страшно е. Не само е опасно, но е страшно.
1: Без да мигне, цяла нощ 83-годишната Кунка Йорданова наблюдавала пожара от дома си. Отказала да се евакуира.
2: Имам превозно средство, ако нещо стане, ще се кача на джипа си и ще се отегля. Той е целият вайер гори. Ни тук му викам и големия бунаржик. И оттам пламъка се спусна ето къде там са още наблюдаващите. И ето там, къде е сега в момента пак цистерната на пожарната. Къщи изгоряха, бараки изгоряха, благодарение на хеликоптерите. И не бяха тия пожарникари, ние просто изгаряхме.
1: Тази жена вчера успяла да евакуира кучетата си. Днес се връща да провери къщата дали е оцеляла.
3: Стихия, как да се бориш с огъня? Вие видяхте какво е то, то беше...
1: 10 възрастни от евакуираните са прекарали нощта в Хисария.
4: Бяха настанени в хотел в град Хисария. Имахме съдействие от Български Червен кръст, който осигури завивки, осигури храна.
1: Бурният вятър, силно пресечения терен и липсата на пътища затрудниха гасенето. Изгоряха няколко постройки.
5: По-голямата част от тях, панелови конструкции, предполагаме спомагателни помощни функции. За три основни вили със сигурност имаме потвърждение от тях, една от които обитаем.
1: Най-вероятната версия за пожар е умишлен палеж.
5: Предвид множеството огнища, които бяха погасени в ранните часове на 23-ти, между 2 и 4 и половина през нощта, имахме наистина почти 20 огнища самостоятелни в района.
1: Кметът на Хисария твърди, че голяма част от вилите са незаконно построени и потърпевшите сега не могат да получат обезщетение. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Оставиха в ареста 16-годишната Виктория, обвинена в съучастие в убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване на защитата. Делото се гледа при закрити врата. Според съда и на този етап има основания да се смята, че има опасност непълнолетното момиче да въздейства върху свидетели чрез социалните мрежи. По делото вече са събрани 14 тома с показания, веществени доказателства и експертизи. Общо 8 непълнолетни са обвиняеми за убийството на 37-годишния Кузев, който беше нападнат на младежкия хълм на 4 август.
6: Според мен освобождаването на който и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандал. При положение, че има да се събират основни доказателства по това дело те първа от страна на следствието, което много така за под ръководството на прокуратурата много срочно събира и проверява доказателства, ми се струва, че подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно.
0: Само ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. В Централната избирателна комисия бяха изтеглени и номерата на претендентите. В 55 държави ще бъдат разкрити изборни секции. Сънародниците ни зад граница имат време до 29 септември да подадат заявление за гласуване в чужбина. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде седмица по-късно, на датата 1 ноември. Днес Централната избирателна комисия ще подпише договор с Сиела Норма за 12 милиона евро за поддръжка на машините за гласуване.
7: Предмета на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване, като всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти и периферни устройства, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности. Знаете, че подобни дейности на машините не са извършени, откакто те са закупени през 2021 година.
0: Сега към данъчните промени, предложени от управляващите и коментарите в парламента по тази тема. Според Прогресивна България, мерките са социални и те целят справяне с кризата. От ГЕРБ СДС разкритикуваха увеличаването на данъчната тежест. От ПП и ДБ също имат забележки по тези предложения.
8: Събрания ресурс ще бъде насочен именно при деца с неравностойно положение, при деца с здравословни проблеми, за данъчни облекчения за първо, второ и трето дете. Забележете, увеличението на данъчното облекчение е почти двойно.
9: Отказаха се от намерението си, обещанията си, че ще запазят данъчната система такава каквато е, няма да увеличават данъци, няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и за българския бизнес.
10: И виждаме една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита. Това е първото нещо, което трябва да има. План за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% през следващата година, за да се спре по този начин да се вдигат цените.
11: По-високият таван на ДДС-то е смислена мярка. Само не разбирам защо не се отива на максималния праг от 85 000 евро, както беше направен на 1 януари 2025. Данък свръхпечалба, проблем няма да се наложи такъв данък. Проблема идва, че обикновенно, когато той започне да се налага консистентно, изведнъж печалбите изчезват.
0: Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов сезира с отворено писмо премиера Румен Радев за политическа корупция и търговия с влияние. По думите на Сарафов, правосъдният министър провежда подбор сред кандидатите за професионалната квота във Висшия съдебен съвет, включително с лични срещи с тях. Повод за писмото са поредица от публични изявления на министър Найденов, които според Сарафов, правосъдният министър говори за прегрупиране на прокуратурата в неговия кабинет на следовател. Последва отговор и от министъра на правосъдието. В своя позиция Николай Найденов заявява, че като министър на правосъдието приема магистрати в кабинета си в министерството, а това е част от неговата работа. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си. Това пише още Николай Найденов. Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. Във Варшава министър-председателят беше официално посрещнат от полския премиер Доналд Туск. Във фокуса на разговорите между двамата бяха засилването на двустранното икономическо сътрудничество в енергетиката, отбранителната индустрия и иновациите.
12: Ние, българите, имаме особено отношение към Полша, защото Полша за нас не е само партньор, приятел в рамките на Европейския съюз и НАТО. С Полша ни свързват здрави исторически и културни връзки, които водят назад, векове назад, още от безпримерния пример на Владислав III, варненчик за смелост и саможертва, именно за свободата на българите. Неща, които ние не забравяме.
13: Сътрудничеството ни с България е приоритет и от доста години и двамата, и то в различни роли, работим за това сътрудничество. И винаги сме искали Полша и България да бъдат държави, от които всички останали в Европа да бъдат доволни. Ние вече не сме в положението на страни, които едва сега са влезли в Съюза. И това, което повтарям от известно време и в което съм напълно убеден, е, че европейското сърце днес бие силно в нашия регион. И бъдещето на Европа принадлежи на такива държави, като Полша и България.
14: Европейския сърце бие дишай барджей.
0: Над 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. Документът беше публикуван преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинския външен министр Андрий Сибига. Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни, като Австралия, Канада, Израел и Япония. Текста се подчертават солидарността с Украина и необходимостта от спазване на принципите на устава на ООН, включително и зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана. А пред Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. Тема, която обсъди с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана, а в отговор Кремъл обяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украйна и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена.
15: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да направим така, че Русия също да понесе болезнени последици. Именно за това заявихме, че стъпките към деескалация са важни и необходими още през зимата. Сега нуждаем се от дипломация и сила. Русия допусна огромна грешка. Тази налудничава и неоправдана война трябва да бъде прекратена. Не мисля, че има лидер, който би казал друго. Защото ако една война не бъде спряна на време и Русия не бъде наказана на време, тя ще продължи да разпространява зло.
0: У нас Боинг 737 официално беше кръстен с името Варна. Днес на специална церемония на летището в морската ни столица. Кръстник на самолета стана министърът на туризма Илин Димитров, а церемонията е част от по-широко партньорство между България и германския туристически оператор ТУИ. Двете страни ще подпишат и меморандум за увеличаване на туристическия поток от Германия към България.
16: По този начин имаме още един посланик на нашия град и на нашата държава. Реално днес Варна получава криле и ще можем да бъдем все по-активни на световната сцена. ТУИ ще поемат ангажимент под формата на меморандум за стъпловидно нарастване на туристите, като нашата цел като министерство и като държава е те да станат поне два пъти повече.
0: Сега продължаваме с пресечна точка Яна Мария Конова. Кои са акцентите в предаването днес? Добър ден!
17: Добър ден! Номерата на бюлетините са ясни, но не и как избирателите ще подредят претендентите за Дондуков 2. Задава ли се пренареждане на политическия терен след вота? Това е една от темите ни за дискусия. А как предложенията за данъчни промени ще се отразят на бизнеса и хората? Какъв ще е ефекта за бюджет? Има ли нюанс на реформи? Икономистът Георги Ангелов ще ни обясни на финала на предаването. Останете с нас!
0: Останете с Нова пресечна точка. Хубав ден!
18: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
20: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
21: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
22: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
24: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
25: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
26: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
0: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
0: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Сана Мария Конова.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Освен интригата, кой ще стигне до балотаж на президентските избори, днес задаваме и въпроса за кого ще гласуват избирателите на ГЕРБ и ДПС, които не издигнаха кандидати. И как тези избори пренареждат политическия терен. Ще говорим за опасните връзки между политици и медии, а повод ни дава конфликтът на президента Тръмп с CNN, MS Now и Политико. На финала разговор с икономиста Георги Ангелов. Анализ на всичко важно, свързано с данъчните промени, които Финансовото министерство предлага. Коментаторите ни са в студиото и в титулярния им състав. Цветелина Узунова отново е при
2: добър
1: нас.
2: Ден.
1: Добър ден, Ваня Крастева. Привейте. И Настимир Ананиев.
3: Добър ден.
1: Хвърляме поглед веднага към политическия терен. Вчера видяхме, избраха се номерата с бюлетините. Ясно е кой под какъв номер ще се яви, но не и как избирателите ще подредят претендентите за Дундуков 2. Интригата се засилва, защото някои от доскоро ключовите за политическия терен партии, като ГЕРБ и ДПС, нямат свои кандидати, но пък имат електорат зад гърба си. И тук е интересното на къде ще се насочи. Че този електорат може ли да наклони везните и към посоката къде? Настимир Ананиев, да започнем да.
3: Може би всички кандидати би трябвало да видят и да помислят по какъв начин да посегнат към този електорат, защото той в момента няма посочен кандидат и със сигурност, ако направиш добра кампания, може да, да посегнеш към периферията.
1: Как става?
3: Но ядрата, според мен ядрата ще гледат какво ще кажат лидерите на тези формации и вътрешните организации, да не подценяваме нито ГЕРБ, нито ДПС, през своята местна власт, която също ще е много ключова, ще повлияят на тези процеси. Но не забравяме, че предстоят и местни избори и много от кметовете и общински съветници ще почнат така леко като слънцето да се въртат около прогресивна България, което ще промени цялата динамика и ще бъде
1: Виждаме
3: много интересно.
1: Виждаме ли го това вече? Защото днес кметът на Стара Загора, Живко Тодоров, знаете, от ГЕРБ беше и доскоро в изпълнителното бюро на партията, но след изборите и провала се оттегли.
3: Знакова фигура.
1: Знакова фигура, да. Той казва, че неговият президент е ясен и това е Илияна Йотова. Цвети? Това шамар ли отново за ГЕРБ или...
2: Шамар не бих казала. Това е, може би, както и самите лидери казаха, че всеки един от едно от техните известни лица има право на свое мнение. Така че не е само той, нали, който от ГЕРБ
1: подкрепи.
2: Да, но аз съм склонна да се съглася с тезата за преориентацията на мнозина от кметовете. Бих искала да започна от една друга гледна точка, че явяването на избори е жизнено важно за една партия. Отказът от участие в избори е риск. ГЕРБ го правят за втори път. Ако си спомнете на предните президентски избори, те също нямаха кандидат, подкрепиха
1: Анастас Герджиков.
3: Но го правят, за да оцелят.
2: Герджиков, мислиш ли?
3: Да, защото те са в разпад.
1: Борисов, че ще се насочат към местните избори са им по-важни, но пък има много съмнения дали това е така или не могат да намерят кандидат.
2: В същото време, само да довърша, в същото време ДПС един единствен път са издигали свой кандидат отново на миналите избори. Един единствен път за цялата си история. Тяхното поведение, ако проследите от 90-те насам, те винаги изчакват втория тур и тогава договарят. Това е била винаги тактиката на тази партия.
3: И не само
2: партия.
3: Договарят, а обикновено натежават и определят президентите. Ако видим историята.
2: Но когато видим сега.
4: В исторически разрез е точно така, нали? И това е нещото, което ние трябва да отчетем. Отчитайки поведението, има политически сили, в случая тези две ключове, за които говорим, ГЕРБ и ДПС, те имат своя политическа стратегия. И аз също мисля, че на този етап те ще се въздържат от пряко обявяване за подкрепа за който и да е кандидат, а ще изчака да видят как ще се развият изборите.
2: Те вече казаха, че няма да
4: началото,
2: подкрепят
4: точно така никой, но това пък пак учики се от това, което като политическо поведение сме видяли преди това, а те ще изчакат на къде ще наклонят везните и съм абсолютно съгласна с Свети, което каза и тогава ще влезем в преговори, но и това, което каза Настимир е точно така, всъщност всички важни политически кандидати за президент, трябва да знаят, че могат да разчитат на периферията. Твърдите ядра ще чакат резултатите до някъде, защото ние те първа навлизаме в активната
2: утре
4: кампания.
2: Утре започва кампанията. Аз мисля, че ще имаме слаба...
3: наказателен вод. Имаме доста екзотични кандидати и някой път хора, които са, нали, вишист, човек, който си знае, еродиран и всичко, наказателно излиза и гласува за хора, които... Ще кажа, ма ти верно ли гласува за този?
2: Аз мисля, че ще
3: да, наказателно гласувах за този.
2: Слаба избирателна активност ще има в началото.
3: Да.
2: Може би ще се мобилизират повече хора за втория...
3: Освен ако няма кална кампания, която да консолидира, или нямаме евент на Черен лебед.
2: По принцип, това, което правят много от щабовете, ако има някакви такива много яростни компромати, се пазят за към края на кампанията, за да може опонентът да няма време
4: ефект
2: да отговори. Да.
4: И това, което ние говорихме преди това, изненадващо страшно много кандидати се явиха.
5: 28 са станали, ние за 25 си говорихме преди няколко дни.
4: Мотивацията за да се явиш има и друг прочит. Освен да се появиш, да имаш един съответен ресурс, чисто финансов, а може да си получил и такава финансова инжекция преди това, за да растееш гласове. Това е също...
3: Със сигурност ще има и такива кандидати. Въпросът е, нека също да кажем, че избирателите не са и овце. Да им кажеш, отивай в тази посока, отивай в тази посока.
5: Именно за това искам да питам тези разлики.
3: Кампанията ще е важна. Въпросът е дали ще е скучна кампания или ще бъде една мотивираща кампания да излезеш и да подкрепиш бъдещия президент, който смяташ, че те представлява.
4: И в днешното дигитално време има още една специфика. Все повече се залага и на социалните мрежи. Да не забравим, поколенчески те са ориентирани към младите.
3: Но моето обикновено ги мързи да излезе да гласуват. Дали ще изкара? Но групата 18-25 е много трудно да бъде.
5: Сега ще ги мотивирате, ако слушат.
3: Да излезат и да гласуват, защото ще бъде машинно, между другото.
2: Да, опитът със социалните мрежи говори, че много хора, много им е лесно от дивана да лайкнат, да се съгласят, че ще отидат на митинг на протест, след което е дори една трета на
3: дивана. Слагам един нюанс, не знам дали забелязахте. Гюров е преден номер, няма да казвам кой да не рекламирам. Илиана Йотова е назаде. Тя всъщност ще бъде на втора страница на самата машина. А там електоратът е малко по-възрастен. С една дума, когато отиваш за машина, ти ще трябва да отидеш на втора страница, което като процес е изборен, също влияе.
2: Ами предполагам, че и ЦИК е задължен да пусне клипове с обяснение, но... и самите щабове ще намерят начин да си обучат.
5: Трябва да сме посвикнали с машините. Да, ги използваме
3: хубаво, че
5: за
3: няма
5: първи
3: да се бори по нощите, а ще се натисне едно копче, ще излезе протокола, така че аз подкрепям машината.
5: Но това, че отсякъде чуваме, че няма един или добра дясна кандидатура, ето и Живко Тодоров го каза, да избера дясна кандидатура, но не виждам такава и заради това моят президент Илиана Йотова. Съгласни ли сте, че е така?
2: Моята теза е, че има идеологическа каша, както в цяла Европа, така и в България. Няма дясно, няма ляво, защото виждаме госпожа Йотова, Андрей Гюров, те са
3: Гюров е по-десен от
2: Йотова. Про Брюксел, про Украина. Тоест по тази линия те са партньори. Как ще се конкурират, не знам. От друга страна се делят на русофили, русофоби и там вече че е съвсем друга плоскост. На мен ми се иска да видя про България кой ще бъде и кой наистина може да дефинира нова национална цел, кой наистина може да бъде лицето ни в тези турбулентни времена, които са виждаме какво се случва в цяла Европа, как този човек ще бъде лицето на нацията и ще помага, може би, на правителството и правителствата, може би, които идват след това, за да може България да премине през тези турбулентни времена с минимално.
3: И както пише в Конституцията, обединител на нацията.
4: Абсолютно,
3: също.
4: Да.
3: А не...
2: Но виж, Настимир, за да бъдеш обединител, трябва да имаш усещането за тази мисия природно да ти е дадено. Да не бягаш от неудобни въпроси. Аз се изненадвам, че масово се бяга от неудобни въпроси.
5: Следващата ни тема участие.
2: Ако не можеш да отговориш на едни въпроси, които те притесняват, как ще застанеш пред колко милиона останахме, за да кажеш, аз ще ви водя.
5: Да. Сега говорим си за периода на изборите и кампанията, която утре започва, но доколко важни ще бъдат резултатите от тях? Ако, например, Илияна Йотова спечели, какво ще означава това за политическия трек?
3: Аз се виждам със сигурност на балотаж. Даже Йотова Гюров в момента не виждам друг вариант.
6: Те всичките се заявиха, че искат победа от първия.
5: Турно
3: това е невъзможно математически. Не виждам
5: балотажа. Как ще се промени политическия терен, ако, например, Йотова спечели? Дали това ще засили позициите на прогресивна България или пък ще мотивира позицията
3: ще
5: да се
3: обедини? Успокои, защото няма да има кой да им играе контра. Защото от време на време, когато върнеш един бюджет, върнеш един законопроект, това малко те държи на пръсти, по-си фокусиран. А когато се успокоиш, за съжаление, надявам се да не се доведе, ако Йотова спечели, до едно самозабравяне. Така че трябва да се...
6: Имаме интересни уроци от историята покрай президентските избори. С едно изречение ще припомня. Скандала Петър Стоянов Богомил Бонев, когато той беше сигурен победител. Бонев беше така изявения конкурент и накрая спечели Първанов, ако си спомняте скандала в едно телевизионно студио.
4: Така че очакват ни интересни.
6: Не се знае.
3: Но това е тип черен лебед евент, който може да обърне резултата.
4: Ама и сега няма гаранция, че няма да се промени.
3: Не, има едни 600-700 хиляди хора, които по-скоро не гласуват, но могат да бъдат провокирани да излезе да гласуване. Сега
5: срадома
3: събитие, скандал, реплика, провокация, може да ги накарат да излезат и наказателно да гласуват. Обикновено хората не гласуват за, гласуват срещу.
6: И знаеш ли кое задвижва, кое задвижва този вод? Някоя заплаха. Така че аз, моят призив към нашите зрители е да не се страхуват, т.е. каквото и да ги заплашват да мислят, преди да възприемат това като чиста монета.
3: Да,
6: защото страхът
3: има избор,
6: много се използва в...
3: 28, да.
6: Страхът много се използва в
5: политическия
6: пиар.
5: Да погледнем Гюров обаче, ако пък везните на електората наклонят към него, ако той спечели или пък изкара много добър резултат, това може ли да му отвори пътя към формация, която да направи или пък да измести лидерството в дясно?
4: Това при всички случаи ще доведе до пренареждане отново на политическите сили, защото това ще бъде една от първите важни стъпки за следващата година, когато са всъщност кметските избори. Защото е много важно кой ще да стане начало на държавата и това ще предопредели според мен в голяма степен как ще се преподредят политическите сили за предстоящите кметски избори, защото местните избори за нас също изключително важни.
6: Нека да видим лидерските му качества, защото до сега трудно сме ги видяли.
5: Служебен премиер.
6: Не мисля, че е лидерско да не спазиш правилото за координация между институциите и да отидеш да подпишеш един дълъг договор, но нека да видим лидерските му качества и тогава вече можем да преценяваме дали
3: но въпроса,
6: и как.
3: Въпросът тук при Гюров е... Ако той събере много гласове, се отваря една възможност. Той може да посегне към Продължаваме промяната и да поиска да иземе лидерството там, тъй като след скандалите може би се търси ново такова лидерство. Може
6: или
3: да
6: съвсем
3: реши,
6: нова партия.
3: Може
6: или
3: да направи партия. Нов проект, в която да обедини около гражданската, така може би тази дясна общност, която демократична общност, която има нужда от лидерство, което би застрашило и ПП, и ДБ. Така че тези избори, макар че имаме един фаворит, който много е вероятно да спечели, може да доведе до много други процеси в държавата, които да променят и резултатите от местните избори, и като цяло политическата картина.
6: Аз мисля, че всички сме демократична общност и за мен това да се слага този етикет само на една част в политическото пространство вече остаря.
3: Може би няма да се съгласа, защото съм виждал формации, които няма нищо демократично в тях, особено и в публичното им държание, и в риториката.
6: Ние го виждаме и на ниво Брюксел, че малко демокрацията е потъпкана. И там
3: Брюксел спазва
5: демокрацията. Демокрацията, нека плавен преход към следващата ни тема. Демократично ли един президент да решава кой да го отразява и може ли американски президент да избира кои медии да влизат в Белия дом? Съдът, Федералния съд отговори не, а до тук се стигна след като преди дни Доналд Тръмп отряза достъпа до Белия дом на CNN, MSNB и Политико, обвинявайки ги, че създават фалшиви новини. Няколко дни по-късно пък ги посочи и като заплаха за националната сигурност. Въпреки това екип на CNN успя да стигне до него в ООН. Да видим.
7: За мен е чест да съм тук. Но съм изненадан да видя CNN. Вие не трябва да сте тук. Не трябва да ме отразявате. Нямате място тук. Но както казах, за мен е чест да съм в централата на ООН.
4: Казахте много демократично.
8: Много демократично, да, звучи. Ами, за съжаление, обаче това, което продължаваме темата, доколко демократични сме, ами нямаме много добри примери. А в крайна сметка, доколко демократично е поведението на президента на щатите по отношение на политиките в Европа. И по същият начин. Общо взето, навлизаме в много динамично време, когато той всъщност създава и свой собствен информационен канал. Нали, за това пренареждането на политическите сили е не само в България. Той е на много нива, но ние виждаме, че пък от това поведение на Тръмп вече и неговата популярност търпи доста драстични спадове. Така че хората ще се борят за правото си на избор, както медиите ще се борят за правото си на достъп до информация. Но за мен все повече информацията се превръща в бизнес, което е големият проблем.
3: Вчера говорихме, че сме в режим на закон на джунглата. Да. И когато си в такъв режим, аз не съм изненадан от това, което прави Тръмп. Това е някакси част от неговата модус операнди като цяло. Не, че го одобрявам по някакъв начин, защото видяхме каква беше отговора на медиите, тези, които отразяват президента.
5: Те се консолидираха.
3: Групировки се консолидираха. Може би следвайки и завета на Нюмнер, първо дойдоха за CNN, нали, след това може да дойдат за някои от другите и казаха няма да го отразяваме. Той си направи собствена телевизия, освен Trump социалния TV. Канал, да, който е True Social, който то ползва. Но въпросът е по какъв начин ти комуникираш с хората. Той има своя начин на комуникация, но според мен е по-скоро той ще направи крачка назад и само един нюанс за самото съдебно дело. То не е решено по същество.
5: Дали ще направи крачка назад?
3: Ами, между другото, не знам дали му гледаме всичките действия. Той обикновено прави крачка напред две, след това връща, ето, с тарифите, коя тарифа не се е върнал назад.
5: Защото сега, преди да влезем в студиото, видях, че репортер на Политико е спрян, въпреки постановлението на съда, въпреки решението в полза на медиите. Той е спрян не само това, но му и отнет и баджа. Тоест, очевидно, има проблем, но да чуем Цвети, понеже тя има много опит.
2: Освен,
5: в тази
2: че изследвам научно темата институции и публични комуникации, съм работила това в Министерския
5: абсолютно
2: съвет и с много лидери.
5: Как трябва да се осъществява достъпа на медиите до властта? Редно ли е един политик да каже, не ми харесва вие как ме отразявате, няма да влизате?
2: Проблемът е по-дълбок. Не е толкова на тази повърхност, но вижте, има в пиара една такава максима, че политик се убива с вестник. До тук добре. Но в случая няма как при цялата тази промяна, за която говоря във вашето студио от самото начало, която се случва в целия свят на високо държавно ниво, няма как това да не рефлектира и върху отношенията власт-медии. Това е много интересна и много дълбока тема. Вие знаете, че всеки, който вземе властта, включително и в България, първата му работа е да си намери удобни медии. И да направи всичко възможно. Единственото изключение, на което аз съм свидетел, е цар Симеон в неговия мандат. Той не пожела да има свои медии, които да го венцехвалят от сутрин до вечер. Но това е световна практика. В случая обаче има такъв един казус. Когато аз започвах кариерата си, CNN, BBC, това бяха колоси, това бяха стожери на правдивата журналистика. През последните години този ореол падна.
3: Ма не е ли благодарение на Тръмп? Всъщност и неговото държание
2: спомнете си
3: определено
2: само,
3: какво ще ви новини
2: спомнете си скандала в BBC, когато признаха, че са манипулирали реч на Тръмп в посока да изглежда, че той призовава американците към насилие. Той ги съди за 10 милиарда долара. Уволниха генералния директор, за да могат да спасят авторитета на този колос в медиите BBC. CNN неотдавна пуснаха фалшива новина за негов съветник и от медията бяха освободени носители на Пулицър. Колеги, журналисти, носители на Пулицър. Според едно изследване на Харвард, което излезе преди време, CNN е партийна телевизия на Демократическата партия. Спомнете си скандала, когато бяха изпращали въпроси на Хилари Клинтон.
3: Да, на републиканска.
2: Бяха изпращали въпроси за президентски дебат на Хилари Клинтон, но не и на конкуренти. Така че темата е много чувствителна за това как една власт иска да бъде отразявана. Разбира се, всеки иска да бъде представен по начина, по който той самия си се представя на поста, но ще завърша с това, че за мен свободата на словото върви в пакет с обективността, а не с пропаганда.
5: Смятате ли, че това може да се пренесе
2: на имурала? Точно.
5: Колегите журналисти, които отразяваха в Българското народно събрание, особено след като се преместиха депутатите в партийния дом, се сблъскваха с сериозен проблем да не могат да извършват работата си така както трябва, с достъп до депутатите, и в момента може би е така. Смятате ли, че този език обаче лесно може да се прехвърли и в България? Видяхме през предишния парламент какво беше отношението към журналистите в началото на този. Слави Василев си позволи да казва, че той ще отговаря, пък после ще посочва кой ще му задава
2: този
5: въпроси.
2: Този манер отдавна е в България.
5: После се извини, но се случва.
3: Въпросът е, че трябва да кажем малко и в другия нюанс, тъй като аз съм го срещал в Народното събрание. Когато има поръчкови журналисти...
5: Вие като депутат, може вашия опит да биш депутат.
3: Които те преследват с провокативни въпроси, но говорим с обикновено с фалшиви новини, които целят също по някакъв начин да създадат някакво съдържание, което после да се върти по социалните мрежи. Така че това леко прави изкривяване и трябва да се види, всъщност журналистическата общност, според мен, там седи разковничето. Тя трябва да бъде гарант, че има един стандарт, че всички хора, които отразяват, го спазват, някакви стандарти и така нататък. И всъщност, когато видят такава провокация, нещо, което е, бих казал, даже платено, което цели манипулация, да се реагира.
5: Но човек е селен начал и да отсява тази информация.
8: В бизнес, защото аз също съм потърпевша на такива спекулации, нали, на фалшиви новини.
3: О, не може да ме биете просто... по фалшиви новини срещу мен, не гарантирам.
8: Добре. За съжаление, тук вече говорим за морал. Тук говорим за стандарти, които трябва да се спазват от всички. Но винаги, когато става дума за спазване на правилата, има два съществени фактора. От едната страна е нормата, но от другата страна е личността на човека, който ги прокарва, неговият морал и неговата ценност на система.
2: Моето поколение е пазител на стандарта. Моето поколение е журналист. И много се надявам да сме успели да предадем това на младите колеги, защото ние на гърба си сме изпитвали, когато беше единствена телевизията в България, единствено радио и така нататък, нямаше социални мрежи, ние сме изпитвали цензурата и натиска на политическите сили. Но в случая с Белия дом...
3: Но тогава не имало такъв избор, какъвто има в момента
2: случая с Белия дом, между другото, Каролайн Левит, която беше най-младата говорителка на Белия дом, правеше изключителни пресконференции. Много открита, много точна, ясна.
5: Тя говореше за секунди на всеки един въпрос, като че цялата информация беше на главата.
2: Либералната политика на Байден, който назначи по расова квота една говорителка, която нямаше качества за това.
5: Но интересното е тук, че една от спекулациите е защо Тръмп сега е решил да направи тази забрана. Именно новата му говорителка, която преди няколко дни му е показала набор от статистика и статии за това, че колко така негативни новини има за него. И той се е ядосал и заради това е взял това решение.
3: Че това се води лидера на световния на света.
2: Аз защитавам тезата, че институцията трябва да бъде отразявана много обективно и безпристрастно.
3: Но примерът е лош
2: партийни,
3: като цяло.
2: Като цяло, да. Но партийни статии, лъжи и манипулации за институция като Белия дом, в всички очи в цял свят са вперени на там, някакси аз съм запазенето на институционалния стандарт в публичните комуникации на такова високо държавно
3: въпрос
2: ниво.
3: Въпросът е с новите медии и с това хората търсят съдържание. Вече повечето от тях се местят...
5: Не знам дали търсят съдържание,
3: с това скролване. Не, търсят всеки, зависимо какво съдържание. Ако иска някой да те преследва, журналист с някакви фалшиви въпроси и да се отразява, например, че ти бягаш и казваш, ето е новината, бяга да се отговори. Но... Да, когато е провокация и нещо, когато ти неглижираш такива въпроси, защото когато седнеш да отговаряш на нещо такова, ти даваш това съдържание. И тук е много тънката линия всъщност, която се търси. Те искат провокацията, защото хората искат да гледат, за съжаление, негативизма движи. Даже съвсем наскоро се потвърди, че Фейсбук, когато има негативен коментар, съдържаш много повече...
2: Алгоритъмът го взима. Тук излиза един нов проблем съвременен. Всеки ли, който има 5 поста в Фейсбук, е журналист и може да поиска акредитация?
3: Ако го гледат 1 или 2 милиона човека...
8: Зависи, да. Зависи колко последователи има в мрежите, но така или иначе мрежите вече далеч изместват другите медии.
2: Журналистиката не е инфлуенсърство.
9: Носител на информация. Много ви благодаря за тази дискусия. Към съдържанието се обръщаме и в следващата тема, защото е важно какви предложения даде финансовото министерство по отношение на данъците. Останете с нас.

0: да се подпомогнат работещите родители и да се намали административната тежест. Тази цел изведе вчера Министерството на финансите, като предложи куп данъчни промени. Сред тях е актуализиране на данъчните оценки и акциз върху покупка на автомобили, данък върху ваучерите за храна, данък свръхпечалба и още много. Всичко това как ще ни засегне и как ще излезе голямата сметка. Сега ще ни помогне икономистът Георги Ангел, за да се ориентираме във всички тези мерки. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Да започнем първо към данъчните пакети, които засягат пряко домакинствата, и след това ще минем към бизнеса. Сега данъчните облекчения изглежда, че се дигат с голяма сума, но това така ли е и виждаме ли стремеж да се подпомогнат наистина работещите семейства? Ще го усетят ли хората?
1: Да, доста сериозно се дига, с близо 2000 евро облекчението за семейства с деца, което е значително увеличение, защото някои семейства с по-ниски доходи всъщност изцяло ще спрят да плащат данък, т.е. данък ще остава изцяло за тях, което е някакъв вид стимул за това. Не знам дали е за по-висока раждаемост, това е трудно да се види чак така.
0: Но за издръжката на живот на дете, защото и тя не е малка.
1: По-скоро да се подпомогнат децата, родителите, които са се решили да имат деца, които виждаме, че са все по-малко в България, така че има някакъв...
0: Друга мярка, виждаме, че и да се подпомагат родители, които са записали децата си на извънкласни дейности, на уроци. Това обаче как ще може да се докаже счетоводи? Казват, че трябва да се покажат ясни разходи, но това според вас ще може ли да проработи?
1: Това е отворен въпрос, доколкото знаем, че голяма част от този сектор не е толкова изсветлен, така да кажем, дипломатично. И съответно не е ясно дали издава документи за извършената дейност. Така че тук е отворения въпрос, дали това ще настърчи издаването на документи или по-скоро хората.
0: Тоест ще е топката, така да кажем, в родителите, които заведат детето си на някаква активност,
1: било то спорт,
0: прилъци, да искат касова бележка. Добре, значи тук можем да кажем, че една от първите мерки, които се вижда, хем за подпомагане, хем за изсветляване на сивата икономика. Друга такава мярка може ли да е еднократния акциз при покупка на автомобили? Какво ще представлява той и за кои автомобили? За мощните автомобили ли ще засегне и другите хора?
1: Да, мярката за акциз за автомобили е за мощните автомобили и то не е ежегонен данък, който се плаща към общината, еднократно при първа регистрация и при покупка на нов автомобил или внос на старо от чужбина. Става въпрос за автомобили над 250 кВт, т.е. по-мощни и по-сериозни. Не е. Което в тази енергийна криза прави някакъв смисъл, доколкото все пак и цената на горивата е висока, така че по-икономичните автомобили трябва да се стимулират. Но това не е някаква голяма мярка
0: на фона на останалите.
1: На точка на приходи, нито на точка на обхват.
0: Правителството отдавна се закамваше, някои пъти даваше сигнали, че ще вдигне данъчните оценки на имотите, които не са пипани от 2007 година или кога. Сега казахме, че родителите ще получат облекчение, обаче те могат ли да се компенсират с вдигането с актуализирането на оценките, защото това след себе си ще доведе и до вероятно по-високи местни данъци.
1: Тук ясно е, че са много стари данъчните оценки и това води до сериозни проблеми, най-вече да кажем избягване на ДДС, такси при прехвърляне на имоти, защото

0: се декларира данъчна оценка, която е в пъти по-ниска от реалната цена. И в този смисъл тук наистина трябва да се направи нещо, защото говорим за милиарди, които просто се укриват като реални обороти. Аз знаем, че пазара на имоти последните години е доста активен, така че в някакъв смисъл трябва да се направи, защото създаваме една
1: мярка сива в правилната икономика. Посока, казват.
0: Въпросът е наистина за основното жилище или за първото жилище, за жилището, в което живеят хората, нали, да не се отежнява твърде много. Тоест, ако някой има пет имота, е едно, но ако някой си живее в основния имот, някакси трябва да се направи някакво облекчение за този имот, в който се живее, а пък за тези, които са инвестиционни имоти, второ, трето, пето жилище, там вече да се плаща по реалните пазарни оценки. Даже аз не мисля, че 30% трябва просто върху реалната цена
1: Да, то е с натрупване с времето. Сега 30 и до 29-та мисля, че 100% нали, трябва да нараснат.
0: Сигурно се в правилната посока, но наистина трябва да бъде насочено не към домакинствата, които живеят в основното си жилище, а към по-скоро към тези, които са
1: ги по-спекулативни и
0: по-инвестиционни. Там няма нужда държавата да субсидира с ниски данъчни основи.
1: Добре, да погледнем и към някои от предложенията за бизнеса, защото пък се появиха доста критики в тази посока и като че ли това, което в момента ги вкарва в много спорове политиците, е данъка свръхпечалба, който ще бъде за 6 сектора, включително банки, телеком и предвижда се да бъде 33%. Какъв според вас ще е ефекта от тази мярка и какво ще донесе на хазната тя?
0: Това, което правителството планира като приход е над 1 милиард евро, което може би е оптимистично, защото обикновено, когато се въведе такъв, и то е доста висок, 33% данък, стимулите за укриване се увеличават. Тук говорим за големи международни компании, които могат и в чужбина да декларират и по някакъв начин. Така че най-вероятно няма да се достигне тази голяма сума на приходите заради тези стимули. Другия проблем е, че с едната ръка правителството щедро така раздава на бизнеса антикризисни мерки, а с другата ръка иска да ги събере обратно пак от бизнеса и става малко на едната ръка не знае какво прави другата. Тоест, нали, първо се раздават пари и се раздува бюджетния дефицит, после искаме да съберем обратно тези пари. Не е ли по-лесно да не ги харчим на първа, като
1: имате
0: първа стъпка?
1: Имате предвид мерките, които отпуснаха заради високите цени на горивата? Или други?
0: По принцип, ако включим и цените на горивата, знаете, че най-голямата мярка е за земеделието, за зърнопроизводителите.
1: Да, вчера беше тук аграрния министър, който точно каза колко 170 милиона, които ще се дадат.
0: 170 милиона евро ще дадат, но пък всъщност в момента цената на зърното е 40% по-висока, отколкото беше януари месец. Тоест, те ще си направят големи приходи. Трябва ли точно от тях да ги даваме тези пари, когато те, очевидно, тази година ще реализира добри печалби? Тоест, нали, даваме помощи по същия начин, компенсациите и субсидиите за цената на тока за бизнеса. Те също струват над 400 милиона евро тази година. Аз разбирам за малки и среден бизнес, разбирам, но тук имаме големи международни предприятия, които се справят добре в тази ситуация и нямат нужда, но и на тях им даваме. Тоест, с едната ръка раздаваме щедро, а с другата се опитваме да приберем. Също и за телекомите, само преди две години, когато се даваха честотите за 5G мрежите, всъщност държавата намали таксата за тези честоти. Отказа се от приходи, подари ги на телекомите. Сега казва, ние ще ви вземем обратно с данък. Тоест, какъв е смисълът да раздаваме ни пари и после да ги вземем обратно? Не е ли по-добре?
1: Управляващите дадоха и едно такова обяснение, че това може да намали крайните цени за хората. Виждате ли такава връзка?
0: Аз съм скептичен, че допълнителен данък може да намали. Не е ясно дали ще ги увеличи, но със сигурност няма да ги намали. Но да кажем, примерно върху банките, нали, един такъв данък може да намали тази кредитна експанзия, която върви.
1: което чуваме постоянно от икономисти, че трябва да се случи, да не се раздава толкова много кредит.
0: Да, но това е много индиректен. Може, някаква надежда, че като вложим печалбите, ще намали кредита. Не е ли по-лесно да се наложат директно мерки върху кредита, чрез повишение на капиталовите изисквания, така че да получим този ефект, без да посягаме към данъчната
1: система. Тоест, ако теглим чертата, какво ви прави впечатление в тези мерки? Върви ли се в посока за свиване на разходите, да се търсят повече начини за приходи? Виждате ли някаква визионерски решения, някакви реформи, които да стоят тук?
0: Това, което на мен ми прави впечатление и това, което си мисля, че показва от тези мерки, е, че ситуацията в бюджета е много по-лоша, отколкото си мислим. Защото тук говорим... тук говорим за мерки, общо всичките мерки са 1 милиард и 400 милиона евро. Това е огромен данъчен пакет, който не сме виждали последните години, което показва, че наистина ситуацията с бюджета за следващата година не е розово.
1: Тоест, финансовото министерство ни каза, трябват ни пари и да. Това са начините, по които да ги приберем в хазната.
0: Точно това е. Това е. Още не сме видели бюджета и каква е наистина ситуацията, но факта, че се отива към такива екстрени мерки, показва, че ситуацията не е розова и няма достатъчно пари в бюджета. Това е моето виждане на този етап. Разбира се, след един месец ще видим наистина как е в бюджета положението. Но факта, че се отива към
1: дават толкова
0: се вече голям...
1: такива сигнали. Ще следим тази тема, но ми се иска на финала и да обсъдим това, което се случва с горивата, защото скандал вчера избухна в парламента за решението на управляващото мнозинство да премахне забраната за износ на дизел и авиогориво, забраната, която има Лукойл. Опозицията го нарече рисков ход. Управляващите казаха, че е в помощ на бизнеса. Вашата гледна точка каква е?
0: Факт е, че откакто има забрана, рафинерията не може да работи на пълен капацитет, което в сегашната среда не е положително. Пропуска да реализира приходи, пропуска да натовари мощности. Но в същото време виждаме, че рафинерията не е включена в списъка на тези, които ще плащат данък.
1: Тези 33%.
0: Свръхпечалбите. Виждаме, че при настоящата цена на петрола и цената на дизела, наистина маржа, който се реализира като печалба, е много висок. Не, за бензина не е толкова, но за дизел особено.
1: Но пък знаем, че реализира... то е основно гориво на бизнеса, така.
0: Точно така. В България се реализира висок марж и би трябвало рафинерията да бъде включена в тези, които ще плащат данък върху свръхпечалбата, защото реално говорим за горивна криза, за енергийна криза, а пък основния печелиш от тази криза не е
1: обложен. Тоест, да, има смисъл в тези действия, казвате, но и трябва да се помисли в посока данък свръх печалба и за Лукойл, тъй като в момента са печеливши от тази ситуация.
0: Със сигурност рафинерията, не целият Лукойл, но рафинерията в Бургас ще бъде от печелившите в тази енергийна криза, особено след отваряне на износа, така че когато се правят антикризисни мерки, за да бодим цената на горивата, този, който печели от цената на горивата, трябва да плати част от
1: цената
0: на тези мерки.
1: Много ви благодаря за този интересен анализ. Това са мерките, които се представят към момента. Ще ги анализираме и малко по-подробно, когато, както казвате и вие, станат ясни параметрите на бюджета и със сигурност тепърва следват реакции от всичко това, което беше представено пред обществото. Благодаря ви. Чухме анализът на икономиста Георги Ангелов. Така се разделяме за днес. Хубави минути с програмата на Нова и ще се видим отново утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз, имен Юлия Наева. Само ден остава до официалното начало на предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. В 55 държави ще бъдат разкрити изборни секции, а сънародниците ни зад граница имат време до 29 септември, за да подадат заявления за гласуване в чужбина. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов сезира с отворено писмо премиера Румен Радев за политическа корупция и търговия с влияние. По думите на Сарафов, правосъдният министър провежда подбор сред кандидатите за професионалната квота във Висшия съдебен съвет, включително с лични срещи с тях. Повод за писмото са поредица от публични изявления на министър Найденов, които според Сарафов, правосъдният министър говори за прегрупиране на прокуратурата в неговия кабинет на следовател. Последва отговор и от министъра на правосъдието. В своя позиция Николай Найденов се явява, че като министър на правосъдието приема магистрати в кабинета си в министерството и това е част от работата му. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си, пише още Найденов. На първо четене парламентът криминализира нарушенията на санкциите срещу Русия, въведени от Европейския съюз. Предложението е на Министерския съвет. Промените предвиждат наказателна отговорност за неспазването на забрани за пътуване и допускане на определени лица на територията на държава членка, неспазването на мерки за замразяване на финансови средства и ограниченията за сделки. Единствено Възраждане гласуваха против. Пред общото събрание на ООН, украинският президент Владимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. Тема, която обсъди и с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украина и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена. Повече от 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. Документът беше публикуван преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинският външен министър Андрий Сибига. Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни, като Австралия, Канада, Израел и Япония. В текста се подчертават солидарността с Украина и необходимостта от спазване на принципите на устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана. Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша. Във Варшава министър-председателя беше официално посрещнат от полския си колега Доналд Туск. Фокусът на разговорите е върху засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, както и актуални теми от Европейския дневен ред. Във водената от премиера Радев официална делегация участват вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Утре, още сутринта, над Западна България ще се заоблачи и първо на места в северозападните райони, а до вечерта и на югозапад се очакват превалявания от дъжд. Температурите ще бъдат между 17 и 24 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
3: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
2: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След слънчевото и спокойно време днес, през следващите два дни очакваме повече облаци и валежи. Утре още сутринта над Западна България ще се заоблачи и след обед и при вечер на места в крайните западни части от страната ще превали. В източните райони дъждове не се очакват и денят ще премине с разкъсана облачност и повече слънчеви часове. Сутринта отново ще бъде хладно с температури между 6 и 13 градуса. Около и след обяд ще отчитаме от 17-18 градуса на северозапад до 23-24 в централната част на страната. И в планините облаците ще се увеличават, като през втората половина на деня в масивите на запад ще започнат и валежи. В повечето райони те ще са от дъжд, но по най-високите върхове се очакват и нови снеговалежи. Вятърът от юго-исток ще се усили особено след обед и ще настъпи известно затопляне. На 1500 метра утре очакваме до 12-13 градуса, а на 2000 около 7-8. В събота облачността над нашата страна ще е значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. Дневните температури слабо ще се понижат и трудно ще превишават 20 градуса. Неделният ден ще започне с облаци и слаби валежи на места в Южна и Източна България, които след обед ще спират и слънцето ще се покаже. В началото на новата седмица ще е почти без валежи и дневни температури около и малко над 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
2: Изпратихме ви информация още сутринта.
1: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
2: Ние знаехме.
1: Вие да не ми четете мислите?
2: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
3: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз, имен Юлия Наева. Само ден остава до официалното начало на предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. В 55 държави ще бъдат разкрити изборни секции, а сънародниците ни зад граница имат време до 29 септември, за да подадат заявление за гласуване в чужбина. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов сезира с отворено писмо премиера Румен Радев за политическа корупция и търговия с влияние. По думите на Сарафов, правосъдният министър провежда подбор сред кандидатите за професионалната квота във Висшия съдебен съвет, включително с лични срещи с тях. Повод за писмото са поредица от публични изявления на министър Найденов, които според Сарафов, правосъдният министър говори за прегрупиране на прокуратурата в неговия кабинет на следовател. Последва отговор и от министъра на правосъдието. В своя позиция Николай Найденов се явява, че като министър на правосъдието приема магистрати в кабинета си в министерството и това е част от работата му. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си, пише още Найденов. На първо четене парламентът криминализира нарушенията на санкциите срещу Русия, въведени от Европейския съюз. Предложението е на Министерския съвет. Промените предвиждат наказателна отговорност за неспазването на забрани за пътуване и допускане на определени лица на територията на държава членка, неспазването на мерки за замразяване на финансови средства и ограниченията за сделки. Единствено Възраждане гласуваха против. Пред Общото събрание на ООН, украинският президент Владимир Зеленски призова световните лидери за по-решителни действия срещу Русия. Той предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. Тема, която обсъди и с американския президент Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Зеленски настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. В отговор Кремъл заяви, че за сега няма условия за започване на мирни преговори, въпреки че Москва оставала отворена за диалог. Говорителят Дмитрий Песков обвини европейските държави, че продължават да въоръжават Украина и даде да се разбере, че руската позиция остава непроменена. Повече от 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. Документът беше публикуван преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинският външен министър Андрий Сибига. Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни, като Австралия, Канада, Израел и Япония. В текста се подчертават солидарността с Украина и необходимостта от спазване на принципите на устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана. Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша. Във Варшава министър-председателя беше официално посрещнат от полския си колега Доналд Туск. Фокусът на разговорите е върху засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, както и актуални теми от европейския дневен ред. Във водената от премиера Радев официална делегация участват вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Утре, още сутринта, над Западна България ще се заоблачи и първо на места в северозападните райони, а до вечерта и на югозапад се очакват превалявания от дъжд. Температурите ще бъдат между 17 и 24 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След слънчевото и спокойно време днес, през следващите два дни очакваме повече облаци и валежи. Утре още сутринта над Западна България ще се заоблачи и след обед и при вечер на места в крайните западни части от страната ще превали. В източните райони дъждове не се очакват и денят ще премине с разкъсана облачност и повече слънчеви часове. Сутринта отново ще бъде хладно с температури между 6 и 13 градуса. Около и след обяд ще отчитаме от 17-18 градуса на северозапад до 23-24 в централната част на страната. И в планините облаците ще се увеличават, като през втората половина на деня в масивите на запад ще започнат и валежи. В повечето райони те ще са от дъжд, но по най-високите върхове се очакват и нови снеговалежи. Вятърът от югоизток ще се усили, особено след обед, и ще настъпи известно затопляне. На 1500 метра утре очакваме до 12-13 градуса, а на 2000 около 7-8. В събота облачността над нашата страна ще е значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. Дневните температури слабо ще се понижат и трудно ще превишават 20 градуса. Неделният ден ще започне с облаци и слаби валежи на места в Южна и Източна България, които след обед ще спират и слънцето ще се покаже. В началото на новата седмица ще е почти без валежи и дневни температури около и малко над 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Опозицията с остри критики към част от идеите на управляващите за данъчни промени проверяваме как ще се отрази повишаването на данъчните оценки на собствениците на имоти.
1: Отново гледат делото за убийството на Евгения Владимирова, открита мъртва в куфар край Перник. Прокуратурата иска връщане на доживотните присъди.
0: България и още 50 държави подписаха изявление в подкрепа на Украйна и осъдиха руската агресия.
1: Изтребителите МиГ-29 отново на дневен ред по време на срещата на Румен Радев с Доналд Туск.
2: Единственият шанс да поддържа МиГ-29, това е с помощта на Полша.
1: Какво договориха двамата премиери на фона на нови руски саботажи в Полша след малко от Варшава?

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Правителството с планове за данъчни увеличения и данъчни облекчения. Вчера Министерството на финансите представи плановете си за следващата година.
1: За да бъдем по-ясни за всички, тръгваме към видеостената ни. Да започнем първо с добрите новини. Родителите вече ще имат по-големи данъчни облекчения. Облекчението ще може да се ползва и авансово през цялата година. Родителят подава декларация пред работодателя и облагаемата му заплата се намалява от малко над 400 евро за едно дете до над 900 евро за три деца. Ако детето пък ходи на спорт или на някакви курсове, държавата въвежда данъчни облекчения и там стига да имате касов бон. Приспада се от 2000 евро за едно дете до 6000 евро за три деца от годишната данъчна основа. Прагът за регистрация по ДДС, той се вдига на 75 000 евро, което е облекчение за микро и за малките предприятия. Ще се облагат свръхпечалбите на банки, на застрахователи, на търговски вериги с над 5 обекта, телекоми и обменни бюра. Поетапно ще се вдига и данъчната оценка на недвижимите имоти следващите 3 години. Днес тези мерки бяха разкритикувани от опозицията и защитени от управляващите. Нашият колега Георги Карамфилов сега обобщава мненията в парламент. Георги.
2: Добър вечер. Промени в данъците неминуемо предизвикват коментари. Важно е да отбележим, че те винаги се представят преди началото на бюджетната процедура, за да може новите ставки в последствие да бъдат пренесени и техният ефект в план сметката. Накратко, кой какво смята по въпроса? ГЕРБ, СДС и Демократична България са категорично против почти всичко, като изключим данъчните облекчения за родителите, за тях и за тормозяване на бизнеса, да се облагат свръхпечалбите на някои икономически сектори и е показател, че държавата не позволява на бизнеса да печели. Не така смятат от Продължаваме промяната. Те пък подкрепят именно тази мярка. Също така подкрепят по-строгия контрол върху хазарта, но смятат, че трябва да се разграничи вдигането на данъчната оценка на жилищните имоти от данъчната ставка, за да не рефлектира това върху данъците и по-конкретно върху такса смет. Нека да чуем още.
3: Без единодушие от страна на опозицията по пакета данъчни промени на властта. За ГЕРБ нито една от поправките не е в добра посока, с изключение на данъчните облекчения за родители. Освен това, партията на Борисов вижда в промените скрит план на управляващите да харчат дори повече пари през промени през закона за публичните финанси.
4: Текстовете, свързани с дефиницията за извънредни обстоятелства, при които единствено и само е възможно да има дефицит по-висок от 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Настоява се да се въведе разпоредба, която да дава възможност да се генерира дълг, без да е приет закон за бюджета за съответната година.
3: И Демократична България споделя това мнение и обвиниха властта, че цялостната им финансова политика води до по-висока инфлация.
5: С закона за бързите кредити, за потребителския кредит и бързите кредити, с това, че разрешиха износа на горива, с огромния бюджетен дефицит, и това трябва да бъде преустановено с бюджета за до година.
3: На обратната позиция застават от Продължаваме промяната. Те подкрепят промените за хазарта, облагане на свръхпечалби и данъчни облекчения. Но при новите оценки на недвижимите имоти настояват те да не са свързани с по-висока данъчна ставка.
6: Тоест, ако се вдигнат оценките, трябва да се намалят данъчните ставки. Така че българските граждани да не пострадат, за да не се лъжим през ниски оценки. Оценките да си бъдат истински, но оттам нататък вече да се огледат ставките. Нека не забравяме, че вдигането на данъчните оценки има отражение и към такса смет.
3: Управляващите обаче не споделят вижданията на част от опозицията.
7: Аз не виждам нищо смущаващо в пакета от данъчни промени, които правиме. Още повече, че ясно заявяваме парите, които ще генерират, допълнителните приходи, които ще генерираме от тези данъчни промени, реално погледното ще бъдат насочени именно към образованието на подрастващото поколение, към социални мерки за справяне с сериозната икономическа и социална криза, която върлува в момента.
3: Предстои те първа парламента да разгледа пакета от промени. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: И както вече ви съобщихме, управляващите предлагат по-високи данъчни оценки на имотите, което върви и със скок на данък сгради. Предвижда се първата стъпка да е увеличение с 30% до година. След това да има още две увеличения, но повече ще ни каже Ерик Борозенков. Ерик.
8: Добър вечер, Дани. Както и ти каза, през 2027 година увеличенията на данъчните оценки се предлага да бъдат с 30%, като през следващите две години те да нараснат с 35%. Идеята е в следващите 3 години данъчните оценки да се удвоят. Това увеличение ще се отнася за годишните данъци за имоти, както и при изповядването на сделките за покупко-продажба, но то няма да участва при формирането на такса смет. Така след 3 години на практика, данъкът, който плащаме сега за имотите си, ще се удвои, ако общините запазят сегашните си ставки за облагане. Но повече ви разказваме в следващия репортаж.
9: Заедно с брокера Николай Шопов правим сметка колко ще ни струва данъчната оценка на жилище след промените.
10: Един апартамент, който е 60-70 квадрата в квартал Геомилев, например, който в момента е с данъчна оценка 50 000 евро, до година 2027 той ще бъде с стойност 65 000 евро, а до 2029 вече ще бъде с 100 000 евро. Данъчна оценка.
9: По данни на Евростат, за последните 15 години пазарната цена на жилищата в България се увеличила с 125%. Данъчните оценки обаче на практика остават замразени от близо 20 години.
11: Това, което са пазарни реалности и това, което е данъчна оценка, разликата е 3-4 пъти средно.
9: Данъчната оценка се изчислява по формула, записана в закона. Основните фактори са местоположението на имота, площа му, дали е жилище, магазин, земя, както и в коя данъчна зона се намира.
11: Основното жилище към момента се ползва с 50% отстъпка, т.е. този, който има едно основно жилище, плаща два пъти по-малко данък от второ, трето и така нататък.
9: Настоящата промяна в данъчната оценка ще засегне собствениците, но за общините ще донесе повече приходи.
12: През следващата година, 2027, би трябвало да очакваме около 25 милиона евро повече собствени приходи на общината.
9: Размерът на данък сгради се определя от общинските съвети. След промяната в данъчната оценка на имотите, местните парламенти могат да коригират промилите така, че да компенсират изцяло или частично увеличението. По-високата оценка на имотите води до скоки на други налози.
12: Ако изповядват сделки с имоти, т.е. покупко-продажби или дарения, 3% местен данък, който плащат, също ще бъде на малко по-висока основа, ако изповядват, използвайки данъчната оценка.
9: Повишението ще удари онези новодомци, които изповядват сделките си на по-ниските данъчни оценки. Когато сделката е на пазарни цени, планираното увеличение няма да даде отражение.
10: При една сделка за покупко-продажба на недвижим имот винаги се взима по-високата стойност. А в случая, ако имаме продажна цена за 300 000 евро, а данъчната оценка е 100 000 евро, то сделката се облага върху по-високата стойност, а именно 300 000 евро.
9: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Работодатели и синдикати подкрепят предложението на Финансовото министерство за вдигане на тавана на ваучерите за храна.
1: Промяната ще засегне близо 850 000 души в страната. Двойното увеличение на максималния размер обаче ще се облага с данък. За чия сметка ще бъде облагането и кога влиза в сила? Александра Иванова разказва.
13: Около 850 000 души пазаруват с ваучери за храна, които получават към възнаграждението си, сочат официалните данни.
14: Едно към едно стойност. Дали ще са кеш пари или ваучери за храна, трябва да е едно към едно.
15: За мен е все едно дали ще плащам с ваучери или с мои пари.
13: Максималният месечен размер на ваучерите за храна може почти да се удвои от сегашните около 102 евро до 200 евро. Но зад голямото число има съществена подробност. Върху ваучерите може да се удържа 7% данък. Облагането ще е за сметка на служителите, категорични са работодателите.
16: Това е мярка, която вярвам ще облекчи в голяма степен бизнеса. Разбира се, за тези работодатели, които няма да имат възможност да увеличат месечната стойност на ваучера, това означава, че техните работници ще получат по-малка стойност, по-малка сума следващия месец, след като влезе този режим. Като нормативна неяснота остава начисляването на данъка, защото не става ясно от кой доход ще се удържат тези 7%, които ще бъдат за сметка на работника, тъй като закона ясно подчертава, че ваучерите за храна не са част от облагаемия доход от трудови правоотношения.
13: Синдикатите настояват фокусът да падне върху най-уязвимите.
17: Ако държавата реши да направи социална политика с ваучерите, те не трябва да бъдат насочени към високодоходните групи, които ще ги ползват за по-луксозни хранителни стоки, а трябва да бъдат насочени към хората, които наричаме работещи бедни или с ниски доходи.
13: Операторите на ваучери също подкрепят по-високия лимит. Мотивът – сумата не е пипана от години, а инфлацията е стопила покупателната й способност.
18: Стойността на ваучерите не е променяна от 2022 година насам, а през това време те загубиха доста от покупателната си способност. Така че смятаме, че тази промяна, това увеличение на 200 евро ще се отрази положително на служителите и на работодателите в България.
13: За новините на Нова, Александра Иванова.
1: И още за парите на хората и за готвените промени ще говорим в интервюто след малко с икономиста Лъчезар Богданов.
0: А на първо четене парламентът криминализира нарушенията на санкциите, въведени от Европейския съюз. Предложението е на Министерския съвет.
1: Промените предвиждат наказателна отговорност за неспазването на забрани за пътуване и допускане на определени лица на територията на държава членка, неспазването на мерки за замразяване на финансови средства и ограниченията за сделки. Единствено Възраждане гласуваха против.
19: Предлага се създаването на изцяло нова глава в особената част на наказателния кодекс, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви, които нарушават ограничителните мерки на Съюза.
20: Срещу България е образувана процедура за нарушение, пълното транспониране и съобщаване на приетите мерки до адресатите са необходими за отстраняване на нарушението, ограничаване на риска от финансови санкции.
21: За пръв път в историята се опитва да вменят наказателна отговорност на юридическо лице или с други думи да пратят затвора и то за дейност, за която са описали, че трябва да е в нарушение на въведени санкции на ЕС срещу Русия.
22: Това е необходима стъпка, за да има ясни правила и отговорност при нарушаване на тези мерки. Законопроектът поставя определени прагове, така че да не се стига до прекомерна криминализация.
23: Това е отговора на нашия общ Европейски съюз спрямо руската агресия в Украина.
24: Транспонирането на директивата не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитвахте да направите във вашето изказване. България е държава членка на Европейския съюз и от това следват както права, така следват и своите задължения.
0: Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов сезира с отворено писмо премиера Румен Радев за политическа корупция и търговия с влияние. По думите на Сарафов, правосъдният министър провежда подбор сред кандидатите за професионалната квота във Висшия съдебен съвет, включително с лични срещи с тях. Повод за писмото са поредица от публични изявления на министър Николай Найденов, в които според Сарафов правосъдният министър говори за прегрупиране на прокуратурата в неговия кабинет на следовател.
1: Последва отговор и от министъра на правосъдието. В своя позиция Николай Найденов заявява, че като министър на правосъдието приема магистрати в кабинета си в министерството и това е част от работата му. Цитирам, не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си. Пише още Найденов.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова внесе в Министерския съвет предложение за отзоваване на българския посланник в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Решението предстои да бъде прието от Министерския съвет, след което предложението ще бъде изпратено на президента и за указ.
1: На този фон на бащата на посланника отрича фирмата му да е свързана с полетите на Делян Пеевски и с обществени поръчки за мантинели. Писмо до медиите Илиан Йорданов отхвърля и твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че така нареченото дружество Касичка, през което са били отклонявани средства, е свързано с него.
0: Не познавам господин Делян Пеевски, никога не съм се срещал с него. Дружеството Spectrum Air EAD не е заплащало по никакъв начин негови полети, се казва в позицията на Йорданов. Припомняме, че според изнесените от МВР данни, средствата са преминавали през свързани фирми, в които са постъпвали пари от обществените поръчки за мантинели. Пеевски отрича това. Той заяви, че полетите са платени от него и неговото семейство. По случая МВР сезира НАП, която трябва да провери произхода на средствата и кой всъщност е плащал за тези полети. Сега за изборите над 12 милиона евро ще похарчи държавата, за да гласуваме с машините на изборите на 25 октомври.
1: След по-малко от 5 часа официално започва предизборната кампания с рекордните 27 претенденти за следващ президент на България. Как протича организацията на ВОТ? Сега от нашия колега Мартин Керефейски. Мартине.
2: Добър вечер. 31 дни преди изборите за седми президент на България, организацията върви по план, увериха от Централната избирателна комисия. Секции ще бъдат разкрити в 55 държави, като важна дата за сънародниците ни в чужбина е 29 септември. Тогава е крайният срок за подаване на заявления за гласуване зад граница, като на базата на тези заявления ще стане ясно къде ще има секции и в кои от тях ще може да се гласува с машина. Страната ни разполага с 12 800 машини, които за първи път от закупуването им преди 5 години ще бъдат обстойно проверени и ремонтирани. Това ще ни струва 12 милиона евро, като в тази цена влиза и транспорта на устройствата и възнагражденията на 3000 техници, които ще инсталират машините по секциите.
4: С промените в изборния кодекс от това лято, в секциите с повече от 300 избиратели ще се гласува само на машина. За да се случи това, за първи път от закупуването им устройствата ще бъдат ремонтирани.
5: Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности.
4: Сиела Норма е единствената фирма, заявила желание да отговаря за ремонта, транспорта и инсталирането на машините в изборния ден. Устройствата ще бъдат изпратени и в секциите в чужбина. Затова от ЦИК призовават гласоподавателите зад граница да подадат заявление до вторник, 29 септември.
5: Те ще бъдат предварително включени в избирателните списъци и няма да се налага изчакване и попълване на декларации и дописване на списъци. А освен това, по отношение на организацията на машинния вод, това ще бъде идентификатор за изпращане на машина, а там, където имаме по-голям брой избиратели подали заявления, дори може да се помисли за две машини.
4: И този път изборите ще са по нови правила, гласувани едва в края на юли. Все още обаче няма отговор как ще бъдат обучени членовете на секциите, за да протече нормално изборния ден.
5: Нашата амбиция е да успеем да се включим там, където и РИК обучава СИК, за да видим какви са пропуските на места, но все пак това може да се случи за секционните избирателни комисии, когато бъдат назначени, а срокът е след 10 октомври. Предстои да се разработи методология, по която да бъдат обучени.
4: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Новини от съдебните зали. 16-годишната Виктория, обвинена в съучастие в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване на защитата. Делото се гледа при закрити врата.
1: Според съда и на този етап има основание непълнолетната да остане зад решетките, включително и заради опасност да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. Делото вече е събрано в 14 тома с показания, веществени доказателства, експертизи. Виктория е една от 8-те непълнолетни обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев, който беше нападнат на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Разследването за ролята на всеки от участниците продължава.
6: Според мене, освобождаването на който и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандално. При положение, че има да се събират основни доказателства по това дело те първа от страна на следствието, което много така за под ръководството на прокуратурата много срочно събира и проверява доказателства, ми се струва, че подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно.
0: За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник.
7: Как не те беше смърт? Внук ти родил, бе? Как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години?
0: Подсъдими за смъртта на младата жена са нейният съпруг и баща му. Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения. От прокуратурата поискаха връщане на наказанието до животен затвор и за двамата мъже.
1: Известният като прокурорският син Васил Михайлов се оказа издирван и от гръцките власти. Срещу него е издадена европейска заповед за арест за участие в организирана престъпна група, тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Михайлов в момента изтърпява присъда в затвора в Самураново, но от нея му остават 20 дни. Затова Кюстендилският окръжен съд го остави в ареста, за да не бъде освободен и да се укрие преди да започне процедурата по екстрадицията му в Гърция. Решението подлежи на обжалване. Гръцкото законодателство предвижда доживотен затвор за престъпленията, за които Михайлов е издирван. Политика. Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша.
0: Във фокуса на разговорите между двамата премиери там са засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия и иновациите. Какво си казаха двамата министър-председатели? Мия Димитрова сега ще ни каже повече. Здравей, Мия!
3: Здравейте, от Варшава, именно тук в сградата на Министерския съвет. Двамата премиери на България и на Полша акцентираха върху ключови теми за двете страни. Сред тях е, че България ще разчита на подкрепата на Полша за европейско финансиране за българския участък от магистралата Виа Карпати. Освен това, България разчита и на помощта на Варшава по отношение на поддръжката на изтребителите ни МиГ-29, а за бъдеще и на изтребителите F-16. Разбира се, основен акцент по време на разговорите беше сигурността в Европа, както и мира в Украина. Разговорите се проведоха в добър тон, приятелски между двете страни и дори се стигна до покана към полския премиер за посещение в България. Ето и още.
8: Във Варшава Радев поиска подкрепа от Полша за поддържането на българските МиГ-29.
10: Единственият шанс да поддържа МиГ-29, това е с помощта на Полша. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16.
11: Ми в Полша паметаме.
12: Помним колко изключителен пилот и летец е бил господин премиерът. Премиерът още при първата ни среща ме попита за укрепването на нашето сътрудничество във връзка с МиГ-29. Помолих министъра на нашата отбрана да бъде готов с отговора още в момента, в който се срещат нашите делегации. Той вдигна палец нагоре.
8: Сред основните цели на двамата лидери са общите проекти по отношение на свързаността.
10: Аз имам една молба към премиера Туск. Когато говорим за магистралата Виа Карпатия, много важна за нашите бъдещи отношения, българската част от тази магистрала и с негова помощ да може да разчита на европейски средства.
8: Пожар станция за сателитни комуникации на Старлинг в централна Полша в деня на българското посещение даде повод за разговор на тема сигурност.
12: За първи път се случва така, че когато разговарям с някого от нашите партньори във Варшава и казвам колко агресивно е поведението на Русия и какви проблеми тя създава за Полша, точно в този момент руснаците полагат всички усилия да го докажат.
8: Двамата премиери бяха попитани и дали смятат, че руският президент Владимир Путин трябва да присъства на срещата на G20. Такава покана беше отправена от президентът на САЩ Доналд Тръмп.
10: Балистични ракети, дронове падат в пряка близост до границата на Полша с Украина. Дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. За всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир.
12: След като има покана към Путин на G20 и това може да ни приближи към истинския мир, то съм за. Но това са и моите опасения, че в този момент Русия може това да го третира като поощрение за своята агресивна политика.
8: За новините на Ново от Варшава, Мия Димитрова.
0: В САЩ, България и още 50 държави подписаха изявление в подкрепа на Украина и осъдиха руската агресия.
1: Текстът беше прочетен от върховния представител на Евросъюза Кая Калас преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украина. Има ли коментар от българска страна? Сега от кореспондента ни на сесията на Общото събрание в Нью-Йорк, Галина Петрова.
25: Здравейте! След като върховният представител по външната политика Кая Калас изчете текста на изявлението, то беше разпространено и от дипломатическата служба на Европейския съюз, както и от външното министерство на Украина. В него изброените 51 държави заявяват своята солидарност към Украина, докато тя продължава да се изправя срещу, цитирам, водената от Русия агресивна война. До момента никой от българската делегация тук на Общото събрание на ООН не е коментирал директно документа. От нова телевизия телевизия изпратихме запитване към външното ни министерство с въпроси за това кой и кога е взел решението България да подпише тази декларация, както и защо българските журналисти, които отразяваха общата сесия, не бяха информирани за това. От външното ни министерство ни отговориха, че изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, които България последователно подкрепя. България поддържа европейското единство и в тази връзка се е присъединила към документа. Същевременно българската национална позиция не била отразена в пълнота в изявлението. Тя е била представена от ръководителя на делегацията в изказването й пред Общото събрание на ООН. Декларацията в подкрепа на Украина е подписана от Европейския съюз, Великобритания и редица други държави, сред които и България.
9: Дълбоко сме обезпокоени от ескалацията от страна на Русия срещу цивилното население и гражданската инфраструктура в цяла Украина, причинила рекордно висок брой жертви през изминалите месеци. Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население.
25: Малко по-рано българският държавен глава Илияна Йотова заяви в речта си от трибуната на Общото събрание на ООН, че мир в Украина е възможен, но това не може да се случи без участието на Москва и Киев.
11: Крайно време е конфликтът да се премести от войската към дипломатическата сфера. Необходим е диалог и поне малко доверие със съответните гаранции.
25: В речта си пред Общото събрание Йотова посочи още, че няма военно решение за войната и я определи като основното предизвикателство пред Европа. Пред Съвета за сигурност на ООН германският външен министър потвърди подкрепата за Киев.
14: В петата година на войната целта на Русия остава да пречупи украинската съпротива, но волята на украинския народ да защити свободата си е непреклонна. Такава и нашата подкрепа за тяхната отбрана. И още нещо, което се промени. Руските хибридни атаки срещу онези, които подкрепят Украина и международното право, достигнаха нови нива.
25: Германия призова за незабавно примирие, което да започне в Черно море, така че да бъде гарантиран износа на зърно и храна.
0: Обратно у нас с тенденция, която за съжаление продължава вече десетки години. Близо сега 4500 деца, български деца, лишени от родителска грижа, чакат да бъдат вписани в регистъра за осиновяване. Грижите за тях се полагат в приемни семейства или пък в самата социална система. Често тези деца растат без шанс за свое истинско семейство. В пъти по-малко са тези, които все пак достигат до регистрите, около 800 в момента по време на информационните седмици за осиновяване. Експерти настояват правителството най-сетне да предложи стратегия, каквато се чака вече 10 години.
15: Да не допускаме изоставянето поради бедност на деца. Т.е. държавата наистина да ориентира политиките си към бедните семейства, където съществува риск детето да бъде изоставено или грижите да бъдат компрометирани.
16: Една от основните причини за забавянето е продължителния процес по работа за реинтеграция на децата, което по принцип не би трябвало да бъде повече от година и половина-две. Но за всички деца това е изключително важно. Някой, който да те обича, някой, при когото да си сигурен.
0: И сега малко и за кино, и за телевизия. Сериалът «Майките» представя България на престижен международен филмов фестивал в Чехия. Обичаният от зрителите на нова сериал влиза в състезанието заедно с някои от най-добрите продукции от цяла Централна и Източна Европа.
1: За екипа зад екранизацията на едноименния роман на Теодора Димова, този престижен фестивал е още една възможност посланията на сериала да достигнат до още хора. А именно, универсалните послания за нуждата от съживяване на връзката между родители и деца, както и опасностите пред подрастващите, ако тази пропаст не бъде преодолява.
17: «Майките» при всички положения е сериал, който се отличава поради своята интимност в крайна сметка, защото изследвайки 6 истории на 6 деца от различни прослойки на обществото, струва ми се, че успяваме да направим една реална картина на същото това общество. Изкуството в крайна сметка не може да влияе на обществото като цяло, но може да влияе на индивидуалния човек и именно това е нашата отговорност като автори.
0: Новина от Варна. Там Боинг 737 официално беше кръстен с името Варна. Днес на специална церемония на летището в морската столица. А кръстник на самолета стана министърът на туризма Илин Димитров.
1: Церемонията е част от по-широко партньорство между България и германския туристически оператор ТУИ. Двете страни ще подпишат и меморандум за увеличаване на туристическия поток от Германия към България.
0: Сега спорт и време.
1: След малко ще се видим в интервюто. Скоро.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
18: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 septembri до 4 октомври.
13: След малко, чуй спортните новини по

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Проблеми за националния отбор по футбол преди старта на турнира Лига на нациите. Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 двубоя срещу Люксембург, Естония и Исландия. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно. А в същото време Ивайло Чочев спечели наградата «Футболист на футболистите» за 2025 година в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. Негови подгласници станаха Евертон Бала и Кристиан Димитров. Наставникът на Левски Хулио Веласкес пък бе избран за най-добър сред треньорите, а именно сините събраха най-много индивидуални отличия. С награда за мъжество и характер беше отличен Любослав Пенев, а приза за принос към футбола спечели Димитър Илиев.
1: Моята дъщеричка е най-голямата мотивация. Тя, когато разбра, че спечели, аз си обещах, че вземе наградата заедно. Така имам някакви болки. Вече съм и на такава възраст, че нали, нормално, когато има някакви болки, малко по-трудно минават, но не се надявам, че скоро се оправя.
2: Наградите, които получихме аз и играчите, се дължат на колектива и на работата на целият отбор. Разбира се, продължаваме да мислим мач за мач и стъпка по стъпка. Всичко останало би било провал. Това важи както за живота, така и за футбола.
0: А тази вечер започват двубоите от новото издание на турнира Лига на нациите. В най-интересната среща Нидерландия посреща Германия, като и двата тима с нови селекционери. Шави Ернандес вече е начело на лалетата, докато Юрген Клоп пое бундестима. 41-годишният Кристиано Роналдо пък попадна в състава на Португалия, като първи съперник на мореплавателите е състава на Уелс. Всички мачове от турнира са с начален час 21:45 и можете да ги гледате в каналите на DMA. Екстра. Никола Цолов с пол позишън в спринта по улиците на Баку. Като лидер във Формула 2, българският пилот започна уверено в най-важния състезателен уикенд в кариерата си. А 12-я кръг ще бъде с необичаен формат, с три надпревари и възможност за сериозни промени в класирането.
3: Никола Цолов води в класирането на Формула 2, като има 7 точки повече от бразилеца Рафаел Камара. Първата възможност за българския лъв да увеличи предината си е утрешния спринт, а след него 13 часа и 15 минути е първото основно състезание в Баку. В стартовата решетка Цолов се нареди 10-ти, а Камара е втори. От пол позишън ще потегли Алекс Дън. Във втората надпревара за Гран-при на Азербайджан в събота, 19-годишният ни пилот ще потегли от 8-мо място, а основният му съперник за титлата Рафаел Камара от трета позиция.
0: Радослав Росенов се класира на финал на Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. 22-годишният боксьор победи Андре Сернандес с 4-1 съдийски гласа. Финалът в категория до 60 кг е утре. Другият наш представител днес на полуфиналите, Рами Киолан, загуби от руснака Исмаил Муцулгов в категория до 75 кг и остава с бронзов медал. Звездата във фигурното парзаляне Александър Фейгин подкрепи най-новата инициатива за бъдещи звезди в спорта. Програма, която има за цел да вдъхновява следващото поколение български надежди.
4: Не се раждаш шампион, ставаш такъв. Това е мотото на инициативата, която работи със специална дигитална платформа.
5: Future Stars by Betano е платформа, която дава знания и подкрепа.
6: Смятам, че е изключително важно да не оставаш сам с мислите си и с своите проблеми. Точно за това смятам, че тази програма много ще помогне на младите спортисти да не бъдат сами, да се припознаят в ситуацията, в която сме били ние.
7: Знам колко е важна подкрепата за един млад спортист. Това да може да получи вдъхновение, реални съвети, изпитани от опита.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер с нова!
8: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! С доста ниски температури започна днешният ден, като в някои места на югозападна България се образуваха и слани. Най-студено беше в град Гоце Делчев, където бяха отчетени едва 1,8 градуса. А след слънчевото и спокойно време днес, през следващите дни очакваме повече облаци и валежи. Утре още сутринта над западна България ще се заоблачи и първо на места в северозападните райони, а до вечерта и на югозапад се очакват превалявания от дъжд. В централната и източната част от страната дъждове не се очакват. И денят ще премине с разкъсана облачност и повече слънчеви часове. Сутринта термометрите ще показват от около 6-7 градуса в котловините на Централна и Източна България до 13-14 градуса в крайните северозападни части от страната. През деня обаче най-хладно ще остане именно на северозапад, където ще отчитат едва до 17-18 градуса, докато в останалата част от страната очакваме между 19 и 24 градуса. И в планините облаците ще се увеличават, като през втората половина на деня в масивите на запад ще започнат и валежи. В повечето райони те ще са от дъжд, а по най-високите върхове се очакват и нови снеговалежи. Вятърът от юго-исток ще се усили, особено след обед, и ще настъпи известно затопляне. На 1500 метра утре очакваме до 12-13 градуса, а на 2000 метра около 7-8 градуса. В събота облачността над нашата страна ще е значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. Дневните температури слабо ще се понижат и трудно ще превишават 20 градуса. Неделният ден ще започне с облаци и слаби валежи на места в Южна и Източна България, които след обед ще спират и слънцето ще се покаже. В началото на новата седмица ще е почти без валежи и дневни температури около и малко над 20 градуса. От вторник до четвъртък обаче отново ще се заоблачи и на много места ще превалява дъжд. Показанията на термометрите ще се понижат и така максималните ще бъдат между 15 и 20 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: време за интервюто поканихме главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов, за да ни обясни на разбираем език промените, които управляващите предлагат в данъчните закони за 27-ма с цел повече приходи в бюджет. Или в законите за данъците на физическите лица и на фирмите, ДДС, местни данъци и такси и така нататък. Здравейте и добре дошли.
1: Добър вечер.
0: Трябва ясно да направим оговорката, че говорим за предложение. Това не е, нито едно от тях не е гласувано нещо. Може и да бъдат променени в хода на работата на парламента, но какво виждате вие от тези предложения? Защото се вижда първо увеличаване на облагане на определени печалби, ваучери, фирмени разходи. От друга страна се разширява данъчната подкрепа за родителите, например.
1: Аз виждам повод за така умерен оптимизъм. Заедно с това обаче някои червени лампи. Защо умерен оптимизъм? Защото има доста промени, които като цяло подобряват бизнес средата и правят данъчната система по-добре работеща, по-ефективна и по-справедлива. Дигането на прага за ДДС, постепенното усъвременяване на данъчните оценки, които да доближат до реалността оценките на имотите, няколко мерки за по-добра възможност за предприятията при инвестиции да намаляват разходите си и съответно облагаемата печалба. Едно разумно повишаване на данъчното бреме върху хазарта, който като цяло в България е доста ниско обложен. Какви са червените лампи обаче? Да. Голямата, може би, това, което светва много силно е тази идея за облагане на свръхпечалбите. Това е много спорна идея и според мен ще предизвика доста сериозен дебат. И разбира се, две така други притеснения. Първо, не знаем какво ще мине. Ние в момента си обсъждаме едно меню от предложения.
0: Идеи.
1: И второ, не сме видяли разходната страна на бюджета.
0: Точно
1: тук гледаме половинката от уравнението. Данъчните предложения, т.е. когато говорим за едни стабилни публични финанси и борба с големия дефицит, трябва да видим и реформи в разходната страна.
0: Най-вероятно готовият продукт ще го видим по мнението на много хора след изборите. Има предположение в тази посока, но вие споменахте за свръхпечалбите. Какво е свръхпечалба? Как се определя свръхпечалба и защо един човек или една фирма, която добре е поставила бизнеса си и печели свръх повече, трябва да му вземем повече?
1: Това, точно както казахте, е доста спорно, най-малкото защото няма такава дефиниция никъде в икономическата теория. Това е емоционална по-скоро концепция. Т.е. ако видим, че някой печели, но ни се струва на нас, че твърде много печели, това пак е така по-скоро емоция, отколкото някаква здрава икономическа конструкция.
0: Сега, най-много печелят, така казват, банките, телекомите, големите хранителни вериги, поне те са описани.
1: Сега, опасността от цялата тази идея е в две посоки. Първо, правителството критикуваше предишните управляващи, и то няколко предишни правителства и мнозинства, че са правили такива временни еднократни мерки, които създават несигурност в цялата система и всъщност не решават структурно проблема на публичните финанси, на бюджетния дефицит. И второто притеснение е, че правим един много сериозен пропив през цялата идея, че България казва на всички бизнеси, при нас данъка е 10%, инвестирайте, правете бизнес на светло и вие ще плащате толкова дългосрочно.
0: Точно
1: защото
0: това
1: вратичката
0: е
1: се отваря за една година. Една година се отваря вратичката, може да им се услади да кажат още 3 години. После може да добавят други фирми. Може пък някой да лобират и да ги извадят, а пък да добавят други, които не са си, така се каже, платили, независимо дали става просто директно или политическо
0: този, който
1: плащане.
0: Свръх е спечелил тази година, може ли да откаже плащането на
1: такъв? Не, няма такъв. Това си е нова данъчна ставка, която ще се прилага по критериите, заложени в проекта закона. Ако, разбира се, бъде прият по този начин.
0: Да.
1: Но това създава много голяма несигурност в икономическата среда и всъщност това е наистина червената лампа в предложенията. Предполагам, че ще има сериозна дискусия по тази тема.
0: Но там се очаква да дойдат сериозните приходи, а не толкова, например, от ваучерите за храна.
1: Разбира се, това е голяма мярка и ето отново да повторя, това е притеснението. Казвате, от една страна това е много важна мярка, ще събере пари, от друга страна обаче за една година. Е, как да повярва бизнеса, че ще е само за една година? Изведнъж Министерство на финансите може да каже, ами много хубаво, събрахме много пари, удрусахме, както се казва, големите бизнеси в България, защо да не продължим? А защо да не разширим обхвата? И да се завърти един порочен кръг, в който изведнъж увеличението на данъците и то значително увеличение на данъчните размери някак си ще почне да се приема като нещо нормално, а това ще влоши дългосрочните перспективи за икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.
0: Сега, българите са особено чувствителни на тема жилища, защото, знаете, ние се борим цял живот да имаме поне едно такова. Но какво се оказва, че сега започва от другата година да се вдига постъпателно данъчните оценки на имотите с 30, с 35, 35, за да стане 100% по-голяма данъчната оценка. Данъчната оценка не е веднага данък. Обяснете ми го на човешки език, какво ще се случи със самия данък.
1: Това, което плаща всеки собственик на имот, е една проста функция. Умножава се оценката на имота по размера на данъка или данъчната ставка.
0: Така.
1: Сега, оценките са много изостанали, това всички го признават и няма какво да се лъжем. Всички от нашите зрители знаят, че оценките са 3, 4, 5 пъти по-малки от реалните цени, каквито са днес. Сега, това, което е много важно обаче, заради ниските данъчни оценки, общините страдат от липса на данъчни приходи. След това всички се оплакват, има дупки по улиците, тротуарите не са ремонтирани, няма осветление и така нататък. Градинките са в лошо състояние. Тоест, очевидно, за общините това е важен приход. Общините, разбира се, имат възможността да намалят данъчния размер. Ако те смятат, че могат да съберат по-малко пари, това им е достатъчно, никой не ги спира, т.е. Министерството на финансите и националното правителство не ги спира да намалят размера. Т.е. ще имате по-висока оценка, но ще умножавате по по-нисък размер на ставката и така може да не дигнете с толкова данъка, ако прецените. Но това е местно решение, това е много важно всеки да го знае. Това е решение на всяка община, която преценява с оглед на местните особености.
0: Другата критика днес на опозицията в парламента беше по отношение на по-мощните автомобили от 250 кВт двигатели нагоре или по-разбираемо 340, около 340 конски сили. Те казват, добре, ако за класическите двигатели това би могло да бъде прието, защо е и електромобилите да влизат в тази графа?
1: Вижте, това е наистина въпрос на политика. Изразява някакво ценностна преценка. Ако има широк консенсус, че държавата трябва да не насърчава, напротив, леко да облага и наказва свръхмощните автомобили, независимо дали са дизелови, бензинови или електрически, то тя го прави. Но това е наистина не е пряко, няма пряко отношение към като цяло бизнес средата. Това по-скоро е отношение към определен тип луксозни или екзотични стоки, които преценява във всеки момент всяка държава как да ги облага.
0: И накрая, съвсем накратко, това всичкото, което го изредихме до сега, съпоставено с данъчните облекчения, например за родителите, дава ли един общо взето добър повод да мислим, че нещата са уравновесени в приходната им част до година?
1: Ако изключим тази доста опасна идея за облагане на свърхпечалбите по начин, по който е представена към момента, другите предложения са по-скоро така разумни и подчинени на една добра икономическа или фискална логика, в повечето случаи поправят дефекти на съществуващото данъчно законодателство.
0: С оговорката, че не сме видяли обаче още разходната част на бъдещия бюджет.
1: Това е важно уточнение.
0: Точно така. Лъчезар Богданов, благодаря за този разговор. Лека вечер на всички. Утре ще бъдем отново заедно.

Къде си? Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Радио Плей. Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Данъчните промени за до година в цифри и още как реагира опозицията на плановете на управляващите. Това са късните новини на Нова. С мен Виолета Манчева. Започваме с най-важното от днес. Какво печелим и какво губим от увеличения таван и облагането на ваучерите за храна? Гърция поиска да й предадем прокурорския син Васил Михайлов. Там може да получи доживотна присъда. Отново гледат делото за убийството на Евгения Владимирова, открита мъртва в куфар край Перник. Прокуратурата иска връщане на доживотните присъди. На косъм от трагедията, каква е равносметката от пожара край Хисаря? Часове преди старта на предизборната кампания ЦИК спря един от кандидатите за вице-президента.

0: Анализи, критики от опозицията и защита от управляващите – това са основните реакции, след като Финансовото министерство обяви част от данъчната си политика за следващата година. Основните моменти. Родителите вече ще имат по-големи данъчни облекчения. Облекчението ще може да се ползва и авансово през годината. Родителят подава декларация пред работодателя и облагаемата му заплата се намалява от малко над 400 евро за едно дете до над 900 евро за три деца. Ако пък детето ви ходи на спорт или някакви курсове, държавата въвежда данъчни облекчения и там стига да имате касов бон. Приспада се от 2000 евро за едно дете до 6000 евро за три деца от годишната данъчна основа. Друго. Прагът за регистрация по ДДС се вдига на 75 000 евро, което е облекчение за микро и малките предприятия. Ще се облагат и свръхпечалбите на банки, застрахователи, търговски вериги с над 5 обекта, телекоми и обменни бюра. Поетапно ще се вдига и данъчната оценка на недвижимите имоти следващите 3 години. Днес тези мерки бяха разкритикувани от опозицията и защитени от управляващите. Георги Карамфилов обобщава мненията сега.
1: Без единодушие от страна на опозицията по пакета данъчни промени на властта. За ГЕРБ нито една от поправките не е в добра посока, с изключение на данъчните облекчения за родители. Освен това, партията на Борисов вижда в промените скрит план на управляващите да харчат дори повече пари през промени през закона за публичните финанси.
2: Текстовете, свързани с дефиницията за извънредни обстоятелства, при които единствено и само е възможно да има дефицит по-висок от 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Настоява се да се въведе разпоредба, която да дава възможност да се генерира дълг, без да е приет закон за бюджета за съответната година.
1: И Демократична България споделя това мнение и обвиниха властта, че цялостната им финансова политика води до по-висока инфлация.
3: С закона за бързите кредити, за потребителския кредит и бързите кредити, с това, че разрешиха износа на горива, с огромния бюджетен дефицит, и това трябва да бъде преустановено с бюджета за до година.
1: На обратната позиция застават от Продължаваме промяната. Те подкрепят промените за хазарта, облагане на свръхпечалби и данъчни облекчения. Но при новите оценки на недвижимите имоти настояват те да не са свързани с по-висока данъчна ставка.
4: Тоест, ако се вдигнат оценките, трябва да се намалят данъчните ставки. Така че българските граждани да не пострадат, за да не се лъжим през ниски оценки. Оценките да си бъдат истински, но оттам нататък вече да се огледат ставките. Нека не забравяме, че вдигането на данъчните оценки има отражение и към такса смет.
1: Управляващите обаче не споделят вижданията на част от опозицията.
5: Аз не виждам нищо смущаващо в пакета от данъчни промени, които правиме.

0: Предвижда данъчните оценки на имотите да продължат да нарастват и през следващите години. Така до година оценката ще бъде с 30 на 100 нагоре, през 2028 с още 35% и също с толкова през 2029 година. Промените ще засегнат сделките с имоти, в които обикновено се записва силно занижената цена по данъчната оценка. Увеличението може да се отрази и на такса смет, която се събира от общините.
1: Заедно с брокера Николай Шопов правим сметка колко ще ни струва данъчната оценка на жилище след промените.
2: Един апартамент, който е 60-70 квадрата в квартал Геомилев, например, който в момента е с данъчна оценка 50 000 евро, до година 2027 той ще бъде с стойност 65 000 евро, а до 29-та вече ще бъде с 100 000 евро. Данъчна оценка.
1: По данни на Евростат, за последните 15 години пазарната цена на жилищата в България се увеличила с 125%. Данъчните оценки обаче на практика остават замразени от близо 20 години.
3: Това, което са пазарни реалности и това, което е данъчна оценка, разликата е 3-4 пъти средно.
1: Данъчната оценка се изчислява по формула, записана в закона. Основните фактори са местоположението на имота, площта му, дали е жилище, магазин, земя, както и в коя данъчна зона се намира.
3: Основното жилище към момента се ползва с 50% отстъпка, т.е. този, който има едно основно жилище, плаща два пъти по-малко данък от второ, трето и така нататък.
1: Настоящата промяна в данъчната оценка ще засегне собствениците, но за общините ще донесе повече приходи.
4: През следващата година, 2027, би трябвало да очакваме около 25 милиона евро повече собствени приходи на общината.
1: Размерът на данък сгради се определя от общинските съвети. След промяната в данъчната оценка на имотите, местните парламенти могат да коригират промилите така, че да компенсират изцяло или частично увеличението. По-високата оценка на имотите води до скоки на други налози.
4: Ако изповядват сделки с имоти, т.е. покупко-продажби или дарения, 3% местен данък, който плащат, също ще бъде на малко по-висока основа, ако изповядват, използвайки данъчната оценка.
1: Повишението ще удари онези новодомци, които изповядват сделките си на по-ниските данъчни оценки. Когато сделката е на пазарни цени, планираното увеличение няма да даде отражение.
2: При една сделка за покупко-продажба на недвижим имот винаги се взима по-високата стойност. А в случая, ако имаме продажна цена за 300 000 евро, а данъчната оценка е 100 000 евро, то сделката се облага върху по-високата стойност, а именно 300 000 евро.
1: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: И към още една промяна, работодатели и синдикати подкрепят предложението на Финансовото министерство за вдигане на тавана на ваучерите за храна. Промяната ще засегне близо 850 000 души у нас. Двойното увеличение на максималния размер обаче ще се облага с данък. За чия сметка ще бъде облагането и кога влиза в сила, Александра Иванова разказва.
5: Около 850 000 души пазаруват с ваучери за храна, които получават към възнаграждението си, сочат официалните данни.
6: Едно към едно стойност. Дали ще са ти кеш пари или ваучери за храна, трябва да е едно към едно.
7: За мен е все едно дали ще плащам с ваучери или с мои пари.
5: Максималният месечен размер на ваучерите за храна може почти да се удвои от сегашните около 102 евро до 200 евро. Но зад голямото число има съществена подробност. Върху ваучерите може да се удържа 7% данък. Облагането ще е за сметка на служителите, категорични са работодателите.
8: Това е мярка, която вярвам ще облекчи в голяма степен бизнеса. Разбира се, за тези работодатели, които няма да имат възможност да увеличат месечната стойност на ваучера, това означава, че техните работници ще получат по-малка стойност, по-малка сума следващия месец, след като влезе този режим. Като нормативна неяснота остава начисляването на данъка, защото не става ясно от кой доход ще се удържат тези 7%, които ще бъдат за сметка на работника, тъй като закона ясно подчертава, че ваучерите за храна не са част от облагаемия доход от трудови правоотношения.
5: Синдикатите настояват фокусът да падне върху най-уязвимите.
9: Ако държавата реши да направи социална политика с ваучерите, те не трябва да бъдат насочени към високодоходните групи, които ще ги ползват за по-луксозни хранителни стоки, а трябва да бъдат насочени към хората, които наричаме работещи бедни или с ниски доходи.
5: Операторите на ваучери също подкрепят по-високия лимит. Мотивът – сумата не е пипана от години, а инфлацията е стопила покупателната й способност.
7: Стойността на ваучерите не е промяна.

0: променяна от 2022 година насам. А през това време те загубиха доста от покупателната си способност. Така че смятаме, че тази промяна, това увеличение на 200 евро ще се отрази положително на служителите и на работодателите в България.
1: За новините на Нова, Александра Иванова.
2: Прокурорският син Васил Михайлов се оказа издирван и от гръцките власти. Срещу него издадена европейска заповед за арест за участие в организирана престъпна група, тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Михайлов в момента изтърпява присъда в затвора в Самураново, но от нея му остава 20 дни. Затова Кюстендилският окръжен съд го остави в ареста, за да не бъде освободен и да се укрие, преди да започне процедурата по екстрадицията му в Гърция. Решението подлежи на обжалване. Гръцкото законодателство предвижда доживотен затвор за престъпленията, за които Михайлов е издирван. За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник.
3: Как не те беше смърт? Внук ти родила, бе? Как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години?
2: Подсъдими за смъртта и са нейният съпруг и баща му. Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения. От прокуратурата поискаха връщане на наказанието доживотен затвор и за двамата. Проверява се версията за умишлен палеж на пожара във вилната зона отдих на село Песнопой. Заради стихията, която изпепели постройки и наложи евакуация на хора в община Хисаря, е обявено частично бедствено положение. Репортаж на Благое Бекриев.
4: Цяла нощ продължи битката с огъня. На сутринта димна пелена обгърна вилната зона.
5: Страшно е. Не само е опасно, но е страшно.
4: Без да мигне, цяла нощ 83-годишната Кунка Йорданова наблюдавала пожара от дома си. Отказала да се евакуира.
5: Имам превозно средство, ако е нещо стане, ще се кача на джипа си и ще се отегля. Той е целият байр гори. Ни тук му викам и големия бунържик. И оттам пламъка се спусна ето къде там са още наблюдаващите. И ето там, къде е сега в момента пак цистерната от пожарната. Къщи изгоряха, бараки изгоряха, благодарение на хеликоптерите. И ни бяха тия пожарникари, ние просто изгаряхме.
4: Тази жена вчера успяла да евакуира кучетата си. Днес се връща да провери къщата дали е оцеляла.
6: Стихия, как да се бориш с огъня? Вие видяхте какво е то? То беше...
4: 10 възрастни от евакуираните са прекарали нощта в Хисаря.
7: Бяха настанени в хотел в град Хисария. Имахме съдействие от Български Червен кръст, който осигури завивки, осигури храна.
4: Бурният вятър, силно пресеченият терен и липсата на пътища затрудниха гасенето. Изгоряха няколко постройки.
8: По-голямата част от тях, панелтови конструкции, предполагаме спомагателни помощни функции. За три основни вили със сигурност имаме потвърждение от тях, една от които обитаеми.
4: Най-вероятната версия за пожара е умишлен палеж.
8: Предвид множеството огнища, които бяха погасени в ранните часове на 23-ти, между 2 и 4:30 през нощта, имахме наистина почти 20 огнища самостоятелни в района.
4: Кметът на Хисаря твърди, че голяма част от вилите са незаконно построени и потърпевшите сега не могат да получат обезщетение. За новините на Нова, Благой Бекриев.
2: 5 часа преди старта на предизборната кампания ЦИК спря кандидата за вице-президент Александър Томов. Комисията обяви, че е установила, че Сергей Нджов не е български, а съветски гражданин по рождение. Конституцията изисква изрично българско гражданство по рождение за поста. А държавата ще похарчи над 12 милиона евро, за да гласуваме с машини на изборите на 25 октомври. Но как протича организацията на вота в репортажа на Мартин Керафейски?
9: С промените в изборния кодекс от това лято, в секциите с повече от 300 избиратели ще се гласува само на машина. За да се случи това, за първи път от закупуването им устройствата ще бъдат ремонтирани.
10: Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности.
9: Сиела Норма е единствената фирма, заявила желание да отговаря за ремонта, транспорта и инсталирането на машините в изборния ден. Устройствата ще бъдат изпратени и в секциите в чужбина. Затова от ЦИК призовават гласоподавателите зад граница да подадат заявление до вторник, 29 септември.
10: Те ще бъдат предварително включени в избирателните списъци и няма да се налага изчакване и попълване на декларации и дописване на списъци. А освен това, по отношение на организацията на машинния вод, това ще бъде идентификатор за изпращане на машина, а там, където имаме по-голям брой избиратели подали заявления, дори може да се помисли за две машини.
9: И този път изборите ще са по нови правила, гласувани едва в края на юли. Все още обаче няма отговор как ще бъдат обучени членовете на секциите, за да протече нормално изборния ден.
10: Нашата амбиция е да успеем да се включим там, където ИРИК обучава СИК, за да видим какви са пропуските на места, но все пак това може да се случи за секционните избирателни комисии, когато бъдат назначени, а срокът е след 10 октомври. Предстои да се разработи методология, по която да бъдат обучени.
9: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
2: Външният министър внася в Министерския съвет проект за отзоваване на посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това трябва да стане с указ на президента. Името на посланника беше свързано чрез баща му с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Информацията беше изнесена от вътрешния министър. По-късно и бащата, и синът, посланник Йорданов, я отрекоха. Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. В фокуса на разговорите между двамата премиери са засилването на двустранното икономическо партньорство в енергетиката, отбранителната индустрия и иновациите.
11: Във Варшава Радев поиска подкрепа от Полша за поддържането на българските МиГ-29.
12: Единственият шанс да поддържа МиГ-29, това е с помощта на Полша. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16.
13: Ми в Полша паментаме.
14: Помним колко изключителен пилот и летец е бил господин премиерът. Премиерът още при първата ни среща ме попита за укрепването на нашето сътрудничество във връзка с МиГ-29. Помолих министъра на нашата отбрана да бъде готов с отговора още в момента, в който се срещат нашите делегации. Той вдигна палец нагоре.
11: Сред основните цели на двамата лидери са общите проекти по отношение на свързаността.
12: Аз имам една молба към премиера Туск. Когато говорим за магистралата Вия Карпатия, много важна за нашите бъдещи отношения, българската част от тази магистрала и с негова помощ да може да разчита на европейски средства.
11: Двамата премиери бяха попитани и дали смятат, че руският президент Владимир Путин трябва да присъства на срещата на G20. Такава покана беше отправена от президентът на САЩ Доналд Тръмп.
12: Балистични ракети, дронове падат в пряка близост до границата на Полша с Украина. Дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. За всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир.
14: След като има покана към Путин на G20 и това може да ни приближи към истинския мир, то съм за. Но това са и моите опасения, че в този момент Русия може това да го третира като поощрение за своята агресивна политика.
11: За новините на Нова от Варшава, Мия Димитрова.
2: В ООН в Нью-Йорк България и още 50 държави подписаха изявление в подкрепа на Украина и осъдиха руската агресия. По-късно се появи и коментар от българска страна. Какъв е той от кореспондента ни на сесията на Общото събрание в Нью-Йорк? Галина Петрова.
15: Добър вечер. Новината, че страната ни е част от декларацията, дойде преди съвета за сигурност на ООН, като документа подчертава солидарността към Украина и призовава за край на руската агресия там. След официално запитване на Нова телевизия към Външно министерство, там ни отговориха, че документа съдържа принципни позиции, които България подкрепя, но той не отразява напълно българската позиция, която била официално представена от президента Йотова по време на речта и пред общата сесия.
2: Галина Петрова от Нью-Йорк. На 88 годишна възраст почина френската актриса Марина Влади. Тя си отиде в дома си, заобиколена от близките си, съобщи семейството й. Родена във Франция, в семейство на руски емигранти, Влади започва да се снима още като дете. Участва в над 80 филма, през 1963 година печели наградата за най-добра актриса на фестивала в Кан. Широка популярност получава и като съпруга на легендарния руски певец и поет Владимир Висоцки. Двамата остават заедно до смъртта му през 1980. По-късно тя посвещава книга на тяхната любов. Криминалната поредица на Нова дъждът оставя следи и спечели голямата награда в категория сериал на фестивала Златна роза. Това е 44-то издание на форума във Варна, посветен на български игрален филм. Високото отличие се присъжда за оригиналната концепция и внимателното изграждане на света на събитията. Сериалът, който Нова излъчи тази пролет, е по едноименния роман на Александър Чубанов и разказва за загадъчно престъпление в Рилския манастир. В главните роли на разследващите полицаи са актьорите Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова, а режисьори са Христина Грозева и Петър Вълчанов.
13: Историите, които разказваме заедно с Нова телевизия, достигат до хората и вече достигат и до такива по-сериозни форуми. И другото важно е авторите да имат смелостта да предлагат истории, които са важни за нас като българи и са важни за настоящето ни по някакъв начин. Защото виждаме, че телевизиите имат смелост да ги покажат, просто трябва да ги разказваме.
2: Още и на сайта ни Нова.бг, сега спорт. Спокойна нощ!
16: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Проблеми за националния отбор по футбол преди старта на турнира Лига на нациите. Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 мача срещу Люксембург, Естония и Исландия. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно. А в същото време Ивайло Чочев спечели наградата футболист на футболистите за 2025 година в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. Негови подгласници станаха Евертон Бала и Кристиан Димитров. Наставникът на Левски Хулио Веласкес пък бе избран за най-добър сред треньорите, а именно сините събраха най-много индивидуални отличия. С награда за мъжество и характер беше отличен Любослав Пенев, а приза за принос към футбола спечели Димитър Илиев.
1: Моята дъщеричка най-голямата мотивация. Тя, когато разбра, че спечели, аз си обещах, че вземе наградата заедно. Така имам някакви болки. Вече съм и на такава възраст, че нали, нормално, когато има някакви болки, малко по-трудно минават, но не се надявам, че скоро се оправя.
2: Наградите, които получихме аз и играчите, се дължат на колектива и на работата на целият отбор. Разбира се, продължаваме да мислим мач за мач и стъпка по стъпка. Всичко останало би било провал. Това важи както за живота, така и за футбола.
0: А в средата на второто полувреме на първите двубой от турнира Лига на нациите, Нидерландия и Германия играят при резултат 0-1. Единственият гол на Йохан Кройф Арена до момента отбеляза Феликс Нмека през първата част, а преди това попадение на Върджил Ван Дайк беше отменено заради нарушение. Норвегия и Дания играят при 2-2. Головете за викингите бяха дело на Оскар Боб и Ерлинг Холанд, а за червения динамит се разписаха Дамсгард и Расмус Хойлунд. Португалия с Кристиано Роналдо в състава си води с 1-0 на Уелс след попадение на Жоао Феликс. Никола Цолов с пол позишън в спринта по улиците на Баку. Като лидер във Формула 2, българският пилот започна уверено в най-важния състезателен уикенд в кариерата си. А 12-тия кръг ще бъде с необичаен формат, с три надпревари и възможност за сериозни промени в класирането.
3: Никола Цолов води в класирането на Формула 2, като има 7 точки повече от бразилеца Рафаел Камара. Първата възможност за българския лъв да увеличи предината си е утрешния спринт, а след него 13 часа и 15 минути е първото основно състезание в Баку. В стартовата решетка Цолов се нареди 10-ти, от пол позишън ще потегли Алекс Дън. Във втората надпревара за Гран-при на Азербайджан в събота, 19-годишният ни пилот ще потегли от 8-мо място, а основният му съперник за титлата Рафаел Камара от трета позиция.
0: Радослав Росенов се класира на финал на Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. 22-годишният боксьор победи Андре Сернандес с 4-1 съдийски гласа. Финалът в категория до 60 кг е утре. Другият наш представител на полуфиналите Рами Киолан загуби от руснака Исмаил Муцолго в категория до 75 кг и остава с бронзов медал. А това беше и по-важното от спорта до този час. От екипа ни спокойна нощ!

Здравейте! С доста ниски температури започна днешният ден, като в някои места на югозападна България се образуваха и слани. Най-студено беше в град Гоце Делчев, където бяха отчетени едва 1,8 градуса. А след слънчевото и спокойно време днес, през следващите дни очакваме повече облаци и валежи. Утре още сутринта над западна България ще се заоблачи и първо на места в северозападните райони, а до вечерта и на югозапад се очакват превалявания от дъжд. В централната и източната част от страната дъждове не се очаква. И денят ще премине с разкъсана облачност и повече слънчеви часове. Сутринта термометрите ще показват от около 6-7 градуса в котловините на Централна и Източна България до 13-14 градуса в крайните северозападни части от страната. През деня обаче най-хладно ще остане именно на северозапад, където ще отчитат едва до 17-18 градуса, докато в останалата част от страната очакваме между 19 и 24 градуса. И в планините облаците ще се увеличават, като през втората половина на деня в масивите на запад ще започнат и валежи. В повечето райони те ще са от дъжд, а по най-високите върхове се очакват и нови снеговалежи. Вятърът от югоизток ще се усили, особено след обед, и ще настъпи известно затопляне. На 1500 метра утре очакваме до 12-13 градуса, а на 2000 метра около 7-8 градуса. В събота облачността над нашата страна ще е значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. Дневните температури слабо ще се понижат и трудно ще превишават 20 градуса. Неделният ден ще започне с облаци и слаби валежи на места в Южна и Източна България, които след обед ще спират и слънцето ще се покаже. В началото на новата седмица ще е почти без валежи и дневни температури около и малко над 20 градуса. От вторник до четвъртък обаче отново ще се заоблачи и на много места ще превалява дъжд. Показанията на термометрите ще се понижат и така максималните ще бъдат между 15 и 20 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подиремо Глухарьов. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарьов и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от 1000 свещни лампи, върху 3 покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо пет на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и петте доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено шесто доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънка усмивка образовани редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, що годе продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава, край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачка, тухукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито със сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемарено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. И ваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до пътите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния намит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо, смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.
0: Нова Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме, ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван омаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» – викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня, сам в стая 117-та и под наблюдение, разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и речева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, каралуки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм по-малко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Малкия принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох: «Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре». И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца». Той наведе глава над рисунката –